0: Erling, toks atlikėjas ir jo kūrinys Maja Maja. Erlingas yra švedas, švedijos muzikos kūrėjas, Stokholme gyvenantis ir išgarsėjo tuo, kad pradėjo kurti visiškai nemokamą muziką. Na, ką reiškia nemokamą muziką? Tai yra, nu, tu nesiregistruoji kažkur Latgoje, Gatoje ar ne, ir ją atiduodi visiems sukarį ir visi ją gali groti už dyką. Nieks tau už tą viešą transliavimą nemoka pinigų. Taip jis tapo garsus, tiesiog išdalino savo muziką, jį pradėjo visiems patikti, tada matyt užsiregistravo ir dabar jau akivaizdu iš tos muzikos gyvena ir uždirba nemažai. Taigi švedas Erlingas ir jo šokinis Maja Maja. Įvertinkit skandinavišką kokybę.
1: Nemokamai per M1.

0: 08.10. Tegul nesupyksta kalbininkai. Rugpjūčio 10-oji, pirmadienis. Mes tęsiam programą, mes tęsiam M1 ryto šou laidą. Ir čia priėjom įdomybių klausykį tašką, ne? Rinkinys apie golfą.
1: Taip, apie golfo žaidimą, ne Volkswagen golfą. Golfo sporto šaka, kuri vienintelė buvo išbandyta Mėnulyje.
0: Kaip pirmoji kultivuojama sporto šaka, golfas pasaulyje užima apie 6-7 vietą, kaip antroji yra pirma.
1: Geras, tai įvairiais duomenimis pasaulyje golfą žaidžia daugiau nei 60 milijonų žmonių.
0: Vienas jų yra Arnoldas Įsimantas, mūsų kolega, kitas Justinas Jarutis, didis golfo žaidėjas. Grįžkime prie fakto apie Mėnulį ir golfą. Tai žodžiu, 1971 metais misijos į Mėnulį metu tą golfo pažaidimą padarė amerikiečių astronautas Alanas Shepardas. Į kamuoliuką astronautui pataikyti pavyko ne iš pirmo karto, bet kaip pykštelėjo, kamuoliukas nuskriejo, cituojam jį patį, mylių mylės. Iš tiesų, matyt, kelis šimtus metrų, realiai atstumo niekas neišmatavo, kamuoliuko daugiau niekas nerado ir net neieškojo.
1: Golfo atsiradimo šalimi vadinama Škotija, kuri išrado šį žaidimą prieš daugiau nei 500 metų. Nepaisant to, jinai tvirtino, jog panašus žaidimas buvo išrastas pas juos maždaug prieš 3000 metų. Nu, be abejo.
0: Teigiama, kad jeigu turi raumenį ir gerai plakteli su lazda per kamuoliuką, iškart po smūgio kamuoliukas skrieja net 270 km per valandą greičiu.
1: Kiekvieno golfo žaidėjo svajonė kamuoliuką įmušti į duobutę iš pirmo smūgio. Varžybų metu už tai dažniausiai dovanojamas automobilis arba kitas didelis prizas.
0: Vyriausias golfo žaidėjas pasaulyje duobutę įveikęs vienu smūgiu 103 metų amžiaus Gasas Andeoni. Jauniausias, 5-metis Kobis Oras, tai padaręs 1975 oficialiuose varžybose.
1: Na, švedų mokslininkai atliko tyrimus ir patvirtino, kad žmonės žaidžiantis golfą gyvena 5 metais ilgiau. Tai lemia ilgas laikas praleistas gryname ore ir pasivaikščiojimai žaidimo metu.

0: O tai nieko nelaukdami, tas Saulius ir tas Gedas sveikinasi. Labas rytas Lietuva, 6:33, pagaliau pirmadienis.
1: Pagaliau atsibodo.
0: Pagaliau. Nusibodo
1: poilsiaus. Nu kiek galima, dirbti reikia.
0: Baliaunas buvo tas savaitgalis, penktadienį truputėlį pas draugus, pas kaimynus, šeštadienį pas mus vaikystės draugas atvažiavo, žinai, vakar. Trakai buvo aplankyti, ištaškyti pinigai, nu tai vat vėl reikia dirbti darbą ir kaupti pinigą.
1: Super, vėl už valtį sumokėjai daug. Kiek dabar
0: dviratis? Ne, šį kartą, žinok, 10 eurų. Tada kiek aš kunčiu? 25?
1: 25 gal jo, bet už vandens dviratį, ar ką tu?
0: Taip, o vakar vandens dviratis už 10 eurų, kai tuo tarpu šalia po 15 stumdė.
1: Apsuko, apgavo ten tada jo, kažkaip.
0: Šaltas vanduo, žinok, galiu pasakyti. Maudysi? Aš galvau, taip, paplaukėjom, pasimaudėm, jaunimėlis irgi sakė, nu žinokit, kažkaip vėsus, nors atrodė, kad čia karščiai, karšta lyg ir, bet matyt per trumpai, nespėjo iššilt.
1: Nu jo, labas rytas klausytojai, rugpjūčio 10-oji, nu net balsas užkimęs, normaliai neprasišnekėję dar esam. Tai ką galim pasakyti, taip, jau daugiau ir automobilių čia galima pastebėti, Pilaitės prospekte važiuojant, ar ne, žmonės grįžta po truputėlį, galvoja apie grįžimus į namus, iš vasaros namų, ar ne, ir laukiam po truputį to rugsėje, bet anksti dar gal apie jį, dar nei pusėjo net rugpjūtis, tai galim pasakyti, kad savaitė bus gera, to pasirūpinsime mes, o dabar apie orus galim papasakot.
2: Šiandienos orai.
3: Orai. Reklama.
0: Pats laikas įsigyti geriausią vejos draugą, autonominį robotą Mova. Geriausia kaina tik internete, adresu techzona.lt.
1: Nu, reikėtų jau pagaliau apie tai pagalvoti. Taigi, apie orus. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnė. Temperatūra nebloga, 24-29 šilumos. Savaitgalis irgi buvo geras, švaikščioti parkai, gamta ir miestas Vilniaus, kur tik nori, ten buvom. Tai panašiai bus ir ši diena, leis pasimėgauti oru.
0: Gerai, pereikim trumpai per miestus. Vilniuje šiandien debesuota, įdienojus 27, Kaune turėsim 28, irgi bus debesų, Klaipėdoje 21, ten galimas lietus, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25, maždaug taip.
1: Antradienį rytoj taip turėtume sulaukti gūsingesnio vėjo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos, čia rytoj. Nu gerai, o dabar apie tą Mova vėjos robotą, ar Mova, taip reikėtų sakyti. Tai pagaliau atėjo laikas, kai jūsų vėja rūpinasi galingiausias džipas, visureigis jūsų kieme, Mova vėjos robotas iš Techzona.
0: Kodėl jis taps jūsų favoritu, be kurio negalėsite gyventi? Jis lipa ten, kur kiti bijo. Statų šlaitai, šlapia žalė, Mova sako, duokit čia. Mova visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be sustojimo.
1: Nu jo, čia žiūriu šitą vėjapievę, tai iš vis čia robotas džipas iš tikrųjų taip ir atrodo.
0: Važiuojam toliau, jokių laidų, jokių antenų, tiesiog paleidžiate ir mėgaujate smagiją, tobuli kraštai, jis nupjauna žolę iki paskutinio milimetro, net prie pacienų ar gėlynų bus ideali tvarka.
1: Taip, taigi pavažinėkite su juo savo kieme, geriausia Mova vėjos robotų kaina techzona.lt, bet o šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, puikiai proga sutaupyti, griebkite robotą jau dabar ir kitais metais padėkosite vieno ryto šou, kad sutaupėt.
2: M1.
3: Reklama.

0: Gera proga paskambinti į radio stotį M1, pasikalbėti ir tokiu būdu jau didžiuotis atvažiavus į darbas. Kita, aš kalbėjau per M1, ar jūs mane girdėjote? Gerai, laukiame skambučių, numeris puikiai pažįstamas, jeigu ne, tai 1830. Čia garsieji radio laidų vedėjai Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka, ponė Sipon.
1: Ne, aš dar noriu pasigirti, kol nieks nepaskambino, kad vat vėl tapau praktiškai, pasijaučiau lyg vėl tapęs vyru.
0: Tėvų.
1: Aš savaitgalį pakeičiau Saulių savomis rankomis dvi.
0: No?
1: Trumpųjų šviesų lemputės automobilyje.
0: O, wow. Ar daug reikėjo ardyti, ten būna kartais sudėtinga?
1: Kai moki, Sauliau, netrunkiai.
0: Kai moki, išardai. Ar mašina važiuoja, Gedai?
1: Važiuoja, šviečia, viskas gerai. Okei, okay, dabar 18.30. Fantastic. Kaip gyvenat jūs, kaip jūsų savaitgalis? Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Call me baby. Labą.
1: Kas paskambino?
0: Nu ne, čia tik tai Saida girdim.
1: Klaviatūrą girdim, kažkas tokio, nu gerai. Kažkas dar skambina, labas rytas.
0: Kelių policijos.
2: Nu, bonžorno, vyrukai.
1: Oi, bonžorno. Kur važiuojat?
2: Tai visą laiką link Kauno, mašiniuką paskui, šiandien į Klaipėdą.
1: Gerai.
2: Kaip visada.
1: Kiek ir ko pripilta bakė dabar?
2: Pripilta dizeliuko biškį. Skyšiai visur sutalpinti idealiai, tai be problemų.
0: Dizeliukas pirktas už savus ar iš furikės perpiltas?
2: Ne, už savus, tai dabar nebuvo kada. Nes dabar savaitgalį nedirbom.
1: Ne, bet tie laikai, jau. Kaip savaitgalis, taip trumpai drūtai, jeigu?
2: Buvom šeduoti pas pusbrolį, buvau taip iškečiantėm gimtadienį.
1: Zodėl ko toks pakimės, padainavot, ne?
2: Nu jo, biškį ir padainavom ir mažiau pamiegojom, bet vakar grįžom, įsimėgojom ir vėl, pozityviai pirmadienis, aišku, artėja ta kulminacija, bus grafikų milėki, nu, bet tai ką, rugsėjais ir kaip sakoma, išgyvensim, kam vaikam džiaugsmai bus, tevam džiaugsmai, nu, gyvenimas toliau taip ir tęsiasi.
1: Gerai, ar galime išgirsti jūsų pipsiuką?
2: Taip, būtinai.
1: Važiuojam.
0: Nu, tradicijos laikomasi. Ačiū jums, geros dienos. Nuskambina ir daugiau, atsiliepkim, pažiūrėkim dar ką kiti pasakys. Jeigu ne, tai grosim muzikos. Čia, ko turim, tai turim.
1: Turim Roko Jan, aš manau, kad jį ir pagrokim. Roko Jan turim.
0: Roko muzika.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: avarijas.
1: Na 6:56. Rugpjūčio 10-oji, pirmadienis 2026. Labas rytas, sakom vieno ryto šou tik dabar įsijungusiems radijo imtuvus. Niekur nevėluojat, viskas gerai. Dangus giedras, Sauliaus nuotaika irgi panaši.
2: Nuotrauka padėta ant stalo jau, Sauliaus.
1: Kaip atrodo jo nuotrauka, galite pasižiūrėti įsijungę mūsų video transliaciją m-1.fm. O mes
2: žiūrėkite mane vieno video. Uždenkit gedą, kai įsijungt. Gedo veidą uždenkit ir į mane žiūrėkite.
1: Mes artėjom prie 7:00, lygiai 7:00. Aurelija Gintautaitė, mūsų prapolenytė, pasirodys. 200 sekundžių informacijos laukia, tarp kitų naujienų. Aurelija papasakos, kokios studijos vėl nesulaukia būsimų studentų susidomėjimo. Vaje, jeigu bus įdomu, jeigu norėsis giliau, visad giliau ir daugiau, rasit portale 15min.lt.
3: Muzikos istorija.
2: Čia senus gerus prisimenam, australai Inks ir jų narys Inkses ir jų narys būgnininkas Jonas Farisas gimė šiandien, tai paklausykime Inksesų kūrinio
1: Beautiful Girl.
2: Beautiful Girl.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Apie tai pranešė kreipimas į socialiniuose tinkluose. Tuo metu Ukraina šią naktį vėl sulaukė naujų smūgių, smogtas Sumus, ryčiai nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vietos administracijos teigimu atakuota civilinė infrastruktūra. Apie Ukrainos atakas Maskvos kryptimi pranešė ir Rusijos pusė, dėl jų buvo uždaryti mažiausiai 7 oro uostai. Likus mėnesiu iki naujos Seimo sesijos parlamento pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su 4 naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Parlamento pirmininko darbotvarkėje numatyti susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene, vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu, finansų ministru Taurimu Valiu bei švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė. Be būsimų sesijos darbų su jais ir su sostinės meru Olekas ketina kalbėti apie pasirengimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbia prioritetinėmis, nes juose parengtų specialistų trūksta, vėl nesulaukė studentų susidomėjimo. Lama BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos ir inžinerijos mokslų krypties programos. Į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Lietuvių kalba, chemija ir fizika studijuos beveik tiek pat. Mažiau neįtikėtas įstojantieji rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimo programoms, kur studentai stoja, kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma didinti stipendijas.
1: Tai natūralu, mums reikia žiūrėti ten, kur yra didėjantis konkursai ir kur susidomėjimas yra didesnis ir kur vis dar valstybei poreikis yra tikrai nemažėjantis. Ir natūralu, visą laiką vyksta ir kitų priemonių peržiūra. Na, eilę metų pastarųjų į pedagoginės studijas pritraukia iš esmės didelės stipendijos. Kalbame su kitomis šakinėmis ministerijomis, kurios irgi suinteresuotos specialistų parengimu. Yra diskusijos ir apie galimas pareigūnų stipendijas.
0: Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms yra neišeitis.
2: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamas paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
0: Skaičiuojama, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus truks iki 6 tūkstančių mokytojų. Daugiau nei milijoną žmonių teko evakuoti iš Šanchajaus ir kitos rytų Kinijos teritorijos šalies krantus pasiekus ypač stipriam taifūnui. Dėl siautėjančio vėjo teko stabdyti skrydžius visame regione. Atšaukta virš 1400 skrydžių. O šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, o temperatūra šalies svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Dar kartelį pakartosim. Labas rytas, mylim jūs zuikiai, puikiai. 7:10. Jūs klausote M1 ryto šou. Pagaliau yra pirmadienis. M1 eteryje Saulius ir Gedas. Saulius dar laimingesnis negu prieš pusvalandį, nes ką tik aš jam atidaviau skolą. Pervedžiau. Nu.
1: Pervedė skolą?
0: Sunkmetis buvo užklupęs, paskolino, išgelbėjo draugą, dabar draugas atidavė.
1: Gerai, pasižiūrim.
0: Solidi sumelį krito, žiūrėkit, žiūrėkit, kaip tas veidas keičiasi.
1: Bet o ką, kur?
0: Procentų nesitarėm. Taigi draugas.
1: Nesitarėm. Draugas. Ką draugas be procentų jau?
0: Žiūrėkit, viskas, važiuojam dabar prie

0: Swedish House Mafia kartu su Lee Kelly. Happiness is so sad. Dvi naujienos, abi pretenduoja į M1 Top 40. Pirmasis prisiskambinęs ir vienintelis prisiskambinęs tą naujieną ir išves į eterį.
1: Taip, laukiame skambučių. 1-8-3-0, skambinkite, na, kuri daina jums patinka. Gal dar sunku suprasti, kuri patinka, jeigu nesi girdėjęs, nes tai yra šios savaitės naujienos, taigi pirma ar antra. Robin su Zara Larson, Talk to me. Zara, jo taip kreipiasi pati save matyt. Na, ir kitas jo irgi su Swedish House Mafia, garsiai didžiai sugrįžę.
0: Labas rytas.
1: Likely. Labas rytas. Į studiją atsivedė. Labai, kas paskambino?
2: Paulius.
1: Na, Pauliu, balsuokime.
2: Aš už trečią.
1: Už trečią tik dvi yra.
2: Oi, už antrą,
1: atsiprašau. Viskas gerai. Šiaip, galvojom specialiai, kad sakot, už trečią, reiškia, nei vieną iš
0: ne šitų. Nepatiko, keiskit, vyrai, kažką savo grojaraštį. Gerai, ačiū skambutį, jūsų balsas vienintelis šiandien ir lemiamas kol kas. Klausom antrosios.
1: Kada procentai gedai? Saulius.
0: Ir gedas. Dabar negaliu kalbėti, turiu pristatyti dainą, kuris skamba vieno eterio. Žmonės pats matė, skambino, jis rinko Swedish House Mafia kartu su Lee Kelly. Happiness is so sad.

0: Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 20 šeštieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
14: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
15: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
14: Entuziastams.
15: Benzingalviams.
14: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
15: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
14: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
15: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Mėgstate žaisti, nesvarbu, kuriuo paros metu. 7:24. Vienas pirmųjų žaidimų Lietuvoje. Didelis mažas.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
3: Didelis mažas.
0: Žaiskite, aišku, laimėkite ir pasiimkite stilingus saulės akinius iš optometrijos centro sau arba vaikui. Optometrijos centras ne tik stilius, tai vienintelis optikų tinklas įkurtas praktikuojančių gydytojų. Optometrijos centras dirba tam, kad pilnavertiškai išspręstų galimas regėjimo problemas, išlaikant gyvenimo kokybę ir užtikrinant medicininį tikslumą.
4: Taip, reikia ir pasitikrinti akis artėjant mokslo metams ir savo ir savo vaikams, tai užsukite į optometrijos centrą, gal reikia naujų akinukų ir mokslo metai, jeigu prasideda stilingi, ar ne, ir taip kaip reikia, kad viską matytum. Gerai, laukiame skambučių, Gedas mažam prigalvojo šitą, pažiūrėkime.
0: Labas rytas.
4: Su kuo susijus užduotis šį rytą? Ieško mažo, sveiki.
5: Didelis būtent.
4: Didelis, girdim, neturit mažą mažą.
0: Gerai, lauksim, kad perskambintumėte. 18:30, mažiukai. Kaip gyvenat, kur jūs esat, ar įsimiegojot? Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Matas.
0: Matas, taip, Matai, kiek tu metų?
5: 10.
0: Labai gerai, Matai. Žiūrėk, ar jau pabudęs esi, ar dar miegi?
5: Jo.
0: Pabudęs. Gerai, Matai. Aš tavęs klausiu, ar galima, nu, bet kur pasaulyje, legaliai, parduotuvėje arba turguje, nusipirkti mano išvardintų gyvūnų pieno?
4: Gyvūnų pienas.
0: Jeigu manai, kad galima kažkur ten nusipirkti pakuotę pieno, sakai taip, jeigu negalima, sakai ne. Pasiruošęs?
5: Jo.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Žirafos.
5: Taip.
0: Pingvino.
5: Ne.
0: Kupranugario.
5: Ne.
0: Kumelės.
5: Taip.
0: Asilo arba asilės.
5: Ne.
4: Gerai, 18 sekundžių sužaista.
0: Užtrukom truputėlį ir tikrai yra klaidų. Sakei, galvoji, kad galima įsigyti žirafos pieno kažkur turguje, nu pasirodo, nežinok, legaliai nelabai, nes jų nieks neaugina. Pingvinas iš vis pieno neduoda, čia pirmasis taškas, buvai teisus. Kupranugarį atmetėjai, o reikėjo sakyti, kad taip, nes ten artimuosiuose rytuose geria kupranugarienės pieną, kumelės taip. Du taškai ir asilės pieną atmetėjai, nors net Lietuvoje galima tokio įsigyti. Du taškai per 18 sekundžių.
4: Gerai, rašom du. Nu va, klausyk, tai matai, ten Dubajų kur nors, ne, sako, su kupranugario pienu norėčiau mačios, žinai.
0: Pilkit, prašau, man kupranugario pieno putos.
4: Ai, jums migdolų kokį nors ar karvis? Ne, man kupranugario pieno.
0: Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Labą, kuo jūs vardu?
6: Rasa.
4: Gerai, Rasa, žaiskime su jumis, pakeliaukime po pasaulį. Aš vardinsiu valstybės ir klausiu, ar šiose šalyse, šiose valstybėse, gal net ir žemynuose kai kuriais atvejais, galima ir reikia važiuoti kairę kelio pusę. Eismas vyksta kairę kelio pusę. Jeigu taip, tai ir sakykit taip. Gerai?
6: Gerai.
0: 3, 2, 1, go.
4: Australija.
6: Ne.
4: Malta.
6: Taip.
4: Japonija.
6: Taip.
4: Indija.
6: Ne.
4: Andora.
6: Ne.
4: Ne. Aha, gerai, 15 sekundžių. Greit sužaidėm, skaičiuokime taškus. Australija, taip, ten kairiaja kelio pusė. Eina eismas, nėra taško. Malta, Japonija, jūs teisi, du taškai. Indijoje, kairia kelio pusė, Britų kolonija, Britų įtaka. Atmetėt, na ir Andorą, aišku, kad ne, čia šalis Europoje, nedidelė valstybėlė. Tai iš viso trys taškai, daugiau negu reikia. Ir pergalė, ir geresnis laikas. Na va. Aplinkėt mažą, sveikinam, puiki dovana iš optometrijos centro jūsų, o dabar pasakojam toliau ir informaciją tėveliams. Optometrijos centras pristato atnaujintus MyoSmart IQ akinių lęšius, pažangesnį sprendimą vaikų trumparegystės kontroliai.
0: Klinikinių tyrimų duomenimis 90 vaikų per pirmosius 12 mėnesių nepatyrė kliniškai reikšmingo trumparegystės progresavimo. Vaikams, kurie nenori nešioti akinių, optometrijos centras siūlo MySight kontaktinį lėšius. Daugiau apie trumparegystę ir jos kontrolę sužinokite bet kuriame optometrijos centro salone.
4: Taip, optometrijos centro salonus rasite Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir net Druskininkuose. Taigi apsilankykite, o viskas aiškiai internete surašyta. Optometrijos centras.lt.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsis situaciją. Aplinkos ministerija šį susitikimą organizuoja naujieji ministrai atostogaujant. Kaip skelbta, šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol nestačius jos veiklos ir kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitinka su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas ūkininkams dėl išaugusių degalų kainų. Anot premjero atstovo ketinama pristatyti planuojamą kompensacijų dėl išaugusių kainų mechanizmą. Sulaukęs 86 metų mirė legendinis krepšinio treneris Donas Nelsonas. NBA komandas jis treniravo 31 metus. Per savo karjerą Nelsonas treniravo Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks ir Golden State Warriors komandas. Su jomis jis iškovojo 1335 pergalės. Baigdamas karjerą jis buvo treneris turintis daugiausiai pergalių NBA istorijoje. Mokslininkai praneša, kad pasaulio jūrų temperatūra šių metų Liepos mėnesį pasiekė rekordiškai aukštą lygį. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra už poliarinių regionų ribų buvo aukščiausia, kokia kada nors buvo fiksuota Liepos mėnesį ir viršijo ankstesnį rekordą pasiektą 2023-aisiais. Oro temperatūra 0,1 nusileido Liepos mėnesiui prieš 2 metus. Vis dėlto vakarų Europa patyrė karščiausią birželio Liepos laikotarpį per visą stebėjimo istoriją. O šiandien Lietuvoje antroje dienos pusėje numatomas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Lyg griaustinis iš giedro dangaus, Thunder, Imagine Dragons, 7 valandos 37 minutės ir mes turim ką papasakot.
1: Dėmesio, dėmesio, Achtung, Uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Jeigu galima trumpai, Sauliau.
3: Trumpai, apie sostinę, taigi sostinės valdžia, Vilniaus meras apsisprendė rusų kalbos, savivaldybėje Vilniaus nebebus. Į rusų kalbos atsisakoma interneto svetainėje savivaldybės tiek aptarnaujant klientus. Anot Vilniaus mero, tai bus puiki proga čia gyvenantiems užsieniečiams pasitikrinti lietuvių kalbos žinias. Na, dalis gyventojų, vilniečių pokyčių sveikina, kiti kai kas suabijoja, premjeras suabijoja. Na, įvairiai, kiekvienam reikėtų pasidaryti išvadas, turbūt gerai tai ar ne. Bet kokiu atveju atsisakoma tos rusų kalbos ir nebus šnekama.
0: Sakykite, nuo kada čia manęs nebeaptarnaus.
3: Nu, tak vat, jau ir greitai jau ir nebeaptarnaus, žinokite. Bet tuo tarpu, kai paskelbė Vilniaus savivaldybė apie tai, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, valstybinė mokesčių inspekcija VMI ir Sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus jiems po tokią kalbą, todėl rusakalbius aptarnauja ir rusiškai. Vat taip va.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida! Maksima – tai, ko reikia!
10: Jūs to norėjote! Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: 7 valandos 47 minutės. Mes norim jums sakyti šviežų, gražų, išdidų labas rytas. Šiam vieno ryto šou ir turim super klausimą. Rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Nepykit, bet esam pasikūrę po gero savaitgalio. Vilniuje šviečia saulė. Gerai, važiuojam, Sauliu.
2: Taip, keliavame prie istorijos. Tikrai istorija ir įdomus faktas. 1999 metais keturi draugai italai perplaukė Atlantą. Na, kas to nėra padaręs? Yra nemažai žmonių. Jie tai padarė, aišku, neįprastu būdu. Apie tai ir klausimas šiandien susijęs. Jeigu Aurimas Valujavičius perplaukė baidare, jie plaukė kuo? Va toks ir klausimas. Kuo naudodamėsi keturi italų vyrai 99-ais įveikė atšiaurų į Atlanto vandenyną? Laukiame skambučių.
0: Ir sulaukime. Labas rytas, kas paskambino?
3: Lukas.
0: Vos spėjom Lukai telefono ragelį pakelt, jūsų toks greitis.
2: Irklais per Atlantą, taip vadinosi ir filmas Aurimo Valujavičiaus. Čia italai šiek tiek kitką panaudojo. Ką, kaip galvojate?
3: Aš galvoju, galbūt pripučiama valtį.
2: Pripučiama valtį? Guminė, ar ne ta?
0: Kaip galvojat, irklai buvo, ar būrinė valtis tai buvo?
3: Nežinau, gal ir nebuvo, bet...
2: Aha. Nu, esmė, kad pripūsta valtis. Aha, gerai.
0: Okei, užfiksuota. Originalu, dar originaliau būtų šunų kinkinių.
2: Arba ant sunkvežimio kameros.
0: Labas rytas.
2: Rato kameros, žinai. Sveiki, kas paskambino?
4: Richardas.
2: Gerai, sako valtis pripučiama. Ką jūs, Richardai, dar paminėsit?
4: Man pirmo mintis kilo vyno bačkos medinė.
2: Vyno bačkų.
0: Nes keturi draugai, kaip galvojat, kiek ten tų bačkų reikėtų statinių?
4: Nu, ką, aš daugiau į keturias bačkas sulipu ir plaukė susirišę kažkaip.
2: Šitaip sako, per Atlantą, ne?
0: Stačiom, taip ir varo.
2: O kuo ir klavo, bačkų lentom? Ar...
4: Gali ir tais.
0: Net neatsimena vyrai, klausykit, kai žinai, vyno bačkoje esi, nu, kažkaip perplaukėm.
2: Sakat.
4: Šiaip svarbiausia, kad plaukė.
2: Žiūrėkit, Ričia, iš pradžių tai pilnom bačkom išplaukė, ar ne? Tada tie sazorais biškis sustojo.
0: Pasipildė.
2: Kraniuką įkišo į bačką, pasipilstė.
4: Aš kaip suprantu, pataikiau, ne? Nes istorija tai...
2: Ne, tai jūs teisos visiškai, čia absoliuti teisybė, kitaip ir būt negalėjo. Nu. Gerai, ačiū jums už gerą nuotaiką. Richardas jau originaliausią atsakymą pateikė. Na, nei vienas nebuvo teisus, nors jis pripučiama valtis galėjo būti arti teisybės. Ne, istorija yra kitokia. 99-ieji keturi italų vyrai, taigi amorečių, broliai amorečiai Markas ir Mauras ir dar jų draugai įveikė Atlantą plaukdami dėmesio automobiliais. Jūs išgirdote teisingai, 1987 gamybos Volkswagen Passat ir 1981 pagamintas Ford Taurus. Automobiliai nevažiuojantys, aišku, be benzino, be jokių tepalų, jie buvo pripurkšti poliuretano putų. Taip pat buvo burės pritaisytos, ten tokia palapinė uždėta ant jų ir yra netgi nuotraukos ir video, man atrodo, galima surasti, kaip jie plaukia ant šių senų trantų per Atlantą. Jiems pavyko tą padaryti.
5: Labas, aš Paulina Paukštytytė ir jūs klausotės radijo stoties M1.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: M1 pristato... Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
10: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
11: Go, baby, go, baby, go.
12: Čia, mano radijas.
13: My name is Benson Boone.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Stabilioms maisto kainoms išlaikyti vyriausybė skelbė dvigubinantį Europos komisijos Lietuvos ūkininkams skirtą paramą. Europinė parama siekia beveik 10 milijonų eurų, bendrai šių metų pabaigoje Lietuvos žemės ūkio sektorių pasieks beveik 20 milijonų eurų paramos. Anot premjero, taip ūkininkams kompensuojamos išaugusios trašų ir degalų sąnaudos ir siekiama stabilių maisto kainų. Teigiama, kad šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardines sukčių SMS žinutes. Tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutės liko dažniausia sukčių būdu medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekė net ir valstybinėms institucijomis prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestinės vardinės žinutės, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymius, rodančius išties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojama fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atveju gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus tos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Telidu atstovė Stabaikutė, blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujų ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Linas Pakšys sako, kad papildomų priemonių sukčių žinučių ir skambučių blokavimui nėra svarstoma.
3: Paprastai apsimestinė žinutė, na, sunku nustatyti, kad jinai apsimestinė nepasižiūrėjusi į turinį. Turinį žiūrėti, na, neleidžia daugelis teisės aktų. Galbūt šiai dienai, ką galima padaryti techninėmis priemonėmis, semta 90%. Reikalingi galbūt europiniai pokyčiai, bendrosios kažkokios taisyklės, standartų pakeitimai.
0: Kokią dalį sukčių skambučių žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiuo metu pirmąjį ketvirtį išblokuota beveik 14 milijonų sukčių skambučių ir per 2 milijonus SMS žinučių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Apie tai pranešė kreipimėsi socialiniuose tinkluose. Tuo metu Ukraina šią naktį vėl sulaukė naujų smūgių smogtas sumus ryčiai nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Sulaukęs 86 metų mirė legendinis krepšinio treneris Donas Nelsonas. NBA komandas jis treniravo 31 metus. Per savo karjerą Nelsonas treniravo Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks ir Golden State Warriors komandas. Su jomis jis iškovojo 1335 pergalės. Baigdamas karjerą jis buvo treneris turintis daugiausiai pergalių NBA istorijoje. O šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur perkūnėje temperatūra nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandos 9 minutės, pirmadienis, pirmoji diena po savaitgalio, tik primenu, rugpjūčio 10-oji, Vilniuje baisiai gražus dangus, žydras, žydras. O kaip nuotaikos klausimas? 18.30, čia yra studijos telefono numeris, norim pakviesti pažaisti neurobiką. Pirmasis raundas jūsų ir Sauliaus Žvirgždo.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
0: Va, skambinančiųjų jau yra. Dar net neprasitarėm apie prizą. M1 koinės, vienetinės išskirtinės koinės su silkute.
2: Taip, toks prizelis, vasariški, gal net ir nesudėtingi klausimai laukia jūsų. Taigi, laukiame skambučio 18.30, viską Gedas susakė gerai, metas pažaisti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki, sveiki. Kas paskambino?
3: Valdas.
2: Nu, Valdai, ne Vilniaus meras, ne tas Valdas.
3: Nu, bet pažįstu, aš jį pažįstu.
2: Super, įtakingi mūsų klausytojai, žino visus žmonės, kuriuos reikia pažinoti. Gerai, ką matot per langą, Valdai, kur važiuojat?
3: Toyota Corolla, be jos matau, ir kažkokį tai... Nu, žodžiu, Kaunas, Vilnius, toliau Klaipėda, toliau Palanga, toliau Šventoji.
2: O, prašau, Šventojo, ką ten? Atostogos?
3: Darbas.
2: Darbas?
3: Ne.
2: Aha.
3: Darbas.
2: Ką veiksit įdomu, vat šventoji? Ką dirbat? Su kuo susiję?
3: Nu, verslas, maitinimo verslas.
2: A, viskas aišku. Gerai, daugiau ir nesikapsysim. Valdai, pradedam gal pažaist?
3: Taip, pirmin.
2: Pradedam pažaist. Važiuojam. Kinų kalbos ir vaisiaus pavadinimas.
3: Mandarinas.
2: Kurią savaitės dieną dažniausiai nedirba valstybiniai muziejai Lietuvoje?
3: Pirmadienį.
2: Kas filme Haris Poteris vadinami žiobarais? Kas tokie taip vadinami?
3: Paprasti žmonės.
2: Kaip vadinamas pagrindinis vyriausio virėjo virtuvėje peilis?
3: Šefo peilis.
2: Koks dalykas visada yra Gineso alaus skardinėje?
3: Azoto burbuliukas.
2: Nu, labą dieną, klausykit.
0: Valdai, kalbat visai kaip ne žiobaris.
2: 33 sekundės ir 5 taškai.
0: Viską žinot.
2: Viską jūs žinot, viskas atsakyta teisingai. Nu, klausykit, gal ekstra klausimą tada, kad tokia banga čia gera papuolė.
0: Kad jau toks mandras.
3: Nu, bet... Kas bus? Minus 2 bus?
2: Ne, jeigu atsakysit, bus 10, padvigubinsim tos 5, tai jau čia maksimumas. Nu, jeigu suklysit, 2,5 tik tais, per pusę dalinsim. Nu, vat yra

0: surinkti parašus. Taigi klausimas, koks yra reikalingų surinkti parašų kiekis, norint dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose? Kiek vienetų parašų reikia surinkti?
1: Tai čia lengvas klausimas, tipas.
0: Ne, čia yra sunkesnis
2: klausimas, kur net nežinant galima atspėti šaunį, bet kokį skaičių ir atspėja, arba ne? Paklaida, Sauliau, bus ar ne?
0: Ne, nebus paklaidos.
2: Jokios paklaidos.
1: Jokaujas.
2: Sauliau, tu jokaujas.
0: Jokios paklaidos, tu atskabinkit, nu ko jis nori. Paprastas klausimas.
1: 200 tūkstančių.
0: Oi, tu savo. Šitiek daug parašų.
2: Aš esu skaitęs apie tai kažkur, bet galvoju, arba 20, arba 50, likčiau prie 50 tūkstančių.
0: Prie 50 tūkstančių. Vienas iš jūsų esate beveik teisus ir tai yra Valdas. Tik reikėjo nubraukti 1-0.
1: Tai aš ir sakiau, kad mintį turėjau nubraukti.
0: 20 tūkstančių. Palaikančių parašų užtenka jau ir tada kandidatuose 200, jo, būtų šiek tiek daugoka. Nu gerai, Valdas.
1: Liksiu pasas, matau, jau liksiu pasas.
0: Nu, 2,5 dar, kaip sakant, nesakykim, op neperšokė griovę, pažiūrim, kaip tas antras raundas ir ką prigalvojas Gedas. Ačiū Jums už žaidimą.
3: Labas, čia Jessica Šai.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,59. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau.

0: M.
1: O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
9: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
8: entuziastams,
9: benzingalviams,
8: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: gero girdėjot, jeigu klausėtėm vieno, tai tikrai girdėjot. Prieš 10 minučių pirmajame raunde nerobikos žaidime žaidė Valdas. Valdas driokstelio iš 5 klausimų atsakė visus 5, drąsiai ėmė ekstra klausimą. Ir čia jam nepasisekė, truputėlį nuliūdo Valdas. Nieko, Valdai, garsinamėm vieną, klausom nerobiką ir Saulius bent jau matau laiko špygas už saviškį.
1: Niau, niau, niau, niau.
0: Visas keturias suspaudęs, tas špygas, batas, skersas.
2: Ir kėdos irgi dar sukryžiavęs kojų pirštais. Taip, 2,5 taško, gal ir užteks, Valdui, to sužinosime. O dabar savo noru kiškite galvą į gedo giljotiną. 1830, tokiu kodu atsivers giljotina, įkišti galvą ir tada jau lauksim jūsų
0: Labas rytas, kieno čia galvą turim?
3: Labas rytas, Elzės.
0: Elzė, malonumas girdėti jūsų balsą, kaip gyvenat?
3: Gerai.
2: Valdas į Šventąją važiuoja. Kur jūs, iš kur į kur?
3: Į darbą, Vilniuje.
2: Vilniuje į darbą. A, viskas aišku. Gerai. Tos tokios buvo ar bus dar šią vasarą?
3: Buvo. Buvo.
2: Geros, patiko, nelyja?
3: Jo, labai geros. Labai.
2: Nuostabu.
3: Trumpos tik kaip visada.
0: Na, ir trumpos. Elzė, irgi turim nedaug laiko, eikim gal prie reikalų.
2: Pradėkime.
0: Pažaidžiam.
2: 3.
3: Pažaidžiam, žinoma.
2: 2, 1, važiuojam.
0: Byvio draugelio vardas.
3: Tešlagalvis.
0: Ką reiškia 24-7, 365?
3: Be išėginių.
0: Koks Lietuvos atlikėjas šį savaitgalį slapta susitokė?
3: Jarutis.
0: Senovės Egipto saulės dievas.
3: Ra.
0: Išgertuvių vieta arba atmosferos lėgio vienetas? Išgertuvių vieta.
3: Baras.
0: Baras, sakot, aha. Pagalvojot realiai vienintelį vietoj, ties baru. Staptelėjot ir pagalvojot.
2: Slėgis pasiekė 30 kabakų.
0: Gerai, Elzė, taip, Byvio draugelis, tešlagelvis, 24-7-365, visą paraištį sus metus arba be išeiginių, nu, nežinau, pusę taško duodu, nes nu, be išeiginių, nu, kažkaip taip gal, ne?
2: Pusė, nu gerai.
0: Pusė, tebūnie, nepadauginkim. Justinas Jarutis, Ra arba Amonas Ra ir Baras, 4,5.
2: Gerai, 4,5 ar ten 5, nu taip, tų taškų turi daugiau, gerai. Dabar, aišku, yra tokia rizikėlė imti super klausimą.
0: Ką darot? Imat?
3: Imam.
0: Bet jeigu nesakysit, pralaimėsit.
3: Žinau.
0: Žinot, imat. Gerai. Atostogos buvo geros, per trumpas, žaidimas trumpas, kad prailgtų, ima ekstra klausimą tik dėl to. Elzė, klausimas iš kardiologijos mokslo, Elzė. Pakalbėsim apie širdį. Mėlynasis banginis – didžiausias šiuo metu mūsų planetoje gyvenantis gyvūnas. Jis užauga iki 33 metrų ilgio, yra vidutinio burlavio dydžio, sveria iki 150 tonų. Jis yra ir sunkiausias gyvūnas Žemės planetoje. Jo širdis irgi sunkiausia. Klausimas, kiek sveria mėlynojo banginio širdis ir duoda kokiu 50 kg paklaidą. Žinai, sako, kumščio dydžio. Tai jeigu banginukas suspaustų kumštuką, kokio ta dydžio jo širdis?
3: Kiek sakėt bendrai jisai?
0: Iki 33 metrų, iki 150 tonų.
2: 105 tonų, aha.
0: Iki. Čia jau milžinas būna, kur
3: 2,5 tonos.
0: 2,5 tonos, sakot.
2: 2,5 tonos ir 50 kilogramų duodi paklaidą.
0: Tokio nu, žinokit, visi portalai, visos Wikipedijos rašo, kad vidutiniškai mėlynojo banginio širdis sveria 180 kilogramų.
2: Nu, va taip, kažkas tokio, jo, apie motociklo svorį čia reikėtų turbūt kalvoti, ne apie automobilio didesnio. Taip, tai ačiū jums už žaidimą, 2,25.
0: 25 šimtosiom mažiau negu Valdo sąskaitoje.
2: Visai netoli buvote, na, ačiū jums, paskambinkit kitas į Kelzę, linkėjimai, o taip, Valdas su 2,5, šiandien laimi garsiasias M1 kojinės.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.

0: Žinote tą jausmą, kai su šeima susitarė, šiandien žiūrim filmą namuose. Reklama.
1: Jo, užkandžiai paruošti, visi jau susėdė ir tada nuskamba tas esminis klausimas. O ką žiūrėsim?
2: O ką žiūrėsim, tėtė?
0: O ką? Ar ko žiūrėsim?
1: Ir tada prasideda ilga kelionė per 10 platformų, tas neįdomu, tą jau matėm, šito atsiliepimai blogi. Tai žinokit, viskas, gana yra gana, baigėsi tokie vakarai, nes turim naujieną Disney Plus atsikraustę į Teleplay.
0: Taip, na, baigėsi tie kivirčiai ir ginčiai, ką žiūrėti ar ne, ar susipykti dėl norimo turinio, taigi Disney Plus. Klausėt, ką tai reiškia, tuoj paaiškinsime. Visi kino hitai tokie kaip Star Wars, Žvaigždžių karai arba Marvel kronikos ar ne serialai, tokie kaip kultinis Grey Anatomy, Grey Anatomy arba The Bear, ne, apie virtuvės gyvenimą, National Geographic dokumentika, viskas dabar kartu su Telia Play vienoje vietoje. Žiauriai patogu ir jau šiandien vakare po darbų jau reikėtų išbandyti tai.
1: Neišsirinkti bus nebeįmanoma. Pasiimi planą Stream Disney Plus ir gauni ne tik garantuotai gerus filmų vakarus, bet ir visą originalų Teleplay Plus turinį. Čia dar daugiau filmų ir lietuviško turinio, kaip Vėlyvio Vilko Gomurys ar dokumentika apie Bix.
0: Dar ne viskas įsivaizduojate, dar gausite ir 12 lietuviškų kanalų ir visas, pabrėžime, visas LKL rungtynės. Taip, viskas, nebereikia klaidžiot po atskiras prenumeratas, pasiimate Disney Plus kartu su Teleplay Play ir turit viską. M1.

0: Pretty Boy.
1: M1.
2: Reklama.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sureliai magija tik po 44 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
13: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
14: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
13: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt.

0: Taip, dabar tikrai bus, suvesime galus ir paaiškės pagaliau atsakymas, kur geriausia Lietuvoje ilsėtis, kuriame iš šių trijų pajūrio kurortų. Nidoje, Šventojoje ar Palangoje?
1: 18.30, parašykit savo įpročius, neparašykit, paskambinkit šituo telefonu ir pasakykit, kur atostogaujat jūs, ką renkatės ir kodėl ten yra geriau negu kitose dviejose išvardintose vietose.
0: Trumpa gyventojų apklausa, numeris aiškus, laukiame skambučių.

0: Dar įdomiau man būtų sužinoti, kur atostogauja palangiški, pavyzdžiui. Nidoje ar Šventojoje?
1: Nu jo, čia kita tema, šiaip galėsim paimti. Gerai, taigi klausimas toks. Nida, Šventoja ir Palanga, ką renkatės? Jūs apklauskim mūsų klausančius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
2: Iki.
1: Nu, kuris kurortas, klausiam?
2: Šventoji.
1: Šventoji vis dėlto. Gerai.
0: Gerai, kodėl? Kokie ten pliusai? Ar yra minusas bent vienas?
2: Čia buriekai labai skanus.
0: Aha.
2: Labai smagu maudytis prie jūros.
0: Gerai. Smagiau negu Palangoj.
1: Nu ir kainos turbūt geros. Gerai, ačiū skambutį, laukiam ir kitų, va, trašom mums Kunigiškėse, Šventojoje, taip, galite ir paskambinti 18.30, pabandysim išrinkti ir parinkti tos balsus, ar ne, kiekvienam iš tų miestų.
0: Ok, Palangiškiai rašo, kad lekia kuo toliau nuo jūros, vasarą, sako, yra įdomesnių vietų, kiek ten į tą jūrą gali spoksot. Tai gerai, Nida, Palanga ar Šventoji? Tikrai šiemet kažkur jau buvot arba dar planuojat palikt. Kur ir kodėl?
1: Labą rytą, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Labas.
1: Nu, kokia jūsų nuomonė? Kur geriausiai šitų trijų šventosios terybės šitos?
3: Alio.
0: Alio. Kur atostogaujat? Kur mėgstat atostogauti iš tų trijų vardintų miestų?
3: Labas rytas. Alio.
1: Gerai, panašu, kad čia dar turbūt užvesta buvo greičiausiai, nepavyko kalbėti. Gerai, laukiam daugiau skambučių.
0: Aha, kol kas matau, laiškai krenta į Nidos pusę, pliusas eina, o ką galvoja tie, kurie paskambino mums telefonu?
1: Sveiki, labą rytą.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Kristina.
1: Nu, kuris miestas ir kodėl?
4: Žinoma, Nida.
1: Nida, ar ne?
4: Nes Nida yra ir ramu, ir gražu, ir galima ir pasivažinėti dviračiais, yra geri dviračių takai, ir žinoma, yra gražus paplūdimys tiek prie Kuršių nerijos, galima kitą pusę prie jūros nait, kopos, didelės, ir gražus vaizdai, ir geras poilsis.
0: Ai, va, iki, ir jūra, klausykit, ar neturi, ir Kuršių marės, bet...
1: Iki ten... kopų viskas tiko ir kitiems miestams, nu vat...
0: Bet ten yra brangiau gerokai, ir tiesa.
4: Bet už tą kainą atsimoka vien dėl to, nes yra daug ramiau. Tai, nu, žodžiu, toks ramesnis tas poilsis, jaučiasi didesnis atsipalaidavimas.
1: Aha, mažiau žmonių,
4: ar ne? Pavyzdžiui, kažkoje minioj Palangoj, pavyzdžiui, Pasanavičiaus gatvėje.
0: Ok, supratom.
1: Na gerai, o kodėl Šventoji, pavyzdžiui, nepatinka?
4: Šventoji irgi šiaip ganėtinai vasaros metu būna daug daugiau žmonių. Taip, Šventoji yra beveik Palanga, kadangi Šventoji labai daug vasarų buvo praleista, tai ten beveik tas pat, kas Palanga, tai gal šiek tiek mažiau tų pramogų, tai Nidoj, nu ten nesijaučia kaip Nidoj tos ramybės.
1: Nu viskas, aišku, dėkui, gerai iš čia sudėliot, argumentuotai, nu žiūrim, kas dar paskambino. Labą rytą.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
5: Gintarė.
1: Koks tas miestas ir kodėl, Gintarė?
5: Nida.
1: Nida, aha. Tos pačios priežastys, kaip dabar vardino, ar dar kažką pridėsit?
5: Tiesiog, aš manau, kad Kuršių nerija yra gražiausia vieta Lietuvoje.
1: Be konkurencijos?
5: Visiškai.
1: O Gedas kainas minėjo, kaip tos kainos jums, nakvynės, maisto?
5: Kainos tikrai didelės, bet verta, kai esi tenais ir geras oras, tai...
0: Jeigu jau atostogaut, tai truputėlį brangiau ar ne, bet kokybiškai.
5: Taip, taip.
1: Tiesiog prieš sumokant reikia užsimerkti. Toks patarimas, pipteli tada skaitytuvas ir viskas, eini toliau. Gerai, ačiū jums, tai du balsai už Nidą, vienas už Šventąją, nulis už Palangą.
0: Ir esminis laiškas, įkrito, jeigu mėgsti smūgiuot naktimis į kriaušę, tai tada Palanga.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko laukia? Kitu, aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Kaimynas sako:
12: čia tik pasitempiai.
11: Kolegė:
13: ai, praeis.
11: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
0: Reklama.
1: Vasara. Vasara su M.

O 3 minučių lygiai 9 žinios, Aurelija Gintautaitė papasakos, ką apie Lietuvos saugumo situaciją sako krašto apsaugos ministras. Na, rubrikoje atsukam puikį progą prisiminti Vilniuje šį savaitgalį viešėjusi Moby, čia jo In This World, išleistas 2002 metais. Čia,

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse šiuo metu liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius. Apie tai duodamas interviu LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, nepaisant to, kad Ukraina turi teisę gintis ir sėkmingai ginasi, Lietuvos oro erdvė ir Lietuvos piliečių saugumas yra didžiausia šalies gynybos institucijų prioritetas. Jis taip pat patikino, kad Lietuvoje anksčiau nukritę dronai buvo ukrainiečių orlaiviai paveikti Rusijos elektroninių kovos priemonių. Portalas 15 min praėjusią savaitę pranešė Lietuvos karinę žvalgybą turint duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus ir taip siekdama suklaidinti. Vyriausybėje iki šiol veikia tuometinės premjerės Ingos Ruginienės įsteigta tarp institucinė grupė kovai su elektroniniu sukčiavimu. Tačiau dabartinis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar komisija bus išlaikyta. M1 informacijos tarnybai vyriausybės vadovas sakė, kad grupė išliks tik, jei ištiestų joje buvo priimami sprendimai.
1: Aš manau, kad elektroninis sukčiavimas aktuali tema, nes vis ir žiniasklaidos priemonės išgirstam situacijų, kada sukčiai sugeba, apgauti Lietuvos Respublikos piliečius, išvilioti dideles pinigų sumas. Ir tam dėmesys turi būti skiriamas, formatas bus pasirinktas, ar jeigu jis veikia ankstesnės vyriausybės metu ir buvo produktyvus, jis bus tęsiamas. Jeigu jisai buvo toks labiau formalus, demonstruojant dėmesį, bet be aiškių rezultatų, be apčiuopiamos naudos, jis bus keičiamas. Žinoma, kad aš asmeniškai bendrauju su mūsų jėgos struktūrų, policijos ir kitų institucijų vadovais ir tą klausimą taip pat visų klausimų kontekste kelsiu.
0: Sako premjeras, Lietuvos bankas anksčiau kovai su elektroniniu sukčiavimu pristatė siūlymus, pagal kuriuos bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai galės nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Taip pat siūloma bankams įvesti prievolę kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išvilioti apsimetant banko ar kita mokėjimo įstaiga. Tačiau šie siūlymai bet kokiu atveju būtų įgyvendinami, nes tai numato Europos Sąjungos direktyva. Stabilioms maisto kainoms išlaikyti vyriausybė skelbė dvigubinantį Europos komisijos Lietuvos ūkininkams skirtą paramą. Europinė parama siekia beveik 10 milijonų eurų, bendrai šių metų pabaigoje Lietuvos žemės ūkio sektorių pasieks beveik 20 milijonų eurų paramos. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, taip ūkininkams kompensuojamos išaugusios trąšų ir degalų sąnaudos ir siekiama stabilių maisto kainų. Mokslininkai skelbė naują tarptautinį tyrimą apie tai, kaip žmonės galėtų prasesti savo kokybiško gyvenimo trukmę be demencijos ir kitų senatvinių sutrikimų. Jo duomenimis žmonėms nuo 48 iki 68 metų normalus kraujospūdis, diabeto nebuvimas ir nerūkimas vidutiniškai reiškia beveik 13 papildomų metų gyvenimo be demencijos. Tai yra viena iš sparčiausiai augančių sveikatos problemų visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet pasaulyje diagnozuojama 10 milijonų naujų demencijos atveju. Apie orus Lietuvoje šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoliniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinę įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Čia šios savaitės naujienam vienoje eteryje. Swedish House Mafia su Likely, Happiness is so sad.
1: M1 ryto šou.
2: Saulius ir Gedas.
0: Ir Vaidas su mumis. Labas rytas, Vaidai.
3: Labą rytą. Kaip gyvas po savaitgalio?
4: Visai šviežias, kaip agurkėlis. Vakar namie ramiai palsėjau, o šeštadienį vedžiau renginį. Bernvakarį, puikioj sodyboj, prie pat Baltarusijos sienos ir jaunikiui Hebra, na, norėjo padaryti staigmeną, nesakė, kas atvažiuoja. Atrodo, jaunikis susipažino kažkada su manim Klaipėdui, prie manęs buvo priejas, tai tikrai buvo nustebintas. Vedžiau protmušį, komentavau rungtis, kur ten įlenda į burbulą, bėgioja, futbolą žaidžia, stumdosi vienas su kitu, tai vat smagiai praleidau laiką, tai žodžiu, vedu ir renginius.
0: Jeigu... Tiek oficialiai, ar ne? Yra ta meška...
3: Merginų buvo ar nebuvo Bernvakaryje?
4: Nepamenu, nesakysiu, bet aš... toks vedėjas užpigiau, žinai, maistu jimu, nes pinigai gadina žmonės, man ten kiša pinigus, tai aišku.
0: Yra ta, žinai, sakau, tokia šokanti meška, kur atvažiuoja balta didžiulė, neduok, pripučiama.
4: Taip.
0: Tai aš galvoju, kai Vaidas įėjo, visi pagalvojo, kad Vaido viduje yra žmogus kažkoks, prasme, aktorius.
4: Taip, aš su ta meška
0: yra panašumo.
4: Turiu nuotrauką, tai yra dar Mažeikių klubo talismanas, kai žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, Telšių arenoje.
0: Mažeikių Grizzly.
4: Mažeikių Grizzly, tai Mažeikių. Anksčiau komanda buvo Lokiai, Mažeikių Lokiai kažkada.
0: Sakai, prie pasienio.
4: Prie Baltarusijos sienų, puikis sodyba.
0: Lietuviai čia buvo?
4: Prie Lavo, visi

0: Edas Butvilas apimtas ekstazės. Jis vakar Jungtinėse Amerikos valstijose laimėjo trečią Challenger turnyrą per karjerą. Lietuvos tenisininkas dramatiškame finale 6-2-1-6, 7-6 nugalėjo kortų šeimininką Andrejų Laganą. Lietuvis lemiamo seto pratesimą laimėjo 8-6. Amerikietis ATP reitinge yra 25 vietomis aukščiau už mūsiškį. Šie žaidėjai kovojo tarpusavėje prieš 2 mėnesius kitame turnyre JAF ir tuomet 2 setais užtikrintai triumfavo į Laganas. Butvilas gaus 75 reitingo taškus ir 17 tūkstančių JAF dolerių. Jis reitinge turėtų pakilti maždaug į 205 poziciją, o jo karjeros rekordas yra 201 vieta. Vilniaus rytas mestelėjo bombikę. Vilniečiai pasirašė sutartį su krepšininku, kuris Eurolygoje turėjo 11 pelnytų taškų vidurkį. Sostinės klubo apranga apsivilks 28 metų, 1,85 cm ūgio amerikietis Keisusas Winstonas. 22-23 metų sezone jis buvo vienas Müncheno Bayerno, kuris žaidžia Eurolygoje lyderių. Praėjusį sezoną jis Jeruzalės Hapoelio komandoje Europos taurės turnyre tik per 15 minučių spėdavo surinkti 14 taškų ir beveik 4 rezultatyvius perdavimus. Įžaidėjęs 24-25 metų sezone, būdamas Italijos Emilijos Redžio klubo narys, čempionų lygos rungtynėse Vilniuje į ryto krepšį suvertė 26 taškus. Prieš 6 metus šis krepšininkas buvo pašauktas. NBA naujokų biržoje stipriausio pasaulio lygoje sužaidė 29 rungtynes. Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva kiek netikėtai triuškinamai 3-0 svečiuose paklubdė Gargždų Bangą. Telšių Džiugas išvykoje 4-3 privertė pasiduoti autsaiderių Šiaulius. Čempionate toliau pirmauja Kauno Žalgiris, kuris per 21 dvikovą sukaupė 37 taškus. Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionate skina tik pergalės vakar. Lietuviai per pratesimą 94-86 palaužė rumunus. Trečiajame kelnie mūsiškiai turėjo 18 taškų persvarą, bet ją paleido vėjais. Vis dėlto lietuviai dominavo per papildomas 5 minutes. Mūsų komanda grupėje laimėjo visus 3 mačius, užėmė pirmą vietą. Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje varžysis su Italijos krepšininkais, kurie B grupėje liko be pergalių. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė švenčia. Ji pačiupo kelialapį į Europos čempionato A divizioną, B divizioną pirmenybių mače. Dėl trečios vietos mūsų komanda 7 taškais nukalė Austrijos. Rinktinė ir kita medžiai su stipriausiomis žemyno komandomis. Liūdna žinia atskrėjo iš už Atlanto. Mirė legendinis NBA treneris Donas Nelsonas. Jam buvo 86. Šis specialistas treniravo Šarūną Marčiulionį, kai šis persikėlė į NBA ir rungtyniavo Golden State Warriors komandoje. Dono Nelsono sūnus Donė labai daug prisidėjo prie to, kad Marčiulionis atvyktų į pajėgiausią pasaulio lygą ir atstovautų Warriors. Donas Nelsonas, kaip žaidėjas, yra 5 kart tapęs NBA čempionu, 3 kart buvo pripažintas geriausių lygos treneriu. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
9: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
10: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
9: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
10: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
9: Kaip?
10: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: svačių kortelę. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Ačiū Coldplay ir Beyoncé, o dabar su Gedu papasakosime, kaip galima laimėti 10 tūkstančių eurų vertės kuponą tikroms atostogoms.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
2: M1 ryto šou. M1.
3: Reklama.
4: Jeigu turite 10 atliekamų eurų, pakeiskite savo gyvenimą iš esmės. Susiprenumeruokit 15min.lt, kiekvieną dieną turėkit patikimų naujienų srautą ir negana to dar laimėkit kelionę arba kelionių už 10 tūkstančių eurų.
0: Taip, taigi 15min.lt pasaras brūkšnys prenumerata, užeikite ir įsigykite metinę prenumeratą, kartą į metus sumokate 9,99 eurų ir dalyvaujate žaidime, kad laimėtume tokią dovaną. Taip, 10 tūkstančių eurų vertės kuponą jūsų kelionėms ir atostogoms. Na, Gedas, jeigu laimėtų, žinių, turbūt 1000 kartų į Egiptą nuvažiuotum panardyti, arba vieną kartą, bet visą savo bendruomenę, reiškia, nusivestum gyvenime ten kartu.
4: Visą pasimtum, gentį.
0: Gentį, visus giminės, bent kartą yra pasisveikinę su Gedu, ne? Ar aš perdėsiu?
4: Jums nepasigirdo, taip ir nutiktų, bet taip jums nepasigirdo 10 tūkstančių eurų. Ir jie būtų skirti jūsų kelionėje su agentūra Testur.
0: Tai daugiau informacijos 15 min pasaras brūkšnys prenumerata. Šaukime espreso su Braheim ir jėkė, jėkė.
3: M1 ryto šou.
0: Jėkė, jėkė.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 €. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės Destur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
12: Čia Endienas?
13: Taip.

0: Čia klausomiausia ryto laida M1 ryto šou, Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka ir jūs klausytojai. Čia labai svarbu šioje rubrikoje, kuri vadinasi... Dedam tašką. Taip, M1 puslapį jau galima surasti naują dedam tašką klausimą ir jisai iš savaitgalio atėjęs. Aš savaitgalį ten, žinai, išsivyriau koldūnų, supranti. Ir tie koldūnai buvo su...
1: Išsivyriai ar paruoštus išvyriai? Šaldytus.
0: Šaldytus. Pirktus šaldytus.
1: Ponas, matai.
0: Ir buvo, žinai, su bulviu ir grybų įdaru. Nu, man visai skanu buvo ten geras
1: koldūnas.
0: Koldūnai, jo, virtiniai. Nu, koldūnai ar virtiniai.
1: Tai gal virtiniai. Nu, gerai. Nu,
0: žodžiu, tai mes šiandien klausėme, ar turi būti koldūnai tik su mėsa, ar nebūtinai valgote ir su kitais įdarais.
1: Jo, virtiniai, koldūnai ir taip toliau turi būti tik su mėsa. Čia A variantas, B mėgstu paivairinti. Gali būti su uogom ar ne, su sūriu, bulvyčių visokių ten pamaišom.
0: Su vyšniom.
1: Tada gali būti varškė plus špinatai ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, Augustas atėjęs į studiją, sako, ir su spirgučių įdaru gali būti. Gerai, laukiame skambučių, gali trumpai paskambinti 18:30. Nu, žinai, yra žmonės, sako, ne, nu, koldūnai, virtiniai, čia man nėra skirtuma, tik su mėsa. Mėsos yra, ne, nėra čia tai, be mėsos. Nu, taip pat ir valgyk, žinai, ir pats valgyk.
1: Iš esmės, nesupykit kulinarai, bet ar nėra virtinis truputėlį padidintas koldūnas?
0: Čia kitas klausimas.
1: Jeigu taip, tai tada tik su mėsa, jeigu ne, nu, tada dar galim kalbėti.
0: Na taip, lietuviai mėgsta mėsą, mes šiaurės šalis, nepriskirkite čia, prašom, prie centrinės Europos mūsų, tai mėgstame sočiai, kartais riebiai ir taip, kad užtektų, žinai, ilgam, geram pusdienį. Tai gerai, šis klausimas M1 svetainėje, atsakykite M1.fm, pažiūrėsime, ko daugiau mėsininkų ar be mėsių koldūnų gerbėjų. Nu, jeigu skambučių nėra, tai groja muzika, jokių problemų.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magno maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%, o mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Studija Gustas, tuoj pat su juo, bet prieš tai Gedas nori tarti žodį. Prašau, Gedai.
1: Duokime šitai laidai M1 ryto šou šiek tiek gilio. Gana plaukyti paviršiai. Ir čia matėt, vyrai gal maskatavo rankom, kažką viens kitam pasako. Ir aš sakau, Sauliau, tai kur tu anksčiau buvai? Kodėl tokie patarimai nenuskambėjo prieš ateinant audrai, kuomet apsėmė kelius, balos buvo didesnės negu ežerai. Klausykite, ten tuose balose liko vilniečių automobiliai. Sauliau, tavo.
0: Tai gerai, patarimas.
1: Tavo, patarimas.
0: Sveikas, Gustai, pirmiausia, jo apie apsemtus kelius kalbėjome, tai jeigu privažiuojate balą ir pamatote aplink bortelius, ane, bortai ten šaligatvė ar kažkieno yra apsemti, nevažiuokite per tą balą. Viskas, jeigu bortą semia, važiuoti negalima. Gustas išgyveno stichiją, ar ne, tu vairuoji motorolį. Papasakau truputėlį, kaip ten buvo, ten mocas ar motroleris?
2: Mocas, bet jie tokia, kad aš neturiu mašinas ir buvo tada, čia praeitą savaitę man.
0: Aha, taip, kaip užpylė čia
2: Vilnius. Ir aš neturėjau kaip nuvažiuoti ir aš galvoju, baigėsi lietus, man reikia kažkaip nuvažiuoti.
0: Nes iš namų,
2: ir aš važiavau ir aš pasirinkau per žolę važiuoti, per aplinkui ir tada ten
0: aplink balą, reiškia,
2: važiuoti balą, bet ten pasidarė tokia kaip žinai, kaip pelkė, nes ten buvo
0: kito kelio nėra.
2: Jo, kito kelio nėra. Tai aš šitai pelkė irgi pradėjau smigt, kėliau motociklą, nugarą susižeidžiau, bet po to radau kitą dar žolės kelią, kuris, nu, labai gražiai pravažiavau.
1: O kaip nugara dabar, kaip motociklas?
2: Ir motociklas gyvas ir nugara gerai.
0: Nu, gerai, ir dar apie kaimyną papasakau, kuris privažiavo balą ir ką padarė?
2: Aš nežinau, ar jis kaimynas ar ne, bet jis tiesiog važiavo į balą ir jis tiesiog sustojo toj baloj, nes apsėmė iki logotipo. Bent jau man taip iš šono atrodė. Tai jis tiesiog baloje ten liko, iki kol jo kažkas neištempė turbūt.
0: Šiaip geras klausimas, jeigu jūs galite parašyti žinutę vedėjams vieno puslapį, parašykit, na kaip jūs galvojat, kodėl žmonės važiuoja per balą? Privažiuoja, supranta, kad jinai gili, ne, vis tiek su savo mašina jie neria ir tada užgės.
2: Dar žinai, iš greičio važiuot.
0: Ant greičio, jo, kad ištaškytų viską. Ai, tai papralėksi gal, prasiskirs.
2: Tada taško ir tada jo.
1: Bet čia taip ne tik Vilniuje daro, taip aš pernai lygiai prieš metus Klaipėdoje buvau ir užtiko mus ten liūtis ir stebėjom tuos dalykus, kaip žmonės važiuoja, bala, belio kokio didumo, įvažiuoja vidurį, užgesta išsistumėt gal.
0: Nu, klausykit jo, įdomi situacija. Gerai, o dar įdomesnė situacija bus nuo 10-os, orų berniukose Gustas, kaip jūs supratote, ir Gedas lieka, reiškia, ryto šou neužsidaro dar, galima bus pratesti.
2: Sakė, kad man eit namo jau.
1: Gerai, Gustai laisvas, eik namo, nieks neprašė, tai sako, klausykit. Tai, okei, artimiausias 3 valandas Gustas Gedas ir valandos pradžioje pas mus svečias Vaidas Baumila ateis ir pirmasis pasims kvietimą į M1 muzikos apdovanojimus.
0: Geros laudos, vyručiai, iki.
2: Čau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Daugiau nei 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros energijos vartotojų bus informuoti apie pereimą į visuomeninį tiekimą ir bus prašoma jų sutikimo tokiam žingsniui. Tokį skaičių vardina Energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. Tai yra 4 centais mažesnis nei įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Anot ministerijos iki šiol dalis pažeidžiamiausių vartotojų, nors ir turėjo teisę į visuomeninį tiekimą, jie nepasinaudojo ir už elektrą mokėjo daugiau nei būtų mokėję pagal visuomeninį tarifą. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė susirinkusi parlamento valdyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Anot Olekos sprendimą būtina priimti iki rugsėjo pirmosios. Jis sakė, dėl nevykusių frakcijų posėdžių neturintis indikacijų, kokį sprendimą atmesti ar palaikyti veto priims Seimas. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbė prioritetinėmis, nes jose parengtų specialistų trūksta, vėl nesulaukė studentų susidomėjimo. LAMA BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos ir inžinerijos mokslų krypties programos. Į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Lietuvių kalba, chemija ir fizika studijuos beveik tiek pat. Mažiau netikėtas įstojo į rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimo programoms, kur studentai stoja, kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma ir didinti stipendijas.
1: Tai natūralu, mums reikia žiūrėti ten, kur yra didėjantis konkursai ir kur susidomėjimas yra didesnis ir kur vis dar valstybei poreikis yra tikrai nemažėjantis. Ir natūralu, visą laiką vyksta ir kitų priemonių peržiūra. Na, eilę metų pastarųjų į pedagoginės studijas pritraukia iš esmės didelės stipendijos. Kalbame su kitomis šakinėmis ministerijomis, kurios irgi suinteresuotos specialistų parengimu. Yra diskusijos ir apie galimas pareigūnų stipendijas.
0: Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas dekanas Ainius Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms neišeitis.
2: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamos paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
0: Skaičiuojama, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus truks vien iki 6 tūkstančių mokytojų. Daugiau nei milijoną žmonių teko evakuoti iš Šanchajaus ir kitos rytų Kinijos teritorijos šalies krantus pasiekus ypač stipriam taifūnui. Dėl siautėjančio vėjo teko stabdyti skrydžius visame regione, atšaukta virš 1400 skrydžių. Šanchajuje uždaryta daugelis turistinių objektų ir apžvalgos platformų. Ir apie orus, šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: muzikos apdovanojimai.
1: Ponios ir ponai, Vaidas Bumila.
2: Hey!
3: Labas rytas, Lietuva, sveikas gyvas Gustai, labas rytas, Vaidai. Kaip vyručiai gyvenat?
2: Gerai gyvenam, kaip jūs gyvenat?
1: Labai gerai.
2: Tu gyveni, tu gerai gyveni?
3: Lema, žinok, geras savaitgis buvo. Anksti šiandien kilau netgi valanda dar prie žadintuvo, nebenorėjau miego. 5 valandą akis va tokios, tai tada pradėjau gyventi gyvenimą.
2: Nu, tai
3: vyriška, bet ne tokį, Vaidai.
2: Vyriška menopauzė tau prasidė.
3: galimai. Klausyk, šiandien tu M1 studijoje, ne šiaip sau, tu esi pirmasis Lietuvos atlikėjas, kuris gaus arba atėjo pasiimti kvietimą į M1 muzikos apdovanojimus.
2: Tuo pašalpinis toks.
1: Toks, jo.
3: Bet pradėkime irgi nuo toliau, kaip tu gyveni, žinau, kad ir tu buvai šiandien ankstyvas, spėjai pasportuot.
2: O jo, mes buvom su draugais paplaukti Veikvėjuje, paplaukėm šiek tiek, taip nedaug.
1: Ant lentutės?
2: Ant lentutės, žinai.
1: Uh-huh. Paprasta tokia rytuka.
2: Labai paprasta, bet okay. Faini rytai, kol dar faini, kol dar yra rugpjūtis, kol dar šilumos paduoda, aišku, kad ir rugsėjais matyt, kad iki paties galo ir dar netgi iki paties spalio bus tikrai šiltas, aš tikiuosi ir linkiu, kad jisai toksai būtų, tai dar pasimėgaukim tą vasarą. Reikia pasimėgauti ankstyvais rytais, paplaukit, pasportuot, šiek tiek aktyviai įjungti to kortizolio, tokio duoti, žinai, kūnui, prabūsti ir atvažiuoti į M1, pasiimti tų pašalpinių žodžių.
3: Klausyk, su Gustu čia išdarinėjai dalykus, 10-10 darė, ar ne? Gustas biškit
1: per... 7.
3: Jo, padarė tik 7.
1: O tu padarai pilnai 10, ne?
2: Padarau.
1: Monster.
3: 10 atsispaudimų, suplojimas viršuje, ne pačioje. Tada... Vienas.
2: Suplojimą padarai ir padarai atsispaudimą. Tada vėl suplojimai du atsispaudimai ir taip iki 10.
1: Tau dabar reikia daryti, matai, kaip Hollandas sportuoja, Tom Holland, aktorius.
2: Tomas Hollandas, nemačiau.
1: Jis daro, man atrodo, vadinasi Cindy, 5 prisitraukimai.
2: Cindy yra crossfit'o workout'as.
1: 5 prisitraukimai, 10 atsispaudimų, 15 pritupimų ir taip per 20 Cindy, minučių kuo daugiau. Cindy sakė, 26
2: yra,
1: padaro.
2: Cindy yra sunkus. Uh-huh. Nepamiršk, kad Tomui Hollandui nėra labai daug metų, tiek kiek tau. Nėra labai
1: truputį vyresnis. Aš dar turiu, savo plius per 2 metus padarysiu.
2: Plius Tomas yra nepaprastai...
1: Dingo mikrofonas.
3: Dingo mikrofonas.
1: Mes

0: sau galėtum įsiteikti apdovanojimą už 2026-uosius? Aišku, jie dar nepasibaigė, vos į pusę, ar ne? Mhm. Už ką sau šautum? Nebūtinai tai susijęs su muzika.
1: Aš šaučiau savo už tai, kad nepailstamai kažkaip tai dirbu, įrašinėju ir po 20... Hebra, jūs gi žinot, kad aš šiaip tai ant scenos esu 21 metus. Tai jeigu ir pakeldžiau savo koją už tai, už kažką, tai už tai, kad esu pakankamai toks nuosekliai ryštingas ir darbingas. Ir man patinka scena, iki šiol dar kažkaip tai kaifuoju nuo to. Ir iki šiol labai noriu joje būti, koncertuoti, dainuoti ir su žmonėmis turėti labai labai gražų kontaktą. Ir aš tikiu, kad jis yra toks ir yra. Tai labai džiaugiuosi, labai, labai geri metai kol kas. Ir tikiuosi, kad jie bus tik tai kylantis ir pats labai, labai tikiuosi, kad ir vieno apdovanojimuose teks smagiai praleisti laiką.
0: Tai žodžiu, apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus.
1: Už viso gyvenimo nuopelnus. Ir jeigu dar teks apdovanojimuose tau ir kepurę kažkokią ten įteikti.
0: A, okei, okei. Okay, okay. Buvo. Skutom galvą, pridengti
1: reikėjo. Va, galėsi ir man nuskust, aš dabar nebebijau skustis irgi. Jo, nusiskutau plaukus. Va, už ką įteičiau savo apdovanojimą. Dar ir už drąsą. Už drąsą kažkaip.
2: Už kiaušinius.
1: Už drąsą keistis. Jo, už kiaušinius, už kaimiškus kiaušinius.
2: Taip.
0: Gerai, turim naują dainą, neseniai čia suskambėjo, praėjusią savaitę buvo top 1, numeris 1, M1 top 42, kas yra, vadinasi, netrukus mes jos paklausysim, kas laukia toliau?
1: Laukia kitos dainos, mes kažkaip tai žengiame su Hebra, su kuria rašom dainas į kažkokį tai kitą etapą, kitas garsas, kitas soundas, kita produkcija visiškai ir labai džiaugiamės, kad gerokai pasistumėjom nuo to, kas buvo Apžavai albumas, nuo to, kas jau po to sekė Vienodai žydi sodai, kas jau buvo kitoks visiškai kažkoks tai skambesys nuo Apžavų ir dabar dar labiau į tai, ką aš galėčiau pasakyti, kad nuo ko gal ir prieš 20 metų pradėjau, tas labiau toksai pop ritmen bliuzo vaibelis, kuris man labai patinka ir su tuo aš, aišku, užaugau su ta muzika, tai aš labai labai džiaugiuosi, kad mes link ten kažkaip tai sukam ir man atrodo, kad tokių tokelių M1 radio eterė suksis daugiau šiais metais ir kitais.
0: Okei, tai paklausom naujausio tavo kūrinio, o tu, Vaidai, viskas, dabar esi kviečiamas prie lentos, susirask save, pats turi pasiimti kvietimą ir prašysime pasirašyti, tą darys visi Lietuvos atlikėjai.
1: Okay.
0: Ačiū, kad užsukai.
2: Pats pirmasis.
1: Ačiū, M1 linkėjimai, geros dienos ir būkite stipresni už Lietuvą.
3: Čia.

0: Vienas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Jeigu esat pakankamai prie lažybų, mes turim jums žaidimą.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam. M1.
3: Reklama.
0: Žaidimas kertam, o žaidimo remėjas biofarmacija. Prizas Magnus Rex. Natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų liniją, o po įptento žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymu.
4: Kad ir kokį žaidimą bežaistumėt, 18.30 mums reikalingi du žaidėjai. Šiandien viens prieš vieną sužaisim. Klausimas yra paruoštas, kuris bus arčiau teisingo atsakymo, tam ir atiteks. Magnus Rex.
0: Labą dieną. Labą dieną. Nepavyko. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
5: Gabrielė.
0: Gabrielė, reikės išjungti radio imtuvą ir tada mes galėsim žaisti, gerai?
5: Gerai.
4: Gabrielė, yra koks saugus šalia tavęs, tėtis, mama?
5: Tėtis.
4: Gerai, tikėkimės, kad tėtis padės ir dabar reikalingas antrasis žaidėjas. Labą rytą.
6: Sveiki.
4: O gal jau labą dieną, kokį jūs vardu?
6: Renata.
4: Renata, kaip gyvenat?
6: Puikiai.
4: Nu tai gadai. Viskas tada, einam prie klausimo, ar ne?
0: Sakyk,
4: kuo mes jums reikės tiksliai pasakyti, kuo tiksliau, tuo geriau. Tiesia linija, kiek yra kilometrų nuo Kauno iki Niujorko? Kaunas, Niujorkas, tiesia linija, ar ne? Gabrielė, tavo
0: spėjimas.
4: Spėjimas pirmosios, tegul nuskamba.
7: Niujorko? Tegul būna susitūkstus.
4: Gabrielės tėtis sakė...
5: 6000
4: sakė. 6000 lygiai.
6: 6500.
4: Kaip suprantu, ir Gabrielė su tėčiu, ir Renata be tėčio šovė iš lempos. Ir dabar laikas yra teisingam atsakymui. Dirbtinis intelektas rašo, tiesia linija, atstumas nuo Kauno iki Niujorko yra apie 6860 km ir tai reiškia, kad pergalė šiandien nuskina Renata.
0: Renata, sveikinimai jums, prizai irgi keliauja jums, aplodismentai ir laimingos dienos jums.
6: Ačiū.
0: Iki.
4: Magnus Rex, magnio bisglici, NATO maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, tai tinka net jautresniam skrandžiui.
0: Taip, o magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija. Taškas.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniaus Ogmijos mieste Virkių gatvėje 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus gatvė 14.
4: Magnus Rex yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Saulutė šviečia, bet mes norim su Geduliu nuėti pasižiūrėti, kokie orai artimiausiomis dienomis.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
2: Reklama. Galvokit dabar, kad brangiau mokėti nereikėtų paskui arba kada nors vėliau. Pats laikas įsigyti geriausią vejos draugą – autonominį robotą Dreamy. Geriausia kaina – kur?
0: Tepzona.lt.
2: O taip.
0: Kol kas apie temperatūras ir apie orus, tai šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį rytoj daugelį rajonų irgi numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija.
2: Va dabar ir pažiūrėkime išsamiau Vilniuje šiandien. Į dienojus popie 27, kol kas šviečia saulė yra 21, Kaune 27 irgi debesuot. Klaipėdoje 21, ten gali, kaip sakė Gustas, vakarop ir palyt. Šiauliuose 24, Panevėžyje 24, lyg be žemesnio lietaus.
0: Nu ir viskas, tokie dalykai. Su orais, o jeigu jūs pamiršot galbūt, arba gal neprisimenat, ką reiškia iš tikrųjų mėgauti savaitgaliu, tai daugiau tiesiog jokio triukšmo neturi būti. Jokio vargo ir jokio prakaito stumiant žoliapjoje, nes su Dreamy vėjos robotu iš techzona.lt jūsų svajonė apie tobulą kiemą tampa kasdienybė, kol jūs tiesiog mėgaujate kavos podėliu.
2: Kodėl Dreamy pakeis jūsų gyvenimą? Čia klausimas, kuris turi kelis net atsakymus. Kol kaimynai kovoja su triukšminga technika, jūsų Dreamy dirba beveik be garso. Ramu. Tiek išorėje, tiek viduje. Jokių laidų, jokio streso, pamirškit sudėtingus įrengimus. Ši technologija sukurta tam, kad tarnautų jums. O ne atvirkščiai, nu ir važiuojam toliau, valdymas iš bet kur. Keiskite nustatymus savo telefonu, net būdami darbe ar išvykę. Nupjauna robotukas, pažiūrit per savo vaizdo kamerą. Ai, truputėlį per aukštą žalę. Nu ką, duodat užduotį patrumpinti dvigubai ir jis patrumpina.
0: Taip, tai yra geriausias pasiūlymas jūsų ramybei, kurį rasite techzona.lt. Ir be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais tiesiog padėkosit. Reklama.
3: Aš nežinau, kai vienas man darosi, gal neramu. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas. M

0: Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė grėsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Pinėko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Reklama.

0: Kiekvienas. Reklama. Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%. O mes reikšiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
0: Reklama.

0: Mes jau sugedo antrą valandą dominuojam čia, ne savo laidą, nei vieno vedėjo nėra, bet mes sugedo pabandysim viską padaryti, kad jūs būtumėt dienoje laimingi. Du kuklus raundai laukia ir žaisim radio aliasą. Norintys pažaisti, skambina, žino, ką reikia daryti, o tada jau galvoja, įdarbina savo kompiuterį ir ne. Kuo daugiau žodžių įvardinsit iš tų aštuonių, tuo daugiau taškų surinksit, daugiau surinkęs taškų, laimi M1 koinės su silkute.
1: Aš žinai, kad dabar pastebėjau, tik tai, kad savaitgėlį su M1 įdėjau. Mano du džinglai jau skambėjo. Mes savaitgėlį darom. Pirmadienį, suprantat, savaitgėlis yra naujas.
0: Geras pratesimas, nieks net nepastebėjo.
1: Gerai, pabandom, pažaisi kažkuo. Labą dieną, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Aidas.
1: Aidai, dabar jūsų problema yra tokia, kad jūs turite išsirinkti ar su Gedu, ar su Gustu žaidžiat.
0: Iš esmės, du nepažįstami tokiam laikui žmonės. Gustas, Gedas, ką renkatės?
2: Gustas.
1: Nu gerai.
0: Gustas, paprastesnis atrodo, ne?
1: Pabandom, gerai, tai aštuoni žodžiai turit visus ir atsakyti, kad būtų daugiausiai taškų. Tai jeigu esat pasiruošęs, 3, 2, 1, kas burnoje kaupėsi?
2: Seilis.
1: Tokia spalva tarp juodos ir baltos?
2: Pilka.
1: Tai koks?
2: Pilkas.
1: Koks zebras būna?
2: Jis iš... Dryžuotas.
1: Taip. Tokia vaisius toksai raudonas auga, labai skanus. Su pienu, pavyzdžiui, valgo būna. Vasariškas toks labai.
2: Braškės.
1: Tai viena?
2: Braškė.
1: Liūdnas atvirkščiai?
2: Linksmas.
1: Kitoks. Kitaip žodis. Panašus labai žodis, bet kitaip. Aš labai koksai. Einam toliau. Taip, gerai, pasakėt. Prancūzijos sostinė.
2: Paryžius.
1: Berniukas atvirkščiai.
2: Mergaitė.
1: Ir kas būna parašyta ant marškinėlių krepšinio, ant nugaros? Ne pavardė, o po apačią?
2: Vardas.
0: Stop.
2: Numeris.
0: Laikas. Pirma nuskambėjo vardas.
1: Tai tikriausiai, kad negalima skaityti, bet numeris iš tikrųjų buvo ir 7 taškai, tai vis tiek labai geras rezultatas.
0: Berniukas atvirkščiai, mergaitė, šitas man
1: patiko.
0: tai... O su tuo linksmu kas ten buvo?
1: Laimingas, pasakė.
0: Ai, laimingas, nenugirdau.
1: Pasakė, tai...
0: klausytojai nenugirdo, tai vat 7 iš 8 aukštas lygis.
1: Viskas, paleidžiamės, jūs laukiam antro raundo, ten sužinosim, kaip sekėsi, kol kas čia, nu, lietuviškų kūrinių pabursim.

0: mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
7: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Kaimynas sako.
9: Čia tik pasitempi.
8: Kolegė.
10: Ai, praeis.
8: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 ir Kaune.
11: Reklama.

0: Čia Kšištofas,
1: o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dviniai. Aš klausausi orų berniukų.
0: Nu ir aš klausausi orų berniukų.
1: Per M1?
0: Nu jo, per M1.
1: Nu tu pavarai.

0: gustas. Gustas. Geriau nei. Nu, aš pabandžiau. Palauk.
1: Dvigubai geriau.
0: Mums reikia dar kartą. Gerai, važiuojam dar kartą.
2: Dėmesio. Gedas.
0: Gustas. Geriau nei. Mantas. Gerai, iš antro karto pavyko. Jo.
2: Turim 18.30, čia turim ir antrąjį alias raundą. Pirmajame žaidė Aidas, surinko tik 7 taškus.
1: Tik septynis.
0: Nu gerai.
2: Pažiūrėsim, kas bus antrajame. Mes pasiruošę, ar pasiruošę jūs?
0: Paskambinkit, pabandykit. Priimsi kažką, ar man priimti?
2: Priimk tu, išrink žaidėją.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Tadas.
0: Tadai, jeigu esat pasiruošęs, Gedas.
2: Įsitikinkime, ar ne robotas, nes skamba Tadai kaip robotas. Ar jūs ne robotas?
3: Biškinė.
2: Gerai, kur važiuojat?
3: Į Mega.
0: Turi, žinai, dabar sužymėti dviračius. Žinai, kur per
2: arba šviesoforus.
0: Jo, arba šviesoforus. Tai 3, 2, 1, sėkmės vyrai.
2: Žuvis karpio pusbrolis.
3: Linas.
2: Ne, tas paprastesnis, lietuviškas toks, prūduose.
3: Karpis.
2: Atrodo kaip karpis, bet be ūsų. Aha. Šokėja su puantais.
3: Balerūnas.
2: Šokėja.
3: Balerina.
2: Vokietijos kaimynė Mbappé tėvynė.
3: Prancūzija.
2: Kas bus rytoj, kokia savaitės diena?
3: Antradienis.
2: Laivo tas skuduras, medžiaga, kur vėjui pūsti reikia.
3: Vėliava.
2: Ne. Vėjui pūsti.
3: Būrė.
2: Du žodžiai. Kriaušės pusbrolio beveik tortas. Nu, kriaušės pusbrolis, kas yra? Apvalesnis tas.
3: Obulys.
2: Aha, ir toks beveik...
3: Obolių pyragas.
2: Teisingai. Krūmų užtvara tarp kiemo ar kelio ar šaligatvio.
3: Gyvatvarė.
2: Teisingai. Ir didiko titulas vokiškas toks, kilės nuo vokiško Bajoras. Žodžio ponas. Jeigu ponas vokiškai, žinot kaip yra?
3: Ponas.
2: Čia lenkiškai. Pan.
3: Hercogas.
2: Oi, kiek nedaug trūko, tai turėjo būti hercogienė iš tikrųjų, jo žmona. Septynis turim irgi. Per lygiai tokį patį laiką,
0: tai mes jūs paleidžiam, kol kas mes trauksim burtus, ant gedo šitą mesio visą dalyką, ar tu perk?
2: Aš jau jo, turim, vat yra Aidas iš pirmojo raundo ir Tadas iš antrojo.
0: Plėšk.
2: Du lapeliai, jie metami į gustą, gustas pagauna.
0: Vieną numečiu ant žemės, tau vat atgal metu tą, kurį pagavau.
2: Meta ir tai yra Tadas.
0: Nu tai Tadui linkėjimai ir Tadas gauna... ekskluzyvinės, nuostabės, baltas, silkės koinas.
2: M1 logotipas ant jų taip pat, niekur kitur jų negausite, tik klausydami M1.

0: καλά.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: M1.
3: Vilniuje debesuotėja, ar taip tęsis ir toliau, netrukus informuosim ir informuojam, kad oras pristato naują skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daugiau.
4: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Tai pavyzdžiui, taip aplink visą Lietuvą, jeigu einant, tai šiandien, sako, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, o antradienį daugelį rajonų taip pat numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija.
3: Vilniuje šiandien iki 27 debesuota, Kaune 27 debesuota, Klaipėdoje 21, vakarop gali palyti, Šiauliuose ir Panevėžyje po 23, 24, 20, nu kažkas tokio, tarp 23, 25, čia vakarop, o ryto antradienį situacija jau kitokia. Panevėžyje tik 19, Vilniuje 21 galimas lietus, Kaune 20, o Klaipėdoje 18.
4: Nu ir va tokios tokelės, bet mes turim ir savo draugus labai fainus, tai Luminor Bloom. Būkit ir jūs pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomate, irgi nemokamas, o tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
3: Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom, beje, maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.

0: Reklama.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Kad tik čia trūnėjai, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
12: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.

0: Reklama. Šiandien pakalbėsim tema, kuri jau užklupo bent jau vieną iš dviejų šiuo metu M1 studijoje esančių laidų vedėjų. Apie sąnarius ir jų problemas. Jeigu pastebite, jeigu pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistoti nuo kėdės, vietoj 10 pritupimų jau tik 4 be išeina padaryti, išbandykite geriamos formos Trik Collagen Joints produktą sąnariams.
1: Taip, sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Tai savo patirtimi apie Trik Collagen Joints su mumis šiandieną pasidalins Rasa. Labą dieną, Rasa.
2: Labą dieną.
1: Rasa, kas pas jūs va taip va vieną dieną atsitiko, kad jūs galvojat, va reikia kažką pabandyti?
2: Žinokit, aš perskaičiau laikraštį, kad labai geri atsiliepimai apie žurnalę tiesiog. Aha. Kad moteriai labai padėjo, tada ir aš nusipirkau jį. Ir žinokit, savaitė nepraėjo ir man pradėjo gerėti.
0: Gerai, pojūčiai, nežinau, kiek laiko vartojat ir kaip tas gerėjimas pasireiškia?
2: Aš paskui ne, jau dabar 2 metai nevartojau, dabar vėl pradeda skaudėti man ir vėl noriu suvartoti šį.
0: Kam rekomenduojat išbandyti šitą produktą?
2: Nu, tiesiog kam sanariai, kam nugaros, kam tiesiog kiekvienas, žinokit, ir skonis labai geras jo.
1: Ar nėra taip, kad jūs jau taip gerai jaučiatės, kad jau šokinėjat nuo pastatų ir parkūrinat?
2: Nu, ne,
1: taip.
2: Ne, šito tai ne. Aš dabar 2 metai ar 3 metai praėjau, tai žinot, aš viskai pasisaugoju, jau dabar pradedam jausti vėl. Ir vėl noriu sunaudotas šį vėl.
1: Nu, supratom. Rasa, tai mes jūsų nekankinam. Sakykite, jeigu dar turi ką sakyti.
2: Tai mes jūsų... Viskas,
1: mes ir jūs paliekam. Ačiū, Rasa, jums labai už pokalbį, ačiū už rekomendacijas ir kol kas geros dienos jums.
2: Dėkui jums.
0: Nu, geriausia reklamoja tiesiai iš pirmų lūpų. Ir priminam jums apie Trik Collagen Ferropuls. Ferropuls – bisiklinato formos geležis formaliam hemoglobino susidarimui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skista, malonaus skonio ir nedažo dantų.
1: Trik Collagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant 2 ir daugiau, apsimoka tiesiog labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovaną. Tai įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
0: Dar galima įsigyti ir telefonu arba pasikonsultuoti. Plus 370-633-99-998. Ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
3: Čia Svaras.
4: Čia Kastetas.
3: Mes klausom orų berniukų.
4: Per M1.
3: M1.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Po susitikimo su Seimo pirmininku jis sakė, kad 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau nei 10%. Pasak jos, papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros virš planinių pajamų. Ruginienės teigimu, kitą met pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Sodros perviršis šiais metais turėtų būti apie 800 milijonų eurų. Po pastarojo meto incidentų, kai Vilniaus kalėjime buvo išsiaiškinti neblaivus pareigūnai ir pareigūnų intimų santykiai su kaliniais, Teisingumo ministerija ragina Lietuvos kalėjimų tarnybą daugiau dėmesio skirti darbuotojų profesinei etikai ir emociniam atsparumui. Ministerija pranešė tarnybai pateikusi rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų pasitikėjimą tarnybą ir profesinės etikos standartų laikymasi. Priemonės siūlomos atsižvelgiant į pastarojo metu paviešintus atvejus. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardines sukčių SMS žinutes. Tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutės liko dažniausių sukčių būdų, medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Šereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekia net ir valstybinėms institucijoms prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Šiuo metu blokuojamos SMS žinutės su nuorodomis, kurios įtrauktos į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro žalingo interneto resursų sąrašą. Tačiau blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujas. Ir šių reguliavimo tarnybos atstovas Linas Pakšys sako, kad papildomų priemonių sukčių žinučių ir skambučių blokavimui nėra svarstoma.
2: Paprastai apsimestinė žinutė, na, sunku nustatyti, kad jinai apsimestinė nepasižiūrėjusi į turinį. Turinį žiūrėti, na, neleidžia daugelis teisės aktų. Galbūt šiai dienai, ką galima padaryti techninėmis priemonėmis, semta 90%. Reikalingi galbūt europiniai pokyčiai, bendrosios kažkokios taisyklės, standartų pakeitimai.
0: Kokią dalį sukčių skambučių žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiuo metu pirmąjį ketvirtį užblokuota beveik 14 milijonų sukčių skambučių ir per 2 milijonus SMS žinučių. Mokslininkai skelbia naują tarptautinį tyrimą apie tai, kaip žmonės galėtų pratęsti savo kokybiško gyvenimo trukmę be demencijos ir kitų senatvinių sutrikimų. Jo duomenimis žmonėms nuo 48 iki 68 metų normalus kraujospūdis, diabeto nebuvimas ir nerūkimas vidutiniškai reiškia beveik 13 papildomų metų gyvenimo be demencijos. Tai yra viena iš sparčiausiai augančių sveikatos problemų visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet pasaulyje diagnozuojama 10 milijonų naujų šios ligos atvejų. Prognozuojama, kad iki 2050 metų šis skaičius viršys 150 milijonų. Apie orus Lietuvoje šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 23-29 laipsnį šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: Kokie orai, tokie ir berniukai, debesuota.
1: Mes nedebesuotai, mes saulėti pilnai esam.
0: Gerai, tarp muzikos, kol skamba muzika, mes kars nuo karto panaršom. Nu, turim porą naujienų. Pirmadienį, tai yra šiandien Paryžiuje, prasidėjo Europos plaukimo čempionatas. Rytinėje sesijoje pirmosius startus surengė Lietuvos atstovai. Ir pirmą dieną per tas pirmas kelias valandas jau startavo 5 Lietuvos sportininkai. Kol kas vyksta tik atrankos, netrukus į baseiną šoks ir vyrų estafetę. O Birminghame vakare prasidės Europos lengvosios atletikos čempionatas. Mykolo Lekno starto ir medalio dar reikės luktelt. Šiandien vakare lengvosios atletikos mėgėjai galės pasimėgauti trišuolininkių Dovilės Kilti ir Dianos Zagainovos šuoliais. Tai bus kvalifikacija ir Simo Bertašiaus 5000 metrų bėgimu.
1: O aš tokią naujieną radau, čia vakar buvo paskelbta ir aišku, jau čia žmonės, kurie domisi, tikriausiai, kad žino nuo seniau. Žmogus, Metas Rutfordas, šiuo metu plaukia 10 tūkstančių jūrmylių ir nori būti pirmasis, kuris padarys tokį jūrinį žygį, visiškai vienam apiplaukti Arkties vandenyną. Ir iš viso nuplaukiant apie 10 tūkstančių jūrmylių. Ir,
0: nu, bet čia laiveliu, valtimi ar...
1: Laiveliu, čia sako, vat, veterano jūreivio kelionė veda jį per šią Šiaurės Atlantą palei Rusijos Arkties pakrantę ir galiausiai per šiaurės vakarų perėją Kanadoje. Tai žodžiu, nu čia rimtas toksai dalykas, apiplauks nu viską. Ir sako, labai pavojingas dalykas, ir bet pavarys ir padarys.
0: Nes šlapia ir šalta.
1: Jo, šlapiate, vanduote, žodžiu, nedaug dėlė.
0: Nu ir ką, dabar 12 valandų 12 minučių artėja rubrika pavadinimu su praėjusiu. Ko gero žinot, ką reikia daryti.
1: Oficialiai.

0: Tai va, jūs irgi nepamirškit.
1: Jūsų draugo ar draugės, kolegos gimtadienis buvo kovo mėnesį, vis dar negerai jaučiatės, nes nepasveikinot, padarykit tą. Užsukit į svetainę m-1.fm, parašykit kas ir ko nori, mes pabandysim atstatyti neteisybę. Reikalingas jūsų vardas, jūsų telefono numeris ir aišku to žmogaus, kurį norit pasveikinti. Mes jam paskambinsim, pasveikinsim ir padovanosime mėno koinės.
2: Čia mano radijas. M1.

0: rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 eurų. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 eurai. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
9: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
8: Svajonio, ne robotas.
10: Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
11: Reklama.

0: Eina ir praeina tie gimtadieniai, ypač jeigu Facebook'e neparašyta, kada gimęs, būtent mes tokią situaciją ir dabar turim.
1: Realiai pats kaltas, galvoju.
0: Pats gimtadienis
1: sausio 7, o niekas nepaskambino, nepasveikino.
0: Nes Facebook'e nepasirašęs.
1: Taip.
0: Nu, pabandysim
1: Bet
0: dabar.
1: Bandysim ištaisyti klaidą. Mums paskambino Irmantas, sako, žiūrėkit, yra toks kolega, Raimundas, šaunus šaltkalvis, bet buvo pamirštas jo gimtadienis, kaip minėjau, sausio 7 dieną, jam suėjo 28. Viskas reikia dabar skambinti ir bandykim atsiprašyti gal pradžiai. Tada pasveikint, perduot linkėjimus.
0: Nu, atsiprašyti nuo savęs reikia, žinai, mum.
1: Ir svarbiausia dovanų.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Raimundas?
2: Taip.
1: Ar jums 28?
2: Taip.
1: Ar jūsų gimtadienis sausio 7?
2: Taip.
1: Ir ar jūsų nepasveikino Irmantas?
2: Taip.
0: Ta proga? Realiai tik pavėlavo kokiais, kiek čia, 8 mėnesiais? Nėra tiek daug jau.
1: Raimundai, ar čia tragedija?
2: Ne, nedidelė.
1: Nedidelė tragedija, sakė pats kaltas, kad Facebook'e kažkaip neviešinat savo gimtadienio. Kodėl?
2: Tikri draugai, taip.
1: No. Va. Draugystė. Ar žino, kada gimtadienis be Facebook'o? Gustas tai nežino, kada mano gimtadienis.
0: Aš nežinau, tikrai ne.
1: Toks ir draugas.
0: Maždaug įsivaizduoju.
1: Raimundai, mes norim ištaisyti klaidą, jau pasveikinom jūs, dar kartelį su, dabar jau gal labiau su artėjančiu, negu kad praėjus sveikinam ir dovanojam M1 koinės.
2: Dėkinga.
1: Didžiausi linkėjimai nuo Irmanto, o pats svarbiausias, kad negestų automobiliai, prie kurių prikišit nagus. Va tai pasakė.
2: Dėkui.
0: Viskas, mes paleidžiam jūs gerų darbų šiandien, geros dienos. Mes, man atrodo, kad padarėm labai labai didelį darbą su Gedu. Tavo gimtadienis, beje, yra balandžio... Balandį, ne, tu gimęs?
1: Tesk.
0: Nes aš balandį ir gimęs, tai tiek atsimenu tikrai. Ir tu esi gimęs balandžio...
1: Duodu 5 dienų paklaidą.
0: 8.
1: Nepataikiai. Važiuojam.
0: O tai kelinta?
1: Nesvarbu.

0: Visai netrukus mes jau turėsim ir laimingą pabaigą. Mes laukiam ir jūsų laiškų. Kūrinius pasiūlykit, kuriuos jūs norėtumėt išgirst. Gedas pasiūlys vieną, aš pasiūlysiu savo, bet labai slaptą.
1: Taip, Gusto šiandien bus paslaptis. Ką siūlysiu, aš sužinosim visai netrukus. Reikia trečio, jūs iškio, pasiūlykit. Kažką gero, kažką pakūrančio gal. Tokio pat gero, kaip ir Vilniaus dangus. Giedras, vos debesuotas, ne? O dabar klausykit, yra...
0: Čia yra top 40 istorija. Tai Pink, You and Your Hand, 5 savaitės pirmoje vietoje 2006 metais praleido rugsėjo spalio mėnesiais. Mes pasiklausom.
2: N1, numeris 1. Check it
0: out, going now, on the lane. Ir nepamirškit numerio prirašyt prie savo pasiūlymo dainos. Mes įteiksim vienam iš jūsų ir M1 coines.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
11: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.

0: pabaiga.
1: Eksperimentinė orų berniukų laida pabaigo, renkasi jau ir merginos, bet prieš tai turim padaryti laimingą pabaigą.
2: Ir dar turit parašyti laiškus, ar eksperimentinė pavykus, ar nepavykus. Nes dar 3 dienas klausysite, žinokit, tas eksperimentas tęsis čia visai ilgai. Mes turim 3 kūrinius, vienas mano kūrinys yra paslėptas ir nežinomas, vienas kūrinys yra kieno?
1: Renatos.
2: Renatos, tai Renatos kūrinys skamba taip. Čia yra pats Avicii Waiting for Love. Žodžiu, man atrodo, kad visi žino, ne? Apie ką mes čia kalbame.
1: Oh my god, sako. Oh, kaip pasilgau. Norėčiau 18.30, jeigu norėtumėt.
2: Bet
1: tai dar ne viskas.
2: Galit ir Gedo pasiklausyti. Gedai pristaty, kodėl šis kūrinys ir kodėl to svarbu.
1: Saulės kliošas, tavo akis. Nes vis dar naujas ir vis dar ima už širdies. Išlaukiam, tuoj bus priedainis.
2: Mes, žinai, priedainį negalim duot, kad jeigu žmonės norėtų išgirsti priedainį, jūs turite balsuoti.
1: Party Pooperis, Gustas Ramonas.
2: Ant priedainio. Ir... Palauk, negalėjau tai padaryti. Bet žmonės, kurie žinojo, tai žino, tegu, bet...
1: Viena sekundė paslapties nuskambėjo.
2: Bet taip gal įdomiau, mums reikia gal rubriką pakeisti tokį dalyką, žinai. Gerai, viskas, dabar paskambinkit jau.
1: Iš vieno skambučio. Važiuojam, iš vieno skambučio. Pirmasis prisiskambinęs nusprendžia pirmą, antrą ar paslaptį.
2: Nu, pabandom. Labą dieną.
1: Labuka.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rokas.
1: Rokai, pirmadienį 10 baliai sistemoje.
3: 7 kokie.
1: Nu, tai tada skirstomės, ką neturim. Arba gerinam.
3: Gerinam su Avicii.
2: Nu gerai, viskas.
1: Ačiū jums. Tai,
2: Rokai, paleidžiam jūs. Dabar merginom galim pasakyti labą dieną, Andra.
4: Labą dieną.
2: Jūs tokios susiderinusios.
4: Taip, mes susirašom iš ryto, ką šortai kelias.
2: Žinot, mes kino daina tokios.
1: Net auskarai auksiniai pasabi.
2: Nu tai papasakosit kažką jau čia kažkaip,
5: mes,
2: ką nuveikat.
5: Mes laidoj papasakos.
2: Aha. Sinu labai atostogų mačiau.
4: Oi, kada jos buvo?
2: Čia, jau senai čia buvo? Ačiū, jau po savaitę praėjo. Okay, okay.
4: Tu atostogų. Tai matėm ten kompromituojančių nuotraukų.
2: Kokių? Aš siunčiau kompromituojančių nuotraukų?
5: Mums ne, bet kai kam siuntė ir kai kas mums parodė.
2: Bet aš norėčiau pamatyti, nes aš net nežinau, apie ką mes kalbam. Tai gerai, tai aš tada jūs palieku, jeigu jūs nekalba taip jau.
1: Įdomu, kurią nuotrauką pamatė Skaiva, va, kas parūpo dabar gustų.
2: Nes skirtingiems žmonėms siunčiau skirtingas nuotraukas, tai įdomu, kas tą parodė. Ką? Gerai atrodžiau bent jau.
5: Nelabai,
2: žinau. Nelabai, na, tada ne tą
1: tai čia gal pasiek iš to čempionų lygos finalo, Gustai, ne?
2: Viskas, gerai, paleidžiam, nebekalbam, negabėjom.
0: Laiminga pabaiga.

0: Reklama.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Koks tavo vardas?
8: Centas.
7: Vincentas?
8: Ne, tiesiog Centas.
7: Gal nori pasivaikščioti?
8: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
9: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Mes labai labai norim tikėti, kad jūs mūsų bent truputėlį pasilgote ir prisipažinsim, žinokite, ne vieną kartą savaitgalį aš pagalvojau apie mūsų mylimus klausytojus.
1: Ką pagalvojai?
0: Nu, kokie, kaip faina, kad mūsų šitiek daug žmonių klausosi ir kaip gerai, kad mes jūs turim.
1: Taip, galvoju, ką Jonas iš Panevėžio veikia šiuo metu, o ką Marius iš Klaipėdos, no. Ar ne?
0: Taip, taip, maždaug taip ir galvojau. Ne, iš tikrųjų negalvojau taip, bet labai džiaugiuosi po savaitgalio pailsėjus, grįžus į darbą, pamačius tave galų gale ir mes pradedam.

0: Taip, tai labas klausytojai, pradedam naują savaitę, kelios minutės po pirmos, mes su Skaiva va čia prieš pat laidą apsikeitėm savo savaitgalis, ką veikiam, kur buvom, ką matėm, ar pailsėjom, ar nepailsėjom, tai turbūt išskirčiau du tokius ryškiausius mūsų istorijos pasakojimo momentus, tai mano pasibėdavojimas, kad aš vakar važiavau prie ežero, buvau viena ir galvojau, o, pabūsiu su knyga ir nuvažiavau prie ežero, kur reikia susimokėti, žodžiu, pinigų, ten truputėlį mažiau žmonių, sutvarkyta aplinka, tualetai, persirengimo kabinos ir panašiai, žodžiu. Ir supratau, kad dar kartą aš labai, labai pasigendu aplink Vilnių pležo tik suaugusiems. Aš turiu du vaikus, kai aš su jais važiuoju, tai man ten viskas būtų gerai.
1: Aha.
0: Bet kai aš važiuoju viena su knyga paskaityti, pailsėti, ten tiek daug buvo vaikų. Ten atrodo, kad ten vien tik tai šeimos važiuoja su vaikais, ten tokie žmonės, kur po vieną ar poros, labai taip jau vienas kitas tik tais. Tai verslininkai, aš jums ką tik numečiau labai gerą verslo idėją. Man atrodo, tikrai būtų paklausus pležas tik suaugusiems, kur nėra vaikų, kur ten kažkas užsigavo, kur kažkas tenais, nu žodžiu, ten kažkas atsitiko ir klykė, taškosi, šokinėjo nuo lieptelio ten. Nu žodžiu.
1: Taip.
0: Suprantė,
1: aš suprantu apie
0: suprantė,
1: ką tu. Aš suprantu, žinok, aš irgi mielai važiuočiau į paplūdimį, kuriame nėra vaikų. Tai būtų galėtų būti suaugusių visiškai paplūdimys, su fainais, patogiais gultais, su bariuku, kuris yra šalia.
0: Taip, prašau, padarykit kas nors kitai vasarai. Ir kitas, turbūt, stipriausias, man labiausiai įstrigęs iš tavo pasakojimus, kad Skaiva įlindo į savo M dydžio kelnes po 5 metų.
1: Taip. Šiaip atrodo kartais, kiek nedaug moteriai reikia iki laimės, ar ne? Tai aš važiavau šeštadienį į Druskininkų parodą šunų ir kažkaip tai galvojau, kad norėčiau, žinai, raudonai. Aš šiaip dažnai parodosi raudonai rengios. Ir išsitraukiau, jau ten ant išmetimo buvo padėtos tos kelnes, išsitraukiau, išsipakavau, galvoju, be šansų, bet galvoju, pabandysiu.
0: Taip.
1: Ir kaip nulietos, tai va, atrodo tokia laimė, taip faina, taip gera, tai va.
0: Taip, tai žodžiu, sukūdusi Skaiva ir Silva eteryje pradedam savo laidą, tikimės, kad jūsų savaitgalis irgi vat, kažkokį vieną ar kitą gerą momentą jums atnešė, tai galite irgi su mumis pasidalinti, papasakoti, jeigu bus labai įdomu, gal ir mes paskaitysim jūsų laišką į eterį, o mes jau su Skaiva turim sugalvojusios temą, tai galim ir pakalbėti.
2: Paplepėkim.
0: Tai kaip mes su Skaiva sakom, turbūt pagrindinis klausimas, kuris mus pasiekia arba kuris neramina moteris, vat jeigu taip vieną reikėtų klausimą, daug tų klausimų mes gaunam, bet jeigu reikėtų vieną išskirti, tai turbūt klausimas būtų, kodėl man nesiperša? Nes kiek problemų esam turėjusios, sprendusios, kiek daug moterų rašo, o aš tiek metų kartu su vyru, ten 7 metai, žinai, 9 metai.
1: Kažkas rašė, kad 8 metus kartu ir jis vis dar nepasipiršęs yra.
0: Taip.
1: Aš nežinau, žinok, aš visą laiką galvojau, kad kai vyras pajaučia, kad tai yra ta moteris, tai jis iš karto peršasi. Nu, man taip atrodo, žinau. Nu, jisai bijo tada prarasti ir bijo, jis nori ją turėti savo ir tada jisai peršasi. O nesiperša, man atrodo, arba ten jau visai kelmas, žinai, uosio kelmas. Arba jis negalvoja, kad čia ta moteris, galvoja, ai, pagyvensiu, kol tą sutiksiu.
0: Bet antras variantas, koks skaudus yra. Gal geriau netgi kelmas, kad būtų vyras.
1: Nu, jo, kelmas geriau, bet tikrai, žinok, yra vyrų, kurie galvoja, nu, gerai, su šita dabar biškį pabūsim, o jeigu sutiksiu tą, tai tada viskas tada skirsimės.
0: Dėl patogumo.
1: Jo, taip, nu tai aišku, tai maistas padarytas, seksu yra, žinai, tai patogu, kam čia dabar piršti, žinai, ir įsipareigot.
0: Tai žiūrėkit, du atskiri klausimai šiandien vyrams ir moterims. Tai moterys, jūs papasakokit savo istoriją, kiek jūs esat santykyje, jeigu jūs norite, kad jums pasipirštų, vat, parašykite, vat, esu santykyje ten tiek ir tiek metų, ar buvo užuomenų, ar nebuvo, ar laukėt, ar nelaukėt, ar ką galvoja daryt. O vyrai, jums klausimas yra, jeigu jūs esat jau, tarkim, daugiau nei 5 metų kartu, kodėl jūs nesiperšat? Anonimiškai rašot, mums atsakykit, nu prašau.
1: Gerai, atsakykit, būkit geri. Jūs taip pat, mielos moteris, galite papasakot, gal čia, žinai, yra istorijų, kurios leidžia neprarasti vilties, gal koks nors, žinai, pasipiršo po 10 metų gyvenimo kartu.
0: Mm-hmm.
1: Ir kaip jūs jį privertė tai padaryti, nes nu, čia kažkokia sunkioja artilerija turėtų būti pasitelkta, man atrodo.
0: Tai vat, moteris, gal ar papasakokit, gal jūs jau užuominas laidot, arba, nu, vat, ar esat kalbėję apskritai, o gal tiesiog vat, tylit į vandens prisisėmė ir tiesiog laukit.
1: Mm-hmm.
0: O tas laukimas, koks yra, nu, skaudas laukimas.
1: Kiekvieną kelionę, žinai, stokį, nu, gal dabar ir grįžti,
0: kiekvieną kartą tą, žinai, nežinau, kokią nors vieno kasnio sumuštinuką atsargiai kandai, nes galvoja, kad ten žiedas, žinai, bus.
1: O jo kaip nėra, taip nėra. Tai žiūrėkit, laukiam įdomių istorijų, parašykit mums, mes su Silva paskaitysim, būtinai dabar keliaujam klausytis muzikos, čia GNG sindikatas pasiruošęs į mūsų eterį keliauti.
2: Skaiva ir Silva.

0: Express. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50%

0: Patinka man šiandien mūsų klausytojai, papiktinti keli yra tokie.
1: Klausytojai, kas vyksta šiandien? Tiek daug blogų laiškų. Ta tema kalbėjot, kaip jūs čia atrodot, ką jūs čia sakot, apie be vaikų, vėl apie tos vaikus kalbat. Ir prie kiekvieno žodžio kabinėjai jūs šiandien klausytojai ramiai. Ramiai.
0: Visiems pikčiurnom linkėjimai.
1: Mes balta vėliavėlė, žinokit, esame čia eteryje, nieko nenorim pykdyti, šiandien tik tai su jumis draugaut norim. Arba ne. Skai, vadink džinglą.
0: Gerai.
1: M1. Gerai, tai mes šiandien jūsų paklausime, kodėl vyrai nesiperša, pagrindinis klausimas, kurį mes gauname su Skaiva iš moterų, ir norėjom paprašyti moterų, kad jos papasakotų, kiek laukia ilgai to žiedelio, ką daro, kad ta žiedelis greičiau ateitų, ar tai padeda ar nepadeda, ir tada dar paklausėm vyrų, kad jie nuoširdžiai paprastai mums paaiškintų, kodėl jie nesiperša. Tai pradėkim nuo moterų laiškų.
0: Gerai, kažkas rašo, mes su vyru susituokę jau vienerius metus, prieš tai išgyvenom 15 metų kartu, du vaikus turim. Piršosi daug kartų, bet pačioje pradžioje gal po poros metų draugystės, sako, kadangi mūsų šeimos gyvena skirtingose šalyse, noras buvo, kad vestuvėse dalyvautų visi, to padaryti neišėjo, tai ir liko kažkaip tai, kad ir sako, nu ir nesigavo, bet matai, bet piršosi iš kart po dviejų metų, tai kaip ir viskas čia gerai yra, žinai.
1: Taip.
0: Aš manau, kad jeigu iki trijų metų nepasipirša buvimo kartu, jau blogai yra.
1: Žiūrėkit, čia gera istorija. Moteris mums rašo, esam kartu 3 metai, ko tik nedaryta. Kalbėta per aplinkui, sakyta, kaip norėčiau, kad pasipirštų tiesiogiai. Net juvelyro Instagramą nusinčiau su žiedo pavyzdžiu, bet kaip nėra, taip nėra. Per kiekvienas atostogas padarytas klasikinis manikiūras. Vis laukia savo žiedo. Deja, bet aplinkui mato pavyzdžius, kur pasipirša po daugiau nei 5 metų ir manau, dėl to jam 3 metai atrodo dar per anksti.
0: Kažkas mums rašo, sako, kad mes jau 16 metų esame kartu ir jau 2 kartus man piršosi. Nu, pasipiršo ir ką? Daugiau jokių kalbų ar jo labiau jokių veiksmų iš jo pusės.
1: Kaip ten sakoma, jeigu pasipiršo, tai per metus turėtų įvykti vestuvės.
0: Nu, šiaip jo, taip yra. Jau po to tada jau nebegalioja sužadėtuvės, jau reikėtų iš naujo pirštis.
1: Taip, tai vyrai, jeigu piršotės čia prieš kiek ten 18 metų, tai žinokit, jau amuliavusi.
0: Bet yra tokių vyrų, nu, tipo, pasipiršau, atstok, tu nuo manęs dabar, žinai, ir jeigu tau ten tų vestuvių reikia, tu čia pati ir organizuokit tas vestuvės, aš nepiršto nepajudinsiu. Šiaip daug tokių vyrų yra.
1: Ne, čia šiaip yra bendras reikalas, žinot, vestuvės, ne vienos moters. Rugpjūčio 12 dieną bus 4 metai, kaip draugaujame. Kartu gyvename beveik 2 metus. Man tikrai jau norisi to žiedo. Užuomenų iš mano pusės būta dažnai, bet atrodo, kuo dažniau apie tai kalbu, tuo labiau tas žiedas nuo manęs tolsta. Mindaugai linkėjimai.
0: Kažkas rašo, moteris, nelaukite. Laukiu 8 metus. Nei šeimos pagausėjimo, nei vestuvių, nei piršlybų. Sulaukiu tik kažkokių tai kalbų, kad bus, bet čia dar ne dabar, čia jau taupau žiedui ir taip toliau. Tai žinokit, išsiskyriau, sutikau žmogų, kuris ne tik žada, bet ir daro, jau laukiuosi vaikelio, apie tapimą vyrą ir žmona nusprendėme jau po metų pažinties. Sako, tai vat, nelaukite. Nu taip, neapsimoka, laiko gaišimas truputėlį gaunasi.
1: Labukas, man draugas 2 metus nesipiršo, tai aš jam liepiau mane vesti arba pagrasinau jį palikti. Rizikavau, kad jis mane paliks, bet ištekėjau.
0: Okay.
1: Čia ultimatumai,
0: čia jėga jau paėmė, ar ne? Sako, 12 metų kartu ir nieko, tai sako, žinokite, jau tiesiai akis pasakiau, kad kaip nori, taip, jeigu nenori, tai skirstomės. Sako, laukiu, kas dabar bus, palinkėkit sėkmės. Nu, tai sėkmės jums.
1: Sėkmės tikrai. Mano būsimas vyras man nesipiršo 5 metus, nes aš pati jam buvau sakiusi, nenoriu ženytis, nes jau turėjom abu pirmą santuoką, todėl jis bijojo išgirsti atsakymą ne. O po kiek laiko abu pakalbėjome, kad jau esam labai ilgai ir va po kelių savaičių įvyks mūsų vestuvės. Tai sveikinam.
0: Čia geras labai laiškas, žiūrėk, sako, draugavom 7 metus, nesipiršo. Nu ir sako, tada pajuto, kad darbe su manim flirtuoja kolega. Paskaitė susirašinėjimą mūsų su kolega ir labai greitai pasipiršom. Kitą mėnesį tuokėmės. Sako, taip pat labai greit atsirado ir nuosavas būstas.
1: Tai čia, žinai, man atrodo, kuo labiau, žinai, piršitą mintį, kad tu nori, spaudimą kuo didesnį darysi vyrui, kad nori pasipiršti, tai tu atrodo tikrai tas žiedas nuo tavęs tolsta, bet va tik tais atsiranda kažkoks nesaugumo jausmas pas vyrą ir ta tokia mintis ateina į galvą, kad galiu prarasti, oi, greitai žiedas atsiranda ant piršto, man atrodo.
0: Taip, nu taip, taip. Kažkas rašo, man vyras pasipiršo po pusmečio draugystės, sako, kartu esame jau 8 metai ir kitą mėnesį švęsime 6-ąsias vestuvių metines. Nu va.
1: Mhm. Man pasipiršo po 10 bendro gyvenimo metų, bendro vaiko, kai išsiskyrėm, matomai manė, kad pasipiršus ir vėl gyvensim kartu, bet man to nebereikėjo.
0: Kažkas rašo, man nesipiršo 13 metų, nors žada, kad vestuvės tikrai bus, sako, geras žmogus, myliu, bet ką daryti toliau, neįsivaizduoju.
1: Mhm.
0: Žinai, lengva žadėti, jo, tai mes susituoksim.
1: Pasipiršo vyras po 3 mėnesių pažinties.
0: No, prašau, šaunuolis.
1: Čia nei tema, žinokit. Mes norim, kad rašytų mums, kur nesipiršo, o ne po 3 mėnesių. Džiaugiamės už jūs kitos moteris, kurios laukia žiedo pavydį.
0: Kas čia dar pas mus atkeliavo? Sako, draugavom 6 metus, abu po skirybų. Sako, pirmus 3 metus aš ir pati nenorėjau dar kartą lysti santokos kilpą, bet nusipirkom bendrus namus, turim bendrų hobių. Sako, ir kažkaip tai norėčiau dar kartelį, o jis antrų vestuvių nebenori.
1: Ką darysit?
0: No, rimtai, ką darysit?
1: Mhm, labai įdomu. Kažkas
0: rašo, kaušai vyrai gėda net klausyti, fu.
1: Ta pati. Gerai, tai paskaitė moterų laiškus, dabar žiūrėkite, paskaitysim, kelis turim vyrų atsakymus, kodėl jie nesipirša. Tai vat, vienas laiškas. Papasakosiu iš paprastos vyrų pusės ir apginsiu kai kuriuos vyrus. Ne visi kelmai yra. Yra ir tokių kaip aš. Su būsima žmona esam dar jauni ir jau 17 metai kartu. Šiuo metu mums po 31 metus. O Jėzus, tai nuo kelių jūs čia, nuo 15?
0: Nuo 12.
1: Abu esam komanda, auginam dabar 2 vaikus ir sakydamas komandą turiu galvoje, jog nuo pačių pradžios pirmiausia norėjom sukurti savo svajonį gyvenimą, pasistatyti namus, pasisodinti medį, susilaukti vaikų, kasdien vis iš naujo įsimylėti. Nebuvom turtingi, tai ir stengiamės, bet nepabaigtas laiškas.
0: Ai, nu. Gerai, mes vyrų laiškus paskaitysim vėliau, kad būtų jums ko laukti. Dabar keliaujam pasiklausyti truputėlį muzikos, jūs irgi gali dar parašyti, kodėlgi tie vyrai nesiperša.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Rubrikoje atsukam No Doubt, It's My Life. Senas geras kūrinys, tikimės, kad jums patiko. Dabar mes turime jums svarbios ir linksmos informacijos.
1: M1. Reklama.
2: Ar esi azartiškas, Kaiva?
0: Aha, labai.
2: Mėgsti loterijos bilietus
0: pirkti? Jo.
2: Perki?
0: Aha.
2: Kaip sekasi, ar sėkmė tavo lydė?
0: Ne visada, žinok, ne visada.
2: Kiek daugiausiai esi laimėjusi?
0: Aš mėgstu tos trinamus loterijos bilietus ir kartais nusipirktu, esu 50 eurų laimėjusi.
2: Gerai, tai žinokit, jeigu ir jūs esate tie žmonės, kurie mėgstate trinti loterijos bilietus, turime jums gerų naujienų. Pas mus praėjusiais metais vyko loterijos bilietų trinimo čempionatas ir jisai grįžta.
0: Taip, žinokite, šitas puikus renginys grįžta su dar didesne jėga, jis vyks Teleloto būstinėje Olimpiečių gatvėje Vilniuje, o čempionato laimėtojo atiteks netgi 1000 eurų vertės piniginis prizas. Tai jeigu jūs norite, reikia registruotis, jis vyks rugpjūčio 27 dieną, tai yra loterijų diena, būtent loterijų dienos proga, bilietų trinimo šventė, kur bus daug smagių akimirkų, puikia nuotrauka, nuotaika, ir žinoma didesni prizai, nes pirma vieta, kaip minėjom, 1000 eurų, antros vietos laimėtojų 500 eurų, trečios vietos laimėtojui 300 eurų.
2: O tai kaip ten jis atneša daug loterijos bilietų ir juos visus reikia trinti?
0: Nu, manau, kad reikės
2: parodyti
0: pirštų miklumą tikrai reikės, žinokite. Tai jeigu galvojate, kad galite pademonstruoti greičiausius pirštus visoje Lietuvoje, registruokitės mūsų svetainėje m1.fm ir laukite jau ketvirtadienį ir penktadienį pradėsime trinkinėti finalistus, kurie pateks į šitą bilietų trinimo čempionatą. Registruokitės tik tuo atveju, jeigu tikrai galėsite 27 rugpjūčio būti Vilniuje.
2: Taip, tai man atrodo, kad tikrai bus smagu, ypatingai jūs esat, yra tų žmonių, kurie tikrai perka kiekvieną savaitę loterijos bilietus ir tikisi laimėti, tai čia jiem pats geriausias metų renginys turėtų būti.
0: Taip, tai kviečiam į mūsų svetainę, užsiregistruokite ir galbūt jūs tapsite naujuoju bilietų trinimo čempionu ir šituo titulu galėsite didžiuotis visus metus iki kitų metų.

0: Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magnio maisto papildai – net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau, perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
8: Švarai sakom taip. Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O Vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Hei, jau, Miley Cyrus mūsų eteryje, o mes šiandien su Silva nusprendėm paplepėti apie nesiperšančius vyrus. Kodėl jie nesiperša, nu tai einam, paskaitysim tos vyrų laiškus galų gale.
1: Gerai, tai čia bando vienas vyras atsakyti mums šį klausimą. Sako, iš savo ir draugų patirties pasakysiu, kad yra dvi priežastys. Pirmoji, buvau vedęs, išsiskyriau ir tada bijau grįžti atgal į šeimą. Tačiau, kai pasiryžau, tikrai nesigaliu ir iki šiol, žodžiu, esam kartu. Nu, tai žodžiu, kad jeigu jau buvo tokios patirties, yra labai sunku vėl žengti į tą pačią upę.
0: Okay.
1: Pirma priežastis. Antra, mano draugas išsiskyrė, turi draugę, tačiau jai nesiperša ir tikriausiai nesipirš. Kodėl? Man atrodo, kad jis mano, jog santykiai turi būti savaime geri. Jeigu kas nors netinka, neverta dėl jų stengtis. Tai kol jį yra šalia trumpam, niekas ir nesikeis, susitiks, pasidžiaugs ir vėl kiekvienas į savo pusės. Va toks požiūris.
0: Blogas požiūris.
1: Labai blogas požiūris. Čia, žodžiu, pabuvom, a čia pyktis truputėlį pradėjom, tai gerai, viskas, čia apaka.
0: Jo, taip, gerai, dar kažkas mums rašo, sako, kad esame kartu jau 8 metus, pradėjome draugauti nuo gimnazijos laikų, dabar jau išsikraustam iš tėvų, gyvenam kartu, nebūna, kad jau ir man užmeta įvairių užuominų apie žiedą, sako, jai 22, man 25, žinokit, aš nenoriu pirštis paprastai, norėčiau palikti emociją, kurios jį niekada nepamirštų. Tai svarbiausia, kad jūs norit pirštis, tai jau čia su tuo mes jūs labai sveikinam, jaunolį.
1: Taip, o vienas vyras klausė, kokia prasmė tuoktis, gal galit paaiškinti, niekas nepasikeičia, kaip gyvenimui vyko, taip ir toliau vyks. Kokia skaiva prasmė yra tuoktis?
0: Kokia prasmė?
1: Nu, žinok, kodėl čia visos moteris nori tų vestuvių, jeigu niekas nepasikeičia?
0: Aš manau, kad, žinok, yra ir vyrų, kurie nori vestuvių, yra dar tų protingų, logiškai mokančių mąstyti vyrų, kurie supranta, kad santykiai turi būti įprasminti. Nu, žinokit, atsigulsit jūs į ligoninę, jūsų sugyventinę, net jūsų, kaip sakant, sužinoti jūsų sveikatos būklės negalės, nes niekas jums yra tiesiog.
1: Taip. Man apskritai, žinai, turbūt pasipiršimas tai toks yra pažadas. Nu, kad ir bus sunku, kad ir bus visai, žinai, bus gerai, bus sunku, bus taip, bet, nu, vis tiek, nu, jau jeigu mes pažadėjom, tai mes bandysim iš tų sunkumų išlipti kartu. Tai, nežinau, tų draugių gali būti vienas, du, trys, jau vestuvės yra visai kito lygio santykiai, man atrodo.
0: Darius čia bando aiškinti, nors aš nelabai gal jūs suprasit, ką Darius parašo. Darius rašo, mielos moteris, vyrai yra paprasti kaip du kartu. Moteris jūs jau viską suplanavę prieš piršlybas, dažniausiai subrendė vyrai ir žino savo vertę, visada pasipirštai vieninteliai, bet visada yra bet. Jūs suplanavę didelės vestumės, dauguma vyrų nori gyvenimo šventę sau. Ką dariau? Ką? Vestuvės gali būti tik su liudininkais.
1: Ką? Labai painu, žinokit, dariau. Jūs... Tavras ne, kad jau moteris tik tais dėl akių daro vestuvės, o jūs norėtume tik tais sau, ir čia taip visos tos moteris dėl akių daro, tik tai jūs vienintelis toks, kuris nori šventės sau, kad vyrams dabar reikia, sako, realumo ir vertybių, paprasta, dariau, žinokit, labai nepaprasta suprasti jūsų minčių kratinį.
0: Dar vienas vyriškas laiškas, sako, esu vaikinas 35 metai, nu jau nelabai vaikinas, jūs žinokit, jau prie vyrų gal labiau, 35.
1: Taip.
0: Tai va, sako, gyvenu 8 metus su antra pusė, nesipiršu, nes laikausi filosofijos, kad vyras turi turėti kur pakviesti antrą pusę, norint kurti bendrą gyvenimą kartu. Padėjau jai nusipirkti būtą, prisidėjau tiek finansiškai, tiek ūkiškai, gyvenam draugiškai, bet lygiai grečiai statausi kitą, didesnį guolį. Ir kai jausios užtikrintas, kad turiu kur pasikviesti kurti šeimą ir leis šaknis, tada ir pasipiršiu, kaip suprantu.
1: O tai jeigu jūsų antrai pusėje nepatiks tas jūsų guolis, kurį jūs pasistatėt, ne jo skonio, interjeras, sakys, fui, tos žalios sienos, baisu.
0: Bet, ta prasme, jūs gal paaiškinkit savo antrai pusėje, kad nesipiršat, nes jūs dabar guolį kažkokį įrenginėjat. Nes...
1: Bet ir šiaip, o guolio nesinorėtų renginėt kartu, vat, kad abiejų svajonė kažkokia tai išsipildytų ir kur abiems yra gera. Tai jūs, žodžiu, turit draugę, bet atskirai įsirenginėjat savo guolį ir, žodžiu, bus matyt kažkaip tai. Mes jau draugaujam 12 metų, gyvenam kartu, jis santykių pradžioje aiškiai pasakė, kad nesipirš ir vestuvių nenori. Galvoju, praeis, mąstymas, kai vyresnis bus, bet dėja, daug nesitikiu, bet ir vilties, kad persigalvos, irgi neprarandu.
0: Ok. Čia rašo, kartais vyrai nesipiršo, nes jiems patogu ir be vestuvių. Mano atveju esame kartu jau 21 metai, susituokę tik 6. Pas mus nuo kito galo viskas vyko. Namai, vaikai ir tik tada vestuvė. Sulaukėm pirmos dukros, sako, bet nesulaukiau aš tų vestuvių. Po 7 metų pastovau su antru vaiku ir tada jau sakau, nu ką, aš 7 metus visur pasirašinėju su mergautinė pavardė, o dukros tavo. Sako, tai dabar šitas sūnus bus mano pavardė. Žinokit, labai greitai apsiženėjom.
1: Mm-hmm.
0: Žinai, kaip pagrasino, kad vaikui duos savo pavardę.
1: Taip, taip, taip.
0: Nu jo.
1: Viena pusė gali, palauk, nu žodžiu, ne, neskaitysiu šito laiško. Žinai, šiaip galvoju, kad ar atsakėm ar neatsakėm mes to moterimi į šitą klausimą, kodėl vyrai nesipirša. Vis tiek aš grįžtu prie tos pačios mūsų teorijos, kurią pradžioje iškėlėm, kad vyrai nesipirša, nes jiems yra patogu.
0: Uh-huh.
1: Moterims norisi vestuvių, nu kiek galima būti sugyventinai ir drauge. Žmona yra žmona. Žmona jau toks, nu, toks
0: no, taip.
1: Svorio turintis pavadinimas. O jūs jau ten, tarkim, 20 metų kartu ir vis dar draugė, vis dar sugyventinė.
0: Ja. Rašo paskutinis laiškas šiandieną. Esu vyras, vedžiau jau 2 kartus. Pasakysiu trumpai, yra viena tiesa, kuri tinka absoliučiai visiems vyrams. Jeigu jauti, kad sutikai sau skirtą žmogų ir esi subrendęs vyras, pasipirši ir vesi tikrai su mielu noru.
1: Amen.
0: Amen.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatorių frakcija liko nepatenkinta užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atsakymais į oficialiai užduotus klausimus apie mūsų šalies diplomatijos kryptis. Jis bus kviečiamas į frakcijos posėdį. Konservatorių nuomonė Budrys neatsakė į klausimus dėl nutrūkusio aukščiausio politinio dialogo su Jungtinėmis valstijomis, taip pat dėl tolesnių pastangų įtikinti Jungtinės valstijas kartu pakviesti Ukrainą į NATO bei bendrų Jungtinių valstijų veikimo kartu su Ukraina, Lenkija ir Baltijos šalimis. Tuo metu ES ambasadorė Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė portalui 15 min sakė nesantį įsitikinusi, kad amerikiečiai yra priėmę sprendimus dėl savo karių buvimo Europoje, tad žinių dėl jų buvimo Lietuvoje taip pat nėra. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštų yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis. Taip jis kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, suabejojus, dėl kokių priežasčių buvo priimta šis sprendimas, ar tai politinė iniciatyva ar komunikacinis žingsnis. Kad šis sprendimas nėra iki galo aiškus, yra pareiškęs ir demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trąšų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė dukart padidins Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Vis tik ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog nereikėtų turėti iliuzijų, kad tai išties sumažins maisto kainų kilimą.
1: Labiau kalbam apie pagalbą ūkininkam, kaip tokiam sektoriui yra Europos Sąjungos lėšos, tai yra Europos Sąjungos šalyse, ar tai kažkiek gali mažinti potencialų kainų augimą, tai yra, sakyčiau, vis tiek kainas dažnu atveju, kai kalbam apie, ar tai būtų grūdinės kultūros, ar tai būtų ta pati mėsa ar piena, vėlgi daugiausia lemia, kaip sakyt, tos pasaulinės tendencijos, tai dabar irgi, vat, grūdų kainos taip jos šoktelėjo per pastarąsias kelias savaites, ir labiau yra susijęs su to, kas darosi Juodosios jūros rinkoje. Tai yra Ukrainos uostai yra realiai užblokuoti ir iš Rusijos tiekimas yra, Plūkdymas yra sutrikę tai, kad Lietuvoje grūdų augintojas ar mėsos augintojas gaus didesnę paramą ir dėl to mažiau brangtų maistas. Manau, kad iš esmės tai turbūt galbūt kiek tai gali būti susiję tik tai, gal su uogų tam tikrais ar su vaisių ūkiais, bet žiūrint į mėsą, pienas, grūdai yra globalesnės tendencijos.
0: Kiti ekonomistai taip pat abejoja, kad parama ūkininkams sumažins maisto kainų augimą. Korupcijos lygis Ukrainoje išlieka nepakitęs, o aukščiausių pareigūnų kišininkavimas netgi didėja. Apie tai spaudos konferencijoje pareiškė specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovas Aleksandras Klimenko. Jo teigimu, valstybė demonstruoja, kad jai trūksta politinės valios tinkamai kovoti su korupcija. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Etrija daina, kurios pavadinimo man reikia susikaupti visada labai stipriai, kad ištart. Nežinau, kas man yra su šito angliškų žodžiu, bet jis man yra...
1: Koks žodis? Parodik. Ai, anxiety. Na, tikimės, jums nėra anxiety.
0: Na, tikimės, kad nėra ir norime pakviesti jūs į smagų žaidimą, nepažaisti ir laimėti dovanų.
1: Taip, kaip ir kiekvieną dieną, mes nuo pirmadienio iki penktadienio žaidžiame žaidimą 50 ant 50, jums dovanojame prizus ir šiandien padovanosime M1 coinės, tad jeigu norite naujų, gražių, baltų coinių, skambinkit 18.30, mes su Skype'e esam jau sugalvojusios po 5 klausimus, galėsit pasirinkti, kurios klausimus norit atsakyti.
0: Mano labai geras dvigubas.
1: Manęs nieks nesirenka niekada.
0: Renkasi, nu kur jau negali sakyti nesirenka, nu tikrai renkasi.
1: Nu duok man pasiguos, kad dabar mane išsirinktų.
0: Nu, gerai,
1: tokia strategija.
0: Šitaip gailestį noriu sukelti,
1: aišku,
0: ar ne?
1: Aišku.
0: Aha, gerai. Nu, bandom ieškot, kol kas neturiu. Prizų medžiotojai kol kas.
1: Aha, prizų medžiotojai neskaminkit.
0: Skaminkit
1: tik kitas laidas.
0: M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Vytautas.
1: Vytautai, ar jūs esate prizų medžiotojas?
2: Kaip čia pasakys? Aš tik labai skambinu, pabandysiu paskambinti, galvoju, visi turbūt nepriskambins ir va šitaip, tai nežinau, kaip čia įvardinti.
1: Kiek prizų esat M1 laimėjęs?
2: Nu tikrai, esu, žinau, gal kokius 4, bet daug metų klausau, tai daug, bet daug metų.
1: Kokia tiesa, Skaiva yra?
0: Nu, žinok, tiesą sako.
1: Vytautas tiesą sako?
0: Taip, tiesą sako.
1: Nu, Vytautai, tai pagarba.
0: Gerai, Vytautai,
2: tai... Okay.
0: Gerai, okay. Su kuo Vytautai žaisit?
2: Nu, tai nėra skirtumo. Su Skaiva gal.
1: Aš sakiau, kad manęs nieks nesirenka niekada.
0: Aišku. Gerai, nepavyko gailesčio sukelti. Gerai, Vytautai, žaidžiam. Vytautai, pasakykit man, prašau, ar princesė Diana avarijos savo metu, kurioje jinai žuvo, segėjo saugos diržą?
2: Taip.
0: Ne. Čia taško negaliu duoti.
1: Ojoje, kaip apmaudu.
0: Nesegėjai saugos diržo. Kurie žmonės proporcingai nuo savo pajamų linkia aukoti daugiau pinigų? Tie, kurie yra turtingi, ar tie, kurie yra neturtingi?
2: Neturtingi.
0: Taip, čia tašką duodu. Teisingai. 10 metrų po vandeniu panėrus, jūsų kraujas atrodys žalias ar baltas?
2: Baltas?
0: Ne, žinokit, žalias pasidaro. 10 metrų po vandeniu kraujas atrodo žalias. Pasaulio rekordas buvo pasiektas, buvo pastatytas 4 kambarių namas, pilnai pastatytas nuo pamatų iki jau visiškai, ta prasme, įrengimo. Per kiek laiko? Per 3 valandas ar per 6 valandas?
2: Nu, tai tada per 3 jau.
0: Taip, per 3 valandas, žinokite, čia jūsų antrasis taškas. Ir paskutinis klausimas, Estijos prezidentas, vyras ar moteris?
2: Vyras.
0: Taip, ir tai yra trečias jūsų taškas, tai yra Alasas Karisas, vyras, tikrai vyras.
1: Vyras, tikrai vyras. Gerai, Vytau, tai jums 3 taškai, ar bus prizas, dar nežinom, nes reikia dar sulaukti antrojo turo, tai palaukiamo, kol kas
0: palaukia,
1: jisai.
0: Dar dimba, gal nori, nu, gal nori Vytautas dvigubą.
1: Atsiprašau, užbėgau prieš akis.
2: Tai imam, aišku.
0: Imam? Nu gerai, imam. O, įdomu bus. Aš tokį įdomų faktą išskaičiau, tai pasidariau iš to dvigubą klausimą. Plikagalviai vyrai, nuplikė.
1: Nuplikė žmonės.
0: Nuplikė žmonės. Nu, tarpsime, arba nusiskutę, arba nuplikė, bet plikiai vyrai. Moterims atrodo 13% kažkuo už plaukuotus vyrus. Tai gerai, pasakykit, kokie jie yra 13%? Žemesni, vyresni, stipresni ar protingesni?
2: Protingesni.
0: Protingesni.
1: Aš irgi imčiau protingesni.
0: Ir tu imi protingesni. Ir žinokite, ką aš jums galiu pasakyti, kad abu jūs esate neteisūs. Ajajai, sudegė du taškai, mielas Vytautai, ką tik pas jūs. O šiaip tas tyrimas rodo, kad pliki vyrai moterims atrodo 13% stipresni negu... Nu šiaip pagalvok, visi ten tie plikagalviai aktoriai, nu rimtai stiprus atrodo.
1: Mhm.
0: Ane?
1: Mhm.
0: Kažkaip jie atrodo stipresni. Žiūrėkit,
1: vyrai, nebijokit skustis plaukų ir nebijokit, jeigu plinkat.
0: Tai va. Vytautai vienas taškelis liko, ne pyragai aišku, bet žaidimas yra žaidimas, nieko nepadarysi, tai sakom ačiū jums.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: dešimt.
1: Taip, Vytautas 50-50 žaidimą gerai pradėjo, visai neblogai, 3 taškai buvo po 5 klausimų, bet Vytautas buvo azartiškas žaidėjas, ėmė dvigubą, neatsakė, sudegė iki vieno, tad skambinkit klausytojai, skambinkit man, nes vienas taškas, nėra sunku, žinokit, laimėt.
2: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Žilvinas.
2: Žilvinai, iš kur būsit?
3: Iš Klaipėdos.
2: Gerai, Žilvinas iš Klaipėdos, labai gražu ir simboliška. Taip, Žilvinai, su Silva žaisite, linkiu sėkmės, jums reikia surinkti bent jau 2 taškus ir jūs būsit žaidimo nugalėtas ir puošitės mūsų M1 koinėm. Važiuojam.
1: Žilvinai, pasakykite man, kas atsirado anksčiau, parašiutas ar lėktuvas?
3: Sakyčiau lėktuvas.
1: Ne, žino, kad parašiutas atsirado anksčiau. Gerai, Danielio Defo parašyta Robinzono Kruzo istorija yra išgalvota istorija ar paremta tikrų įvykių?
3: Tikrų įvykių paremta.
1: Taip, vienas taškas jums. Kad čia yra italų daina ar armėniškas mėsos patiekalas?
3: Armėniškas patiekalas.
1: Ne, žinokit, čia italų daina yra. Grimaldžių dinastija yra iš Monako ar iš Sicilijos?
3: Pirma.
1: Iš Monako, teisingai. Greiskelė, Grimaldžių dinastija ir taip toliau. Safiro Simpsono skalė ką matuoja? Uraganų stiprumą ar tornadų?
3: Tornadų.
1: Nežinokit, čia irgi neatspėjote uraganų stiprumą pagal vėjo greitį matuoja. 2 taškai, Žilvinai, žinokit, čia esat jau kaip ir nugalėtoje žaidimo, nebent jūs esat tas toks
2: labai azartiškas, rimsit dvigubą klausimą, jeigu jį neatsakysit, pralošit tada.
3: Ne, gal pasiliekat koinės.
2: Pasiliekat koinės. Na ir gerai, Žilvinai, jums koinės.
1: O man dvigubas klausimas rytoj.
2: Silvai lieka dvigubas klausimas, o man reikės galvotis, nes mano žaidėjas buvo pernelyg azartiškas.
1: O jis kaip greičiai susisukom.
2: Nu ir labai gerai, tai Žilvinai dar kartelį sveikinimai. Bravo.
3: Ačiū.

0: Savaitgalis lepino visai neblogų orų, buvo nekaršta, buvo nešalta, buvo pats tas, kur buvo galima visą dieną sėdėti lauke, aš, pavyzdžiui, vakar sėkmingai ir dariau.
1: Oi, žinok, deginausi, aš vakar taip atsistojau prieš vietą, kokia ruda.
0: Nu, aš rudumų nelabai galiu
1: pasakyti. Pažiūrėk, kokia man rudumą. Žodžiu, aš esu...
0: Nesu aš visai balta ir...
1: Nesi, bet aš rudesnė. Gerai, mes norim papasakoti apie orus, kurie laukia mūsų artynančias dienas.
2: Rytojaus orai. M1.
1: O jezu. Ką mes čia kalbam, Skaiva? Tu man vėl pasakoji, kad tu pjovi žolę šį savaitgalį.
0: Taip.
1: Nepagalvojai.
0: Pjoviau žolę ir pjoviau ir beveik nupjoviau visą kiemą ir liko toks mažas kvadratukas vienam kampe ir baigėsi benzinas.
1: O va žiūrėk, apie ką mes čia dabar kalbėsim. Kalbėsim apie geriausią vėjos draugą, autonominį robotą Mova.
0: Taip,
1: nenorėtum Movos.
0: Movos norėčiau visai. Ne. Movą galite rasti ir šiaip daug įvairiausių vėjos robotų galite rasti. techzona.lt užsukite.
1: Ten irgi tau rekomenduoju užsukti techzona.lt, kad benzinas nesibaigtų ir tokių problemų nebūtų ir kad savaitgalį galėtum ilsėtis, tai techzona.lt.
0: Tikrai taip, pasidairykite. Jeigu dar neturite vėjos roboto, tai rekomenduojame jį įsigyti, o pasižiūrėkime, ar žolė gerai. Žolė gerai aug, žinokit, tarp kitko, nes rytoj šilta ir dar palyt turėtų. Bent jau sostinėje rodo lietų rytoj. 21 laipsnis šilumos, trečiadienį 21, ketvirtadienį 19, penktadienį saulėta 22. Kauniečiai rytoj irgi lietaus neišvengs. 21 laipsnis, trečiadienį 22, ketvirtadienį 21, penktadienį 23, o šeštadienį 26 Kaune bus. Tai prie jūros, jeigu važiuojate, šiandien turėtų lyti, rytoj nelyja 18. Trečiadienį 20, ketvirtadienį 20, penktadienį 21, šeštadienį 25. Tai va savaitgalis nusimato šiltas visai, kas yra visai neblogai. Panevėžiečiai rytoj lietaus gauna 19, trečiadienį 20, ketvirtadienį 20, šeštadienį 27 netgi.
1: Taip, tai tokie orai, jau džiaugiamės to, kad 20 laipsnių turim saulę ir nelyja, ar ne? Tai jau nesiskundžiam niekuo. O grįžtant prie geriausių vėjos draugų, tai pagaliau sako, atėjo laikas, kai jūsų vėja rūpinsis galingiausias visureigis jūsų kieme. Mova vėjos robotas iš techzona.lt.
0: Taip, kodėl, žodžiu, jis taps jūsų favoritu? Ne, todėl, kad jis lipa ten, kur kiti bijo. Status šlaitai, šlapia žolė. Mova visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be sustojimo. Vat aš labai norėčiau, kad atvežtų į man, ar praeitų mano kiemo testo šitas robotas.
1: Kurmių ar šunų išraustas duobės.
0: Šunų išraustos duobės, kur kaip spastai pagaudavo mano du turėtus robotus, ta prasme, jie tiesiog ten strigdavo ir klykdavo, kad ištrauk mane iš duobės.
1: Tai jeigu girdi reklamos užsakovai, žinokit, kad
0: pažiūrėsim. Jeigu išlipa iš duobės pats, tai imu.
1: Praeina. Gerai, tai žinokit, dar kokie privalumai. Jokių laidų, jokių antenų, tiesiog paleidžiat, mėgaujatės magiją, tobuli kraštai, jūs nupjauna žolį iki paskutinio milimetro, net prie pat sienų ar gėlynų bus...
0: Čia irgi
1: ten
0: geras.
1: Bus ideali tvarka, žodžiu.
0: Čia geras dalykas, čia nereikia, žinai, su trimeriais paskui vaikščiot aplink kraštus. Ir geriausia Mova vėjos robotų kaina yra techzona.lt, bet aš šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas. Tai griebkite savo robotą jau dabar, kitais metais mums padėkosite už rekomendaciją. Ir šiaip dar visas mėnuo, žinokit, ta žolė augs dar ir rugsėjo mėnesį, jie reikės ir spalį greičiausiai, jie reikės pjauti. Tai imkit Mova, kuri viską gali ir jums nereikės kamuotis kaip man vakar su žolę pjovę. Va. Reklama.
2: M1.
0: Mes norim dar priminti, kad atsiųskit problemą, jeigu tokią turite, tai laukiam ir netrukus grįšim į eterį ir vieną iš jūsų atsiųstų problemų išspręsim.

0: Reklama. Galvojate?
1: Praeis.
0: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Nu, ką?
1: Gerai, grįžtą mes turim vieną problemą, tai klausytai pasigarsinkit. Šiaip, man atrodo, neužtruksim iš tikrųjų šitos problemos, sprendžiant šitą problemą. Bet vis tiek, gal spėsit parašyti ir prisijungti prie mūsų, žodžių, diskusijos. Toks laiškas įkrito. Mano bėda būtų tokia. Gyvenu su vyru 10 metų, turiu vaiką iš pirmos santokos.
0: Tai ne to vyro vaikas.
1: Ir 10 metų jau kartu gyvenu. Tai jau tam vaikui, tai turbūt daug metų jau paauglystė.
0: Nu, turėtų ten, būti pagal viską, jo.
1: Vyras iš pažiūros geras žmogus. Bet,
0: iš pažiūros.
1: Bet labai mėgsta butelaitį. Ir visai manęs kaip moters nepastebi. Laisvalaikis, alkoholis ir draugai. O aš su visais rūpešiais ir vaikų viena. Ar verta stengtis išsaugoti santykius, ar toks žmogus nepasikeis? Kad turi tokią problemą, nepripažįsta, o geria kiekvieną dieną.
0: Nu jo, man... Nu, o, ta prasme, o kada tada, jeigu jis geria kiekvieną dieną, kada jis geras žmogus būna? Ne, nu man toks, nu, man visada logikos, žinai, norisi, žinai, nes, nu šiaip, ta prasme, su žmogumi, kuris geria,
1: gerai geria, geras žmogus gerai geria,
0: nebent gerai geria, jo. Ne, nu šiaip, ta prasme, su žmogaus alkoholizmu sunku yra gyventi dažniausiai ne pačiam žmogui, kuris geria, o jo aplinkai. Jam tai viskas gerai. Jis savo gerai geria ir jam gerai yra, o jums yra sudėtinga. Ir kam iš vis, ta prasme, jeigu jis kiekvieną dieną geria, kam jums, aš niekada nesuprantu, kam toks vyras reikalingas?
1: Kad jisai pasikeis, tai čia, nu, žiūrėk, 10 metų kartu ir sakot, vyras geria, turi, nu, vat, priklausomybę alkoholiui, tai
0: aš esu kiek...
1: stebuklų nebūna.
0: Aš kažkaip, ir aš, nu, vieną kitą esu, ta prasme, bet žmogus turi pats labai norėti, žinai, kur žmonės jau jaučiasi, kad savo bačką išgėrė, žinai, tada pradeda, žinai, daryt kažką, tai metą alkoholį, žinai, bet, nu, kažkaip nepanašu iš jūsų laiško, kad jis norėtų mesti gerti. Ir
1: nepanašu, kad jis labai vertintų kaip moterį ir bijotų prarasti.
0: Aha.
1: Tai man atrodo, jeigu padėtumėte ant svarstyklių vienoj pusėje save, o kitoj pusėje butelaitį, tai žinokit, butelaitis, man atrodo, tikrai nusvertų.
0: Aišku, ne, nu, tai jeigu jis palieka ją vieną ir eina gert su draugais, tai faktas, kokie jo yra prioritetai.
1: Mm-hmm.
0: Nu tai jūs esat antroj vietoj po butelio, nu tai jeigu jums tinka to vyras su tokiais prioritetais, nu tai gyvenkit su to geru žmogum toliau.
1: Rašo klausytojai, bėk kuo toliau. Paantrinsiu, žinokit, bėkit kuo toliau. Jūs jau 10 metų savo padovanojot ar išvaisėt, nežinau kaip čia pavadinti geriau, bet nes labai skamba desperatiškai situacija, apskritai visa tokia liūdna ta situacija. Vaikas, geriantis vyras, tas vaikas ne nuo to vyro, jis mato patėvi, nuolatos girta, jam jau yra greičiausiai paauglystė, jisai berniukas, jisai neturi jokio pavyzdžio, čia yra baisi situacija tiesiog.
0: Šiaip jau jo. Kažkas rašo, ne mes tikrai gert, žinokite, turiu, aplinkoj panašių atvejų, nesikeičia jie, žinokit, bėkit nuo jo. Tai, nu, sakau, jeigu jis tikrai geria kiekvieną dieną, nu, jūs pati pagalvokit.
1: Nu, tai kad ir kas antrą dieną, kad ir kas trečią dieną.
0: Nu, žinai, jeigu kas antrą dieną geria, tai gali tą dieną, kai negeria, geras būti. O dabar man klausimas, kada jis būna geras, ar jisai išgėrės labai geras yra?
1: Oi, man šitie laiškai labiausiai patinka. Matyt, sekso neduodat.
0: Aha.
1: Dėl to ir geria.
0: Nu, grinai, ta prasme,
1: aišku, apkaltinkim, vyrai nekalti,
0: jie grinai geria dėl to, kad sekso negauna. Grinai, tikrai. Ir kuo daugiau geria, tuo daugiau negauna.
1: Man patinka, kaip jūs visada nusišnekat, jog reikia gyventi taip, jog bijoti prarasti moterį. Numatosi lavonus ten susiradusios, kur bijo prarasti jūs. Galim perfrazuoti, žinot, bijoti prarasti arba vertinti tiesiog.
0: Aš nesupratau šito laiško.
1: Tiesiog, kad, žodžiu, nereikia baimiai gyventi prarasti moterį. Čia nesveika, rašo žmogus, kad bijot prarasti moterį.
0: Nu, o kodėl?
1: O kodėl
0: nereikia? Tu
1: prasme, sako, kad mes lavonus įsiradusios, jeigu jie bijo prarasti mus.
0: Kodėl lavonus? Ne, tu prasme, normalus žmogus visada pagalvoja apie tai, kad jis gali prarasti tai, ko nevertina.
1: Ne, kada normalus žmogus, nu, pavyzdžiui, neperžengs ribų, jeigu bijai prarasti kažką. Tai. Jeigu nebijai prarasti, tai gali važiuoti iki galo ten visada.
0: Nu, tai taip.
1: Nieks nestabdo.
0: Tai kodėl lavonus susiradusios? Nu, ne lavonus, kaip tik, ta prasme, protaujančių žmonės susiradusios tos, kurios, nu, kurios jie bijo prarast. Žodžiu, jūs kartais nusišnekat su visa pagarba jums, bet būna. Tai va, tai tiek tikriausiai šios problemos šiandieną. Na, jums spręst, ar jums patinka gyventi su alkoholiku, ar norėtųsi galbūt geriau truputėlį atsikvėpti ir kad vaikas nematytų kasdien geriančio dėdės. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Nu ką, viskas, jau šokom į mūsų paskutinę laidos valandą. Mes su Silva dar valandėlę pabūsim su jumis, po to jau perleisim radio pultą ir mikrofonus kolegoms. O kol kas turim kai ką nuveikt.
1: Top 6.
2: Taip, top 6-uką mes visuomet sudarinėjame pirmadienį, sugalvojame įvairiausių dalykų. Palauk, galvoju, ką mes rinkom? Rinkom skaniausią sriubą, labiausiai smirdantį maistą, produktą. Rinkom, palauk, vyro savybės. Ne, nerinkom vyro
0: savybės. Dar nerinkom. Dar rinksim kažkada tai.
2: Aha.
0: O šiandien mes su Silva kažkaip pakalbėjom ir nusprendėm... Nežinau, kodėl tau, gal dėl to, kad tu taip ir nesusitvarkiai namų.
2: Iš tikrųjų, žinokit, man atrodo, kad kiekvienas mes turime savo namuose buityje darbo, kurio negalim pernešt. Pavyzdžiui, mano darbas, kurio noriu nedaryti, aišku, visi sakyti, išsigyk džiovyklę ar ten, nežinau, bet ne, net ir džiovyklė nepadės. Aš labai nemėgstu, kadangi pas mane ant tos paprastos džiovyklės džiovinami rūbai, išdžiausti dar, bet juos sulankstyti ir išnešiot po visus namus.
0: Ai, šitai
2: vaiko šito šitam stalčiui, kito vaiko šitam stalčiui, mano ten, va šito, kaip aš nemėgstu, lankstyti ir išdalinti rūbus ten, kur jiems vieta.
0: Ne, žinok, aš mielai tau sulankstyčiau ir išnešiočiau, jeigu tu ateitum pas mane į namus ir išplautum grindis.
2: O jeigu tu išvalytum pas mane langus?
0: Aš pas tai išvalyčiau langus, jeigu tu man pakeistum patalinę.
2: Gerai. Tinka, bet žiūrėk, daro mainus. Patalinę pakeis man nieko tokio.
0: Nieko tokio nekenčiu.
2: Tu geriau langus valytum, negu patalinę keistum. Kiek langų išvalytum už vienos patalinės komplekto pakeitimo? Ne, nu tai palauk, kaldra dvi pagalvės ir anklūdė, tai keturis langus turėsime išvalyti.
0: Ne. Pagalvė už vieną langą.
2: Už vieną langą, tu nejuokauk. Tai ne taip ir nepatinka, man atrodo, tau keistis tą patalinę, jeigu tik tai vieną langą išvalytum.
0: Taip. Čia nes turi būti sąžininga viskas.
2: Nu, koks sąžininga? Komplektas, tai pas mane irgi langų komplektas yra. Svetainė turi keturi langai viename komplekte. Nu, kaip tai ir patalinėje keturios dalys. Tai pas mane svetainė.
0: Ne.
2: Patalinę ir svetainę.
0: Ne. Taip gudriai tu neprasisuksi.
2: Gerai, tai šiandien mes ir bandysim sudarinėti nemėgstamiausių buityje jūsų top šešetuką.
0: Darbų.
2: Taip, ar tai yra indų valymas, grindų plovimas,
0: Dulkių valymas. Aš abejo, siurbimas šiaip fainas dalykas yra. Aš manau, kad yra daug žmonių, kuriam patinka siurbti.
2: Nemanau, žinok, nejaučiu jokios silpnybės siurbimui.
0: Man patinka siurbti, žinok, man kažkaip faina.
2: Tai va, tai susigalvokite, prisiminkite, kokio darbo atsikratyt norėtumėt, jeigu sakyt, na gerai, vieną darbą nuo tavęs nuimu. Nu, aš tikrai, žinok, rūbų lankstymą ir išnešiojimą pasiimu. O tu?
0: Aš vieną. Grindų plovimą.
2: Gerai, tai laukiam, sudarinėsim top šešetuką. Bus nuo pirmos iki šeštos vietos sudėti jūsų vat, populiariausi, labiausiai mūsų laiškose pakartoti darbai. O tada jūs bandysit spėti, kas kurio vietoje atsidūrė ir laimėti prizą.
0: Tikrai taip, tai laukiam laiškų dabar.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvia.travel.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolks 5%.

0: Nu ką, top šešetuką nemėgstamiausių buities darbų mes jau su Silva turime.
1: Ar nustebino tave?
0: Nežinok.
1: To ir tikėjaisi?
0: Maždaug taip, taip. Nu, man viena vieta, man asmeniškai, man keista, kad jinai yra, bet žinai, čia ne nuo manęs viskas priklauso. Tai pabandysim paspėliot.
2: Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši.
3: Top šeši.
1: Taip, o šiandien mes nusprendėme sudaryti nemėgstamiausių buities darbų top šešetuką. Jūs galėjote siūlyti ir rašyti vieną darbą, kurio atsikratytumėt iki gyvenimo galo, jeigu tik tais galėtumėt. Ir vat, klausytojai siuntė, Skaiva skaičiavo ir sudėjo tuos labiausiai pasikartojančius buities darbus į top šešetuką ir žiūrėsim, kas yra pirmoje vietoje, kas yra paskutinėje vietoje, o kas iš vis nepateko.

0: Tai
1: labai, labai viskas paprasta. Kuo aukštesnė vieta atspėjate, tuo daugiau taškų gaunat. Atspėjat pirmą vietą, gaunat 6 taškus, atspėjat antrą vietą, gaunat 5 taškus, atspėjat 6 vietą, gaunat 1 tašką. Tokiu principu yra dalinami taškai. Žmonės žaidžia, tas, kas surinka daugiau taškų, tą apdovanojame vieno koinėm. Jeigu tokių koinių nori, tai skambinkit dabar 18.30, pabandysim paspėlioti. Va, kažkas prisiskambino ir pasakom, M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Dovydas.
0: Dovydai, koks jūsų nemėgstamiausias būties darbas, kurio norėtumėt atsikratyti?
2: Tai indaplovimas.
0: O tai indaplovės neturit?
2: Yra, bet kai nėra daug indų, reikia tik.
1: Aha, gerai. Gerai, Dovydai, paieškokime jums konkurentų arba konkurentės. M1, laba diena. Alo.
3: Alo.
0: Padėk ragelį, čia jau nesusikalbėsim.
1: Čia jau patys padėjo ragelį, čia pabandom. M1, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Urtė.
1: Urtė. Gerai, Urtė.
0: Gerai, tai Urtė turim.
1: Urtė ir Dovydą turime, du žaidėjus ir nieko nelaukia, pradėkime žaisti. Tai pradėkime nuo Dovydo. Dovydai, jūsų pirmas spėjimas.
2: Tai indų plovimas.
1: Indų plovimas. Indų plovimas yra mūsų top 6-uke ir pakankamai aukštai yra antroje vietoje ir Dovydui atneša 5 taškus. Man keista, nes man šiaip nieko tokio yra indus išsiplau.
0: Aš irgi negalvoju.
1: Tai kažkaip tai jo. Gerai, Urtė, jūsų spėjimas.
4: Rūbų lankstimo.
1: Rūbų lankstimo, Urtė, pas mus nėra. Šį kartą
0: nulis
1: taškų. Jo, nėra. Neįtikėtina, bet nėra. Dovydai, jūsų spėjimas antrasis.
2: Tai gal tada rūbų skalbimo?
1: Rūbų skalbimo, Dovydai, pas mus irgi nėra.
0: O ką jūs turit galvoj, rūbų skalbimas? Rankomis ar sudėti skalbenkė?
1: Sudėti skalbenkėmis.
2: Ne, surinkti iš namų visus ir praskalbti.
0: Ai, nu bet...
1: Ne, nėra, nėra žinokite, tokio. Neturim tokio. Tai kol kas, Dovydas, 5 taškai, Urtė, jūsų antras spėjimas.
4: Manau, siurbti namų.
1: Siurbimas namų. Nu ne, žinokite, nėra siurbimo.
0: Kas pateko į topą?
1: Dovydai, paskutinis jūsų šansas.
2: Žolės pjovimas.
1: Žolės pjovimas? Ne, čia,
0: ne, bet čia apie namus, apie vidų kalbam daugiau.
1: Buities darbas. Tai leidžiam pasitaisyt.
0: Dovydai.
2: Nežinau tada.
0: Dulkių valymas, grindų plovimas, nežinau, unitazo valymas, užuolaidų skalbimas,
2: tai
0: langų valymas.
1: Kas?
2: Dulkių valymas namie.
1: Dulkių valymas. Dulkių valymą mes turim, žinokite. Penktoji vietoje atneša 2 taškus ir Dovydas jau turi 7. Tai Urtė, jūs jau nebepavysite, bet dėl sportinio intereso dar savo 3 spėjimą padarykit.
4: Grindų plovimas.
1: Nu taip, grindų plovimas pirmoje vietoje yra. 6 taškai, Urtė,
0: ai,
1: jums.
0: Ai, ai, Urtė, žiūrėkit, vienu tašku tik nusileidot.
1: Vienu tašku nusileidot ir vienu tašku pralošėt. Nieko, ką padarysi, Urtė, kitą kartą lauksime jūsų skambučio. O mes sveikiname Dovydą, tai dabar dėmesio, kaip atrodo visas taip. Top 6-ukas. Pirmoje vietoje grindų plovimas. Antroje vietoje indų plovimas. Trečioje vietoje dušo valymas. Vonios kambario dušo valymas. Nu, šiaip bjauru jo. Ketvirtoje vietoje lyginimas.
0: O jezu, kaip nemėgstu lyginimo. Dar yra žmonių, kurie lygina patalinę.
1: Jo, jo, jo, yra siaubas. Penktoje vietoje dulkių valymas ir šeštoje vietoje langų valymas. Va taip atrodo.
0: Tai kurio tu nesupratai?
1: Aš indų plovimo, kad jis taip aukštai. Man taip kažkaip nuėjai išplovė tą indą ir ramu kažkaip.
0: Nu, žinai, tu viena, Skaiva, prisimink, jeigu dar yra pas tave atžalos vyras ir tada tie indai kart 4 dauginasi.
1: Nu, galbūt, galbūt.
0: Ir tu dar nedaug gamini.
1: Jo, aš nedaug
0: gaminu. Tai jeigu neturi indaplovės ir to viską reikia rankomis plauti, tai patikėk, žinok,
1: nu, greičiausiai.
0: Įgrįsta.
1: Tai va, tai dar kartelį sveikinimai Dovydui, jam M1 koinės keliauja. M1.

0: ar tas?
1: Man labai įdomu, žino, kokį mes rezultatą šiandien turėsim rubrikoje tas ar tas. Net galvoju, kad nežinau atsakymą, žino.
2: Aš tai žinau, ką rinksis.
1: Ne, ką rinksis klausytojai.
2: Ai, ką klausytojai rinksis. Aš 100% man iš karto aišku, ką aš renkuosi.
1: Aš dar neapsisprendžiau.
2: Neapsisprendžiau.
1: Ne. Gerai, tai klausytojai, mes turim šiandien du pasirinkimus, kurie yra labai skirtingi. Mhm. Bet abu tarsi...
2: Bet abu geri.
1: Labai geri.
2: Šiaip abudu geri yra.
1: Aha.
2: Tai žiūrėkit, pirmu atveju jūs galite rinktis niekada negendantį automobilį.
1: Fantastika. Vyrai, jums nereikia rūpintis automobiliu daugiau niekada.
2: Nu, padangas reikia pasikeisti, aišku,
1: bet
2: nu,
1: jis niekada negenda, nei detalės, nei išlaidos. Žodžiu, patikimas automobilis iki
2: taip.
1: Gyvenimo galo.
2: Nusipirkot vieną mašiną, jinai niekada jums negenda.
1: Garantija iki gyvenimo galo.
2: Šiaip žiauri geras dalykas. Nu, fantastika, atrodo, žinai, tie servisai ne tik, kad pinigų suėda, bet ir nervų dar suėda.
1: Laiko, be mašinos
2: būkti. Man tai labai nepatinka važiuoti servisus. Tai vat niekada negendantis automobilis prieš. Kitas variantas yra niekada nebesipykstate su savo antraja puse. Jūs tiesiog sutarėte dėl visko.
1: Darna, zen, pasaulis, vaivorykštės, mylit, mažutė, oi, kaip...
2: Taip, meilė, geros emocijos, niekada
1: visada.
2: Jokių konfliktų, jokių, visada randat kompromisą.
1: Visada
2: niekada
1: smagu.
2: Nebus pakelto balso. Nu irgi gerai.
1: Nežinau, skamba kaip iš psicho, kokio filmo.
2: Nu, bet faina. Nu, aš manau, kad žmonės dabar rinksis pagal save, jeigu jie dažnai konfliktuoja ir yra pavargę nuo to, tai gali būt, kad jie jim šitą, bet skambučių yra.
1: Gerai, skambinkit, padiskutuosim, kodėl pasirinkot vieną ar kitą.
2: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Vidas. Rinkčiausi niekada nesipykti antrą pusę.
1: Kodėl?
3: Tai dvinta mašina, jeigu viskas tvarkoja, tai ką ten...
2: Mhm. O jūs dažnai pykstate su savo antraja puse? Būna?
3: Pasipykstam.
1: O tai jūs negalvojat, kad po to nevertinsit tų gražių akimirkų, jeigu niekada nesipykstat, jums bloga pasidarys nuo to, kad viskas taip lygų, vienoda ir pastovu visada?
3: Nepagalvoju apie tai iš tikrųjų.
1: Nu kur po to įsivaizduojat, nu o tai kuo džiaugtis, jeigu visą laiką fainai?
2: Nu tai visada faina, tai tu ir džiaugiesi, kad visada faina, o ką ne?
1: O tai kur ta, žinai, ten truputėlį dramos, įmetimuose santykius, toks truputėlį supurtimas, toksai vėl...
3: Ne, vis tiek renkuosi.
2: Vis tiek šitą. Gerai, ačiū jums labai, iki malonaus. Kol kas vienas balsas nesipykimui. Mhm. Pabandom čia, M1, laba diena.
4: Sveiki, merginos.
1: Laba, kas paskambino?
4: Marukas.
1: Marukas? Marukai, jūs turbūt santykiuose niekada nesipykstat, nes toks linksmas žmogus skambat.
4: Pirmą variantą įmau be kalbų.
1: Kodėl?
4: Todėl, kad geriau. Geresnis variantas.
1: Gerai, o tai santykiuose jums smagu pyktis? Patinka pyktis?
4: Labai dažnai.
1: Labai dažnai?
4: Aha.
2: Nu gerai, labai prastas.
1: Ačiū, automobilis gauna vieną tašką.
2: Tai pala, lygiosios dabar?
1: Taip, lygiosios. Mums reikia žmogaus, kuris nuspręstų, kuris variantas laimi ir ką mes renkamės.
2: Nu gerai, tebūnie tas žmogus čia bus. Skambina intensyviai. M1, laba diena.
5: Sveiki.
2: Sveiki. Va, turim ir damą galų galę. Du vyrai ir viena moteris. Kuo vardu esat?
5: Gintė.
1: Gintė. Ar sunku išsirinkti šiandien?
5: Oi, visiškai ne. Vien pusiškai renkuosi, tik kad negestų automobilis.
1: Kodėl?
5: Nes čia viskas susiję. Kai sugenda automobilis, tu turi dalintis vieną automobilį su vyru. Nepasidalini, tada ėdėsi. Tai jau geriau, tegu negenda ta mašina, kiekvienas su savo auto važiuoja ir viskas labai gerai.
1: O tai Gintė, o jums ar yra to vat, susitaikymo tas toks malonumas, kai susipyksta?
5: Šiaip jo ir netgi stipriai, nes esu labai piktybinė, tai taip.
1: Tai netgi jeigu nebūtų va, tas automobilis ten, vis tiek rinktumėtės, kad šiek tiek santykiuose reikia pasipykti?
5: O, nes tie santykiai nustu vis tiek, nu, taigi žinai, kad reikia susitaikyti su automobiliu, žinai, su auto servizu, mūsų dabar automobilis servizai reikia laukti, nežinai, susipykimas nuo kiek, 2 dienas, ir vis tiek atsileis.
2: Nu, supratom. Gerai, ačiū jums už išsamų paaiškinimą. Iki.
1: Taip, bet paskambino Gintė ir nusprendė, kad negendantis automobilis visgi yra geriau
2: negu... automobilį.
1: Negu nesipykti santykiuose.
2: Aš imu negendantį automobilį.
1: Aš nežinau, aš nenorėčiau visą laiką būti taikoj santykiuose. Kažkaip neįdomu atrodo toks, kur...
2: Kartais pasipykti fainai yra. Kartais tas mažas dramelės jūs visai praskaidrina tau dienelę.

0: Reklama.
1: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
12: Nežinau.
11: O ekranas?
12: Nežinau.
11: O procesorius?
12: Nežinau.
11: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.

0: Nu ką, viskas mūsų laideliai. Rageliai?
1: Ne rageliai, laideliai jau viskas. Šiandien pabaiga. Ko čia per fonas?
0: Radau tokį foną kažkokį keistą. Nu ir uždėjau. Ir ką tu man?
1: Gerai. Klausytai, ačiū Jums už kompaniją. Tikiuosi Jums buvo smagu. O mes vat prieš eidamas dar užduosim paskutinį klausimą Tomui, mūsų kolegai, kuris jau čia. Tomai, klausimas tau. Rubrikoje Labas. Tas ar tas mes šiandien rinkomės ar niekada negendantis automobilis ar niekada nesipyksti santykiuose.
2: Kaip ten sako, po didelių barnių būna geras, ane? Bet...
0: Bet automobilis negenda niekada.
2: Irgi.
1: Nežinai, ką pasirinkti, ne?
2: Sudėtingas variantas.
1: Abu geri, atrodo.
2: Aš dabar, kai už automobilio remontą suklaubę 4000 eurų.
1: Už ką?
2: Už mikriuko, kuris vertas panašiai tiek pinigų.
1: Tai dabar tau ant karštųjų atrodo, kad automobilio remontas, niekada neremontuotų automobilio gal visai nieko, ne?
2: Būtų visai nieko. Tai gal šiai dienai pasiimčiau šitą variantą, o po mėnesio pakalbėtumėm iš naujo.
1: O, Jezu, norėtum.
0: Po mėnesio niekas jau rinktis nebeleis, jau viskas. Jau,
2: nieka negendantis aparatas.
1: Santykiai.
0: Gėda santykius.
1: Tik santykiai. Atei, gėdai prie mikrofono, mes norim išgirsti priešingą nuomonę.
3: Kas tas automobilis? Neparkė.
1: Kas tas automobilis?
3: Jo, kas tas automobilis?
1: O tai gerai, tai...
0: Gėdas kaip dažnai pykstasi.
1: Dažnai pykstasi, skaiva, girdi?
0: Girdžiu viską.
2: Girdžiu, kad pykstu, bet man labai nepatinka.
1: Puodai dūšta, trankomi.
3: Ten automobilį remontuoju.
1: Ten viskas, ten vaikai klykia, žmona verkia. Gedas keikėsi, oi, prisiklausau.
3: Per taksų, klausykit lojimą, nieko tu negirdėtum, skaiva.
1: Tai kodėl? Kodėl?
3: Uh-huh. Nu, tai gyvenimas yra apie santykius, o ne apie automobilius.
1: Va,
3: ne?
1: Tai išmintingas žmogus, brandus, išmintingas žmogus.
0: Nu, nebereikalo vyriausias mūsų.
1: Nu, tai...
3: ir jis dėka. Sakot,
2: nereik pasibart santykius, nedarei.
3: Vienintelis su barzda.
1: Bet tai aš tai sakau, neįdomu būtų, jeigu viena. Oi, na, tieki, puti.
3: O jeigu žinai, ir jie esi kas antrą dieną, irgi, nu ne.
1: Nu ne, irgi ne.
0: Žinok, labai priklauso nuo to, kiek tu pykstė santykiuose. Mm-hmm. Jeigu tu dažnai pykstės, aš manau, kad tu norėtum tikrai pasiimti šitą variantą ir tiesiog nebesipykti ir kad gyvent draugystėje ir taikoje.
1: Tai va, gerai, tai vyrai, paliekam jūs.
2: Svarbu moteris nesugestu.
1: Paliekam jūs, atiduodam jums eterį į rankas ir geros laidos.
0: Gero. Ačiū. Pirmadienio.
1: Iki.
0: Ate.
4: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Amortizuoti išaugusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų Europos komisijos skirta 20 milijonų eurų parama pirmiausia bus orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vienkartinė 3,5 tūkstančio eurų parama ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį.
1: Turime atliepti energetikos iššūkius ūkiuose, kalbant apie augalininkystę ir kitus, tiek akcentus dedamas vieno ūkius, nes na, ta krizė, kuri tęsiasi jau trečius metus, išties reikalauja dirbų, nes na, ūkiai tikrai patiria didžiulių finansinių nuostolių.
0: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Vedo Špakausko teigimu tokia parama geriau nei nieko. Ūkininko teigimu visgi pabrangęs kuras ir trąšos sudaro didžiausią produkcijos savikainos dalį, tačiau žemdirbiai galutinės kainas pakeisti negali.
2: Yra tragedija, yra krizė maksimali, kokia gali būti. Tiesiog dalis ūkininkų neišgyvens, užsidarys, nes nenustatom trąšų kainos, nenustatom žuvų apsaugos kainos, nenustatom dyzelino kainos ir nenustatom parduodamos produkcijos kainos. Ar tai atsilieps maisto galutiniam vartotojui? Galbūt ir tai. Ir jeigu nors šiek tiek paprieks brangti grūdai, maisto kainos ledinuose net nebejoja jokių.
0: Ekonomistai mano, kad parama būtų veiksmingiausia, jei ji būtų dalinama ne visiems ūkininkams ir didesnėmis išmokomis, bet to parama tik padės ūkininkams maisto kainų, ji nesumažins. Kraštutinių dešiniųjų atstovė Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir jos kolegė iš Danijos socialdemokratė Mette Frederiksen išplatino bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo dėl nekontroliuojamos migracijos į Europą, dar kartą paragindamos teikti vadinamosius gražinimo centrus už Europos Sąjungos ribų, kad būtų galima įsiųsti prieglobščio negavusius asmenis atgal jų gimtasias šalis. Jos tvirtina, kad susidaro ypač rimta padėtis, kai neteisėti migrantai, kurie neturi teisės pasilikti mūsų šalyse, vykdo smurtinius nusikaltimus, užsiima narkotikų kontrabandą arba yra atsakingi už seksualinį smurtą. Deportavimo centrai už Europos Sąjungos ribų, dar vadinami gražinimo centrais, jau daugelį metų yra diskusijų objektas. Bloke jie vis dar vertinami itin prieštaringai. Korupcijos lygis Ukrainoje išlieka nepakitęs, o aukščiausių pareigūnų kišininkavimas netgi didėja. Apie tai spaudos konferencijoje pareiškė specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovas Aleksandras Kliminko. Jo teigimu valstybė demonstruoja, jog jai trūksta politinės valios tinkamai kovoti su korupcija. Hario Poterio gerbėjams pavyko pakeisti 40 milijonų vertės elektros perdavimo linijos, jungiančios Didžiąją Britaniją ir Airiją trasą, kai jie pareiškė, kad ji trukdytų savotišką memorialui skirtam namų elfui Dobiui. 430 milijonų svarų sterlingų vertės elektros perdavimo linija Greenlink jungia Jungtinės karalystės nacionalinę energetikos sistemą su Airija 125 mylių ilgio kabeliu, nutiestu tarp Veksfordo grafystės ir paplūdimių Pembrukšyre, kur filmuose apie Harry Potterį buvo filmuojama personažo Dobio mirties scena. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Bang, bang, bang, bang, bang, labas, gadai!
1: Ei, jau, sakau trečią kartą. Kaip gyvenat?
0: Kaip jūs, parašykit laiškus. Eteryje. Tomas ir Gedas.
1: Tai čia trumpai, o jeigu išsameu, Tomas Jasdauskas, skorpionas, yeah. Pagal išsilavinimą, renginių organizatorius, kultūros vadybininkas, nebaigtas vokalas ir gitaro kursas, dainų dainelės lauretas, pradedantysis kultūristas, vaikšto atsisegęs kaip minimum 3 sagas, kad matytumėt,
0: jo.
1: Renginių net italų kalba vedėjas, žmogus praradęs Instagramo paskyrą, neatsigauna niekaip iki šiol,
0: yeah.
1: Ir dar penktadieninių miksų klijuotojas, šiaip čia mano radijas pilkasis kardinolo.
0: Ir muzikos redaktorius dar reikėjo.
1: Lauk, čia GPT paklausiu, kas yra Tomas, žinai, ten kažkas rašė vien pliusus. Aš sakau, o minusai kokie, tai rašo, viešai prieinamos informacijos apie rimtus profesinius nusižengimus, reikšmingus skandalus, kurie leistų vardyti objektyvius neigiamus.
0: Viskas ištrinta, žinau, viskas ištrinta, nupirkta, kad niekur nieko nefigūruotų ir nebūtų. Medinio anekdoto generolo žmogus, kuris vienus skambučių gali suderinti susitikimą, sutaisyti bolerį ir dar pasidaryti dėl nuolaidos. Kažkur matytas krepšinio aikštelėje, bet geriausiai jiems sekasi būti girdimam M1 ryto šou. Veidas, Gedas, Saročka.
1: Tai va, artimiausias 3 valandas. Šis duetas jūsų ir su jumis.
0: Jo, šitas prisimenu savaitgalį vestuvės vedžiau ir koncertavo Rytis Cicinas. Ir jis per savo raiderio repeticijas kiekvieną kartą, žinai, kai mikrofoną ten 1-2 sako, žinai. Jis, jo. Ir toks, jo.
1: Check. Čiak. 1, 2, 3. Jo.
0: Aš nežinau, kur jis... Ai, Amerikoje perka tuos švarkus, ar ne? Esi matęs?
1: Bies, aš žinau.
0: Tokie kilimo beig storio tie švarkai, žinai, tokie kokybė, tokie daug medžiagos.
1: Lietuviai yra, nu, naginga tauta.
0: Aš esu girdėjęs, kad jis Amerikoje ten jos pirkdavo ten, ar perka, labai pabrangiai. Bet labai geras buvo koncertas, fantastika. O mes su kitais klausimais pas jūs.
1: Ir patarimais pradžiai, žiūrėkit, yra 16 valandų 12 minučių, pirmadienis. Po savaitgalio nėra lengva. Tai jeigu dirbat ofise, tyliai, jau galima varyti namo. Vasara, žinai, pesnis tas darbas. Va, o kitas reikalas yra, norim temą pakurt.
0: Tema apie, tikriausiai daugelis iš mūsų esat girdėję daugumą apie ChatGPT, AI, dirbtinį intelektą ir netgi su juo esat pasikalbėję vieną ar kitą formą.
1: Domina, paskutinis klausimas dirbtiniam intelektui. Nu ir gal trumpai apie aplinkybės arba atsakymą. Tomai, pameni? Ar gal turi čia?
0: Gal pasižiūrėsiu, žinai, greitai. Tai mums reikia, kad jūs parašytumėt, nežinau, gal ten buvo apie vyrus, apie moteris, apie santykius, apie kažkokį profesinis gal klausimas. Gerai, pas mane buvo, nu, neįdomus techninis klausimas, kaip lempą sulinkinti reikia tam tikras apšvietimo, žodžiu, ten renginyje. Nu, tai toks klausimas.
1: O aš šiandien paskutinį klausimą uždaviau tokį. Koks yra atstumas tiesia linija nuo Kauno iki Niujorko? Čia reikėjo žaidimui kertam.
0: Skris, kai sakiu šiandien.
1: 6000, 860, kažkas tokio. Nu, sako, truputėlį gali pakist, nes neaišku, kur yra miesto centras. Ar nuo centro, ar nuo oro uosto iki oro uosto.
0: Nuo klausimo, palauk, Tokijas toliau nuo Vilniaus ar Niujorkas?
1: Jaučiu, kad Tokijas.
0: Tokijas, tikriausiai.
1: Mm-hmm. Gerai, Hebrit, nu, mes turim svetainę m-1.fm. Ten reikėtų užeiti, žinutė vedėjams, ir parašyti paskutinis klausimas dirbtiniam intelektui ir trumpai gal apie aplinkybės, kaip minėjau, gal atsakymas kokį įdomesnį sugeneravo.
0: Turime jau, žiūrėk, aš moteris, su jo pagalba, tai yra ChatGPT, nusipirkau grėžtuvą suktuvą, pati juokiasi. Kiek mašinos remontas kainuos, klausiau, iš akies taip.
1: Įdomu, suskaičiavo ar ne?
0: Kaži, ar nuvylė?
1: Kiek detalė kainuoja, gal ir pasaky, žinai, bet kiek ten už darbą užsimės, kokie ten mokesčiai.
0: Niekad tu nežinosi, kiek jie
1: ten mokesčiai. Kiek užtrunka.
0: Paskutinis klausimas buvo, kaip taisyklingai išplauti vaiko kuprinę.
1: Nu, arba kaip pasiekti orgazmą. Nematai?
0: Tai gerai, laukim jūsų laiškų, kokie jūsų
1: kas lengviau klausimas? Išplauti vaiko kuprinę ar pasiekti orgazmą?
0: Gerai, su to ir grįšim. Dabar šeškės, man reikia tavęs ir laukiam jūsų klausimą.

0: tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
7: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Nu gerai, laukiam jūsų laiškų ir toliau. Klausimas buvo toks, ko klausit patys ChatGPT platformą savo išmanaus pagalbininko, ne?
1: Gerai, paskutinis klausimas buvo, čia skaitau laišką, kokie yra trofėjiniai stirninų ragai.
0: Į kurią pusę prisukti varžtą? Kažkas pamiršo ir labai...
1: O kaip jai jūs gali parašyti? Iš dešinės į kairę per viršų?
0: Nu, matomai,
1: iš dešinės tai, viršų jūs... kairiau, ne varai?
0: Dešinė ranka, suki į dešinę
1: čia
0: pusę.
1: Atsuki, užsakė kitai. Gerai, klausiau dirbtinio intelekto, kaip geriau perkelti iš telefono 19,000 nuotraukų, nes kompė tiek vietos nebėra.
0: Čia geras. Kaip įsimylėti, paklausiau. Norėdami vėl patirti įsimylėjimo jausmą, turite sukurti emocinį atvirumą ir gilų tarpusavio ryšį. Mokslas įrodė, kad įsimylėjimas galima paskatinti, jis gali... tikslinga pažeidžiamumą ir bendras patirtis.
1: Jo, tampi pažeidžiamu ir žiūrėk, tada įsimylėt gali. Paskutinis klausimas buvo, kokie skaniausi kebabai Varšuvos centre. Nu ir žinokit, tikrai skaniausi, kokius teko ragauti.
0: Varšuvoje, ne?
1: Taip, Varšuvoje.
0: Gerai, paskutinį kartą prašiau, kad sukurtų gaminamo kremo receptą, sukūrė, tada nusinčiau gydytojai ir išrašė receptą, su kuriuo galėjau jau įsigyti netgi.
1: Nu ir žiūrėk, aš dar vieną matau turiu. Paskutinis klausimas ChatGPT šiandien buvo ryte. Ar galima plaukti baidarėje neblaiviam? Ar už tai gresia kokia nors atsakomybė? Nu, sako, nes plaukiau savaitgalį su kompanija ir šiandien ofise diskutavom. Ar gali sustabdyti kokia nors vandens policija, pareigūnai, duot pripūst? Atsakymas buvo trumpai. Čia gal negalima būti blaiviam baidarėje, bet nieks nebaus. Iš esmės, nu matyti, negalima būti neblaiviam, bet nieks nenubaus.
0: Įdomus variantas, manau, jo daug, kad čia liečia baidarininkus. Ir vienas dar įdomus dalykas, kad važiuojant su Volvo, pati žodžiu, pats auto liepia sustoti ir atsigert kavos. Žinai, kaip būna rekomendacijos. Norėjau sužinoti, pagal ką jį būtent nusprendė, kad aš esu pavargęs. Tikriausiai palei ridą arba ten valandų kiekį važiuojant nenutrūkstamai.
1: Arba kitas kažkaip, žinai, nebejuda, užfiksuoja, kad jau gal vokai denkė obolius, nu ir taip toliau. Manau, kad viskas. Uždarom šitą reikaliuką, paklausom šiek tiek Tomui muzikos, grįšim visai netrukus su orų prognoze.

0: Vis dar gauname jūsų laiškų į klausimą, ko klausėt patys ChatGPT, o mes einam į orų prognozę.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Orus pristato nauja skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daugiau. Gedai, sakyk dabar, tu esi tas karčio mėgėjas, ar jau tau silpna darosi, kai koks 30 virš 30? Ar tu ištveri karštį?
3: Tiesa, žino, karščiausias taškas, kur aš esu buvęs, buvo 46 šilumos. Nu, karščia, tokia pusdykima, žinai, ir ten dar tas smėliuko pustė, vėjas.
0: Smegenis neatsiklyjavo nuo liužuje.
3: Nedaug trūko. Tai nebuvo malonu.
0: Bet, nu, jo, čia...
3: Bet jeigu tu karštį, prie 46 mirksti kur nors vandenį, o kodėlgi ne?
0: Nu taip, pavyzdžiui, mano mama iš vis negalėtų dabar 27, kai šiandieną jai labai karšta, per karšta ir, nu, mama, rytoj bus gerai, 21 laipsnis šilumos sostinėje, trečiadienį Vilniuje taip pat, ketvirtadienį 19, penktadienį 22, Kaunas.
3: Gerai, Kaune rytoj 21, saulė ir debesis, trečiadienį 23, ketvirtadienį 21, Klaipėdoje rytoj 18, turėtų pasirodyti saulė, šiandien vakare lygtai žada nulyti. Trečiadienį ir ketvirtadienį saulėta apie 20 laipsnių.
0: Ir Šiauliai rytoj 18-19, ryt dar gali ir palinot, tas pats ir Panevėžyje. Į savaitgalį neblogi, tokias šyla vis labiau, ne?
3: Okay, būkit pasiruošę ne tik karšiams, Luminor Bloom, būkit pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomate irgi nemokamas.
0: Žiūrėkit, dar tikimybė gauti 3% premiją už Rimi pirkinius yra 100%, tai ir vyks.
3: 100 eurų išleidė, 3 eurukai grįžta ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Beje, maksimali mėnesinė Rimi pinigų gražu. Šios suma yra 30 eurų.
2: Reklama.

0: kas tu per žmogus?
1: Viena iš vizitinių kortelių šitas žaidimas yra, tai kas tu per žmogus? Mes ieškom herojaus.
2: Ateini čia.
1: 18.30 dabar. Atsipalaiduokit, kaip šita daina ir sako, relax, take it easy ir duokit mums paprastus, fainus atsakymų variantus.

0: Reklama. Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Jūsų širdis dirba. Net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomo su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Ką, radom herojų žaidime ir pats išsidavė, nors dar vis dar darbo valandos, bet jau viena koja yra be išeinas.
1: Kas tu per žmogus?
2: Jo vardas yra Rimantas, jis yra iš Radviliškio, jis yra plataus profilio statybų, sakykim, vadovas, šiuo metu jis viena koja ant stalažo, kita jau pakeliui namo.
0: Nu, labas Rimantai.
3: Taigi.
0: Ar viską teisingai susakėm apie jūs?
3: Taip.
0: Nu gerai, tai šiaip nuotaikos geros pas patį?
3: Taip, nes darbo diena į galo.
0: Nu, tikimės, kad nesugadins čia. Kitas paskambinės. Iki. Labas. Ko vardu?
3: Sveiki. Marius.
0: Mariu, bandom išsiaiškinti tris faktus apie Rimantą. Pirmas iš jų toks. Kiek pinigų gėlėms jam atrodo jau per daug išleis? Nu, pavyzdžiui, puokštą perka ir sumoka kažkokią sumą. Tai kur yra lubos? Sako, a, 100 eurų jau čia tikrai nesąmonė per daug, ar vis dėlto, nu, porą šimtų jau čia būtų labai. Too much. Kurį atsakymą jis sakė?
3: 100.
0: 100. Gal ir pačiam taip?
3: Panašiai.
0: Teisingai kompanija, žinokit, sako, 100 išleist gėlėms, tai yra kosmosas.
2: Gerai, važiuojam toliau, kol kas Marius veržiasi į priekį. Mariu, kaip galvojat, ką Rimantas yra radęs grįžęs namo iš komandiruotės? A. Dingusi karšto vandenį. B. Eks žmonas su jos eks meilužiu.
3: Gal pirmas.
2: Dingusi karšto vandenį, taip paprastai galvojate, ne, čia išsisuksit. Rimantai?
3: Taip.
2: Deja, bet tai
0: 2-0. Gedas neužviniojo. Nepavyko, ne? Žiūrėk, kad tau taip nebūtų. Gedas tylė. Duok dar vieną.
2: Žmona mane labai myli, ji taip nepadarytų.
0: Net nebejoju.
2: Gerai, ir Rimantai, Mariau, tai ką Rimantas yra praradęs darbo metu? A, naga, B, teisės?
3: Naga.
2: Teisingai, sako Rimantas. 3-0 šiandien.
0: Lygimenaitis koks.
2: Rimantai, buvot išgliaudytas kaip saulėgraža.
0: Šansų nėr, nebent dainą paprašyti kokią lietuvišką, jeigu norit, jau gal kažkokią pagodą suteiksime.
3: Tai jau, ką uždėsiu, tas bus gerai.
0: Tai teisingai, mums tai patenkina šitą.
2: Žmona nepasiutus, girtas nevažinėjat iš darbų, gėlių dovanojat.
0: Nagau karpyti nereikia, nes neturi. Kompanija, ačiū jums, o Mariui dovanojam M1 koinės, tokias išskirtinis šilkės, dar turim tokių užsilaikę. Ar gerai bus?
3: Gerai, gerai.
0: Dėl dydžio pakalbėsim, bet jau ne eteryje, vyriškai. Iki.

0: Reklama. Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
1: Volkswagen.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kaimynas sako,
9: čia tik pasitempi.
8: Kolegė,
10: ai, praeis.
8: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 ir Kaune.

0: Netrukus kelsimės kitą valandą, o iki to dar turime ir topo istorijos kūrinį. Čia prisiminsime 2012 metus ir penktoje vietoje buvusius The Wanted grupės vyrukus su hitu Chasing the Sun. Paklausom, grįšim į žaidimą Nesuk galvos.
1: M1 topo istorija.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien ir vėl pakartojo, kad kol kas esą nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak ministro Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jų bus imtasi, praneš vyriausybė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 centų už litrą kainą. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbia prioritetinėmis, nes jose parengtų specialistų trūksta ir vėl nesulaukia studentų susidomėjimo. Lama BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos, inžinierijos mokslų krypties programos, į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Tuo metu lietuvių kalba, chemija ir fizika studijos beveik tiek pat, mažiau nei tikėtas įstojant į rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimą. Taip pat kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma didinti stipendijas. Tuo metu Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainis Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms neišeitis.
1: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamos paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
0: Oficialiai pristatytoje 2026-31 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje nurodoma, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus trūks iki 6000 mokytojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašo Valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymą Lietuvoje po jam palankaus teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino migracijos departamento sprendimą, kurio Morgenšternui buvo uždrausta į Lietuvą atvykti 10 metų. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, neišsprendusi to, ką vadina pagrindinėmis jo priežastimis. Tai valstybiniai naujienų agentūrai TAS pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Šie komentarai pasirodė Amerikai svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, pusto metu gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Gitaros partiją atlieka Gedas Saračka,
1: vokalistas Tomas Jasdauskas,
0: Burning to Town,
1: ir Dainų dainelės laureatas.
0: Ir kažkur matytas.
2: Nesu galvos.
0: Turim reikalų, kompanija, tie, kurie mūsų klausotės, visą laiką rekomenduojam ir siūlom ir prašom, kad paskambintų, kurie dar nežaidė šio žaidimo, arba iš vis pirmas eteris, galbūt krikštas eteryje gali būti, bet ir asai taip pat laukiami.
1: Bijot, vengiat, perlipkit save, 18.30, nulinukams pirmenybė.
0: Nu gerai, palauksim, kol kas, aš matau, parašyta daug, kas vardais yra.
1: Kas kamina, gal pavardink?
0: Matau Marius, Mantas ir Karolis.
1: Atjungiam Laurą, atjungiam Igną, atjungiam Marių. Nu gerai.
0: Nu gerai, imam. Turim kažką. Tu atsiliepsi ir aš?
1: Atsiliepk.
0: Gerai, turim čia. Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Simona.
0: O, prašau, Simona, gera diena. Ar tokia ir buvo iki šiol?
3: Na, tokia tingi, bet nebloga.
1: Sakykit, kelintas kartas šitoj rubrikoje, šitame žaidime?
3: Turbūt trečias.
1: Kaip sekėsi pirmos du kartus?
3: Vieną kartą laimėjau.
1: Gerai. Pasiruošus šiandien pažaist?
3: Taip.
0: Tai gerai, su Gedu galit žaist tuomet. 3, 2, 1, laikas tiksi.
1: Palaukit, aš nepasiruošęs.
0: 3, 2, 1, laikas okay. Tiksi.
1: Meilė itališkai.
3: Nežinau kitas.
1: Dukovkė lietuviškai.
3: Dujinė.
1: Per kurią kalendorinė šventė švenčiausia mergelė Marija buvo paimta į dangų?
3: Nežinau kitą.
1: Kiek kampinio vėliavėlių yra futbolo aikštėje?
3: 4.
1: Gyvūnas ir prekinio ženklo pavadinimas. Bet koks gyvūnas ir prekinis ženklas? Ok, stop.
0: Stop, 30 sekundžių. Geras rezultatas
1: laikė. Meilė itališkai tikrai žinojot. Amore.
0: Amore.
1: Dukovkė lietuviškai. Iš pradžių sakė duinė, paskui orkaitė lygtis, ar ne? Pirmasis taškas, hopa, yra. Taip, švenčiausia, mergelė Marija į dangų buvo pemta per žolinės. Nesakykit, kad pirmą kartą girdit.
3: Ne pirmo, bet nu
1: vat. Primiršot, okei, okay, taip. Kampinio vėliavėlio futbolo aikštė yra 4, 2 taškai ir prašiau bet kokio gyvūno ir prekinio ženklo pavadinimas. Puma, ežys, Mustang, avis yra tokia įmonė, kuri nuomoja automobilius.
0: Avis, ne? Avis, taip.
1: Avis,
0: taip, taip,
1: avis. 3 taškai.
0: Nu, kol kas negalim sakyti, kad ant rankyčių ir gelyčių jūs, bet neblogai. Pažiūrėsim po antrojo raundo, kaip seksis. Gerai.
3: Ačiū viso.
1: Gero vakaro, Simona, ir visiems kitiems.

0: Же.
1: M-Venus.
2: Reklama.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Ei, meistre, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%, o mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.

0: Nesu galvos.
1: Čia Gedas jau trečioje laidoje, besisvečiuojantis, būnantis, valdantis, viską darantis.
2: Tai čia kairiajame ringo kampe, o dešiniajame Tomas Jasdauskas, šviežias kaip ridikėlis, pilnas energijos ir pilnas penkių klausimų, bent jau jo lapas.
1: Tikrai, nežinau, kur tą tiesą ras tavo žodžiuose, bent vieną. Labas, kas skambina?
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Tuoj patylis radiją.
1: Aha, patylikit, tada vardą prisiminkim ir iš kur?
3: Kristina.
1: Ir iš kur?
3: Iš kuo tada aš?
2: Kristina Simona žaidė pirmajame raunde, surinko 3 taškus, tai jums reikia ne mažiau negu 3 ir per geresnį laiką.
1: Gerai?
3: Nu, pasistengsim.
1: Nu, pabandom. Tai mes skaičiuojam laiką, pradėkim. 3, 2, 1, let's go. Kam duodamas pupučino?
3: Pupučino?
1: Mhm.
3: Suniukom.
1: Titanikas nuskendo prieš 100 metų ar daugiau metų?
3: Daugiau.
1: Kokios spalvos ženklai yra dainoje vanden ženklai?
3: Balta mėlyna gal?
1: Tai gal vienas spalvas pasirinkit?
3: Mėlyna.
1: Kokiu vardu vadinamas moterų išlaikomos vyras?
3: Narcizas.
1: Kas toks?
0: Narcizas, sakė.
3: Narcizas.
1: Atlikėjos karaliūnaitės vardas?
3: Karaliūnaitė. Gintarė.
1: Gintarė, teisingai. Liuks, o dabar pažiūrėkim. Taip, pupučino šunims duodamas. Titanikas daugiau nei prieš 100 metų nuskendo, jau antras taškas. Vanden ženklai.
0: Balti. Hiperbolė.
1: Jo, jūs sakėt mėlyni, pasitaisėt. Vis dėlto čia taško nėra. Moterų išlaikomas vyras yra Alfonsas.
0: Narcizas yra tas, kuris save dievina.
1: Arba nekenčia labiau.
3: Taip, taip, taip.
1: Nu gerai, tai va, čia vėl taško nėra. O Gintarė, taikliai. Tai 3 taškai. Va dabar mums smagu sužinot, bus svarbu koks laikas.
2: 41 sekundė. Ir tai yra blogesnis rezultatas negu pirmajame raunde.
1: Ai, tai lauksim kitą kartą jūsų, bet vis tiek vienodai panašiai gerai pasirodėt. Ačiū jums, Irena. Čia Kristina, atsiprašau, čia parašyta dar ir Irena man prie vardo pridėta, žinai.
2: Jeigu nežinai moters vardo, tai geriau nesakyk, nebandyk atspėt.
1: Žinai, prisistatė Kristina, bet aš matau po to, pamačiau, kad įrašyta Irena yra, tai pavadinau, tai dabar galvoju, kur čia ta tiesa. Bet kuriuo atveju sveikinam Simoną ir daina nuo mūsų sugedų, lietuvišką versiją, žinai, ne? Tai man reikia dainuot, Simona, tu gražiai sensti. Yeah.

0: Aivančių mums vėl jums jūsų reikės, o gana jums galbūt ir mūsų.
1: Gana slėpt, tai tikrai įvyks. Žiūrėkit, jeigu išgirsit tokį garsą, monetos, ne, monetų daug, daug, daug. Iškart reikia skambinti į M1 1830, pirmasis prisiskambinės į eterį ir teisingai atsakęs į dienos klausimą, gaus M1 koinės.
0: Taip, tai laukit, būkit budrus, o mes dabar pristatom būsimą hitą. Čia Carly Rae Jepsen ir Don't Leave Me on the Dance Floor.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnynė susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
7: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Spenosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: bitch. Reklama.
1: Nu ką, grįžtame į eterį ir matau labai daug skambinančių yra. Greitai sureagavote į tą monetų garsą.
2: Priminsiu, kad pirmasis prisiskambinęs, nu gerai, dabar jau kuris pirmasis mes nebematom, bet tas, kuriam pakelsim ragelį, žais žaidime bobutės paskolos medžioklė, reikės atspėti, ką šį kartą skolinasi bobutė. Trys užuominos ir jei pataikysit, M1 koinės jūsų.
1: Dovanu. Gerai, tai labas.
3: Labas.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, jums šiandien viena užduotis yra, tai reiks pasakyti iš pirmos užuominos, ką jis skolinosi vis dėlto.
2: Taip bet prieš tai šiek tiek informacijos, vasarą nelaukė. Jeigu prireikia pinigų atostogoms ar kitiems planams, susukit į bobutespaskola.lt, čia internete, ir gaukit pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės. Nuo 50 eurų iki 10 tūkstančių eurų, net ir savaitgaliais, bobutės paskola, sako lietuviška sava.
1: Jeigu bobutė sakė, tikrai duos, pasidomėkit, o dabar jums man tai tas klausimas. Ką šiandien skolinasi bobutė? Pirmoji užuomina. Bobutė ją pasiskolino, kai norėjo išmatuoti savo daržo ilgį.
2: Mhm. Ji gali susisukti į mažą dėžutę, nu bent jau telpa ar ne.
1: Mhm.
2: Ir ištraukus ją atsiranda skaičiai ir centimetrai.
3: Ruletė?
2: Jūs sakot, kad ruletė. Ar tai yra galutinis jūsų atsakymo variantas?
3: Taip.
1: Atsakymą sužinosite po pusvalandžio.
3: Labai gerai.
1: Gerai, reikia netampyti liūtų už ūsų ir pasakyti, kad pataikė taip teisingai, tai yra ruletė. Sveikinimai jums ir dovanos jums.
3: Ačiū.
2: O dabar, kad vasara būtų pilna įspūdžių, o ne rūpesčių, bobutės paskola visada šalia. Jeigu prireikė pinigų atostogoms, kelioniai ar kitiems vasaros planams, užsukit, nu į internetą užeikit adresu bobutespaskola.lt.
1: Skolintis nuo 50 iki 100, tai yra 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą jūs gausite vos per 5 minutės. Pavos kokį greičiai.
2: Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausi net ir savaitgaliais. Bobutės paskola, kaip jau minėjau, Tomai, kokia?
1: Sava, ji yra lietuviška gi.
2: Lietuviška sava.
1: Teisingai. Reklama. Čia dabar tokie judresnė truputėlė, Lucas and Steve, All I Know, po to lietuviškas darbas ir dar valandą užbaigsime su Shaun No Mespre.

0: Reklama.
1: M1 pristato. Kai nekaltas tampa įtariamuoju, belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Ale apšėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestinami.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: ir House Mafia kartu su Licky Lee. Jos balsą tikrai žinom iš jos buvusių hitų. Čia Happiness is so sad. O mes su Gedu toliau dirbam. Kaip parako turi dar?
1: 18 valandų, 11 minučių. Mes vidaus temperatūros labai prisisekite dar už kurias.
0: Skrendam.
1: Labodžiai, kaplos Gedas.
2: Žvaigždžių karai.
0: Kiek aš betėčiau šitą laidą ir kiek mes žaidžiam žvaigždžių karus, tai būna iš pirmo arba iš antros šito šūvio viskas įvyksta.
3: Nu, tai
0: aš palinkėsiu šiandien netaiklių šūvių.
3: Kad tik tai neišgirstų kažkas iš aukščiau tavo tų žodžių. Aš šiaip noriu kaip tik, kuo greičiau, kad susisuktumėm tą žaidimą, eitumėm klausyti ir apdovanotumėm tą žmogų.
0: Bet bus, kai bus M1 koinės paruoštos, ar pasiruošę jūs?
3: Taip, M1 koinės silkės kvapo. Ne, buvo švarutės, tik tai logotipas gražus. Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Marius.
3: Mariu, gal bendravom jau šiandien, toks iš balso atpažįstamas.
4: Taip, laimėjom
3: koinę.
0: Reikia dar vienų, ne?
4: Taip.
0: O kam jų nereikia?
3: Bandykit šaut.
4: C2.
0: C2.
3: Legendinį mūsų džinglą galim žodžiu. Sveipuka. Šeškės, kol dar vasara. Reiks skambinti dar sėgi.
0: 18.30.
3: Turim.
0: Labą vakarą.
5: Labą.
0: Būkit pasveikintas, ponia, kuo vardu esat?
5: Tomas.
0: Tomai, šaukit.
5: A1.
0: A1, primerkė kareki ir... Nepataikėt. Graži diena, bet nei tokias taikomės šį kartą.
3: Diena po dienos, Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytės. Negalim pasakyti, kad taip tikslus. Labas, kas skambina?
6: Vaidas, sveiki.
0: Smagu girdėt, Vaidai. Kas geresnio?
6: Viskas puikiai.
0: Kiek šiandien pinigų uždirbot?
6: Pakankamai.
0: Na, smagu. Pakalbėsim po eterio.
3: Aha, gerai, šaukit tada.
6: Ir C3 buvo?
3: Buvo, nebuvo.
0: Ne, dar nebuvo.
3: C3.
0: C3,
3: ne? C2 buvo. Gerai, C3 ir klausom. Normaliai, BTS, normal toks kūrinys, turim jau sakyti, kad nepataikėt ir ieškom kito. Labai greit.
0: Klausykit, kaip ten sako, dievoj į ausį buvo prikalbėjęs kažką. 3 pro šalį, liko 6. Sveiki.
3: Kas skambina?
7: Simona.
3: Simona, prašau.
7: C1.
3: Ir visas langelis jau eilutė visa C užsipildo. Klausom. Bam, Simona, ne. Gorgo ir Who Made Who Energy. Toks
0: per gerai skamba. Simona, gero vakarėlio.
3: Dar sėki primename, kad ieškom tokios dainos, kurios negrojom per M1. Nesisuka į playlistę. Labas.
7: Sveiki.
0: Čia Gedas, Tomas, o kas ten?
7: Odeta,
0: varykit.
7: B2
0: į patį viduriuką. Nu ir tikrinam.
3: Būsiu prikarksėjęs čia, Riviera, She Doesn't Mind, turi mūsų grojaraštyje. Galit ko ne kasdien išgirst kažkuriuo metu, o mes toliau judam. Labas.
8: Labas vakaras.
3: Kas skambina?
8: Viktorija.
3: Atsibodo čia miksuot. Iš tikrųjų, pataikykit.
8: Gerai, pataikysiu.
0: A3. Pats kampukas.
8: Taip.
0: Angelo. Šeši šūviai atlikti. Lieka 3 netvarsti langeliai. B2, A2, ne, B1, A2 ir B3. Kažkas tokio jo.
3: Viktorija, ačiū jums, o dabar ko, su kuo sveikinamės?
9: Aivaras.
3: Aivarai, prašau.
9: A2.
3: A2. Nu gerai, žiūrim čia. Ei!
0: Oh!
3: Anormal, Coca-Cola! Aivarai, linkstam.
0: Pataikėt. Iš 7 karto.
3: Ir čia buvo A2. Sveikinam, Aivarai.
9: Dėkui.
0: Jums M1 koinės, kaip sakė Tomas, silkės kvapo. O eterį skamba Coca-Cola Light.
3: The Kifnys prieš Mr. Coca-Cola. Grojam, negrojam, naturalizuojam.
0: Gal tęsiam?
3: Nu, galim patęsti, turbūt tai. Aivarai, nieko prieš, jeigu padainuosim mes dar.
4: Pabandom.
3: Mintys, aišku. Dėl prizų susieksim, o dabar klausom gabalą. Toks jausmas, kad tu agedai nori dainuoti dabar.
0: Ar tuoj visi uždainuosim? Ir?
3: Dėsi išstojimą.
0: Op!
2: Coca-Cola normal.
3: Teisingai. Šitą gabalą girdėsit kiekvieną rytą, vieno ryto šou.
0: Arba ne.
3: Valandą.
0: Arba ne.
3: Tikėtina greičiausiai antras variantas. Bet link

0: Iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt. Volkswagen.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Kainos skrenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambrio baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT. Okay.

0: Grupė nauda, bet balsą tai tikrai esame girdėję ir žinom, kokia pavadikėja. Gwen Stefani, kuri buvo šioje grupėje. Įdomus ir klipas, esi matęs? Juodo humoro truputį. Vyrukai ten vienas aplink kitą, aplink ją vaikšto, žodžiu. Aha. Laidotuvėse jį dalyvauja, ten paskui visi miršta, kažkokia ten buvo.
1: O išgyvena?
0: Tikriausiai, pats nebepamenu, žinau. Bus proga pamatyti. Nauda, no, it's my life. O mes apie saulėtas dienas pakalbėsime.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Orus pristato nauja skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daugiau negu įprastai iki šiol.
0: O mes dabar meteorologais būsim, pasakysim jums ir aktualiausią informaciją. Šiandien juntamoji 27 sostinėje, rytoj 21 krenta laipsniai, krenta temperatūra. Bet ar ilgam? Iki savaitgalio.
1: Sakyčiau taip, savaitės vidurėje maždaug ketvirtadienį šilumos duobytė tokia, o paskui vėl į viršų, kaip šiandien pirmadienį, taip ir ateinantį sekmadienį. Gerai, rytoj Vilniuje 21, trečiadienį 21, Klaipėdoje rytoj 18, trečiadienį 20, Kaune rytoj 20, poryt 23, Šiauliuose 18-20, Panevėžė irgi panašiai, ar gali būti rytoj lietau. Kai kur sako taip, maždaug vidurio Lietuvoje tikimybė didžiausia.
0: Na taip, o Kaune šilčiausia, matau visą šią savaitę, tai o kas dar galima, ką dar galima papasakoti apie Luminor Bloom, tai kad atkeliauja, pasirodo pas jų nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinų išsiėmimas bankomate irgi nemokamas.
1: Jo, ir tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100% ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Dar kartelį pakartosim, maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
2: Reklama. M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas.
4: Vienas. Premjera.
2: Premjera.
4: Premjera.
2: Premjera.
5: O turime ir naują dainą jums pristatyti, ir čia labai žinomi vardai.
6: Viena ryškiausių Lotynų Amerikos popmuzikos žvaigždžių Karol G ir daugybės pasaulinių hitų bei Grammy apdovanojimų laimėtojas Bruno Marsas pristato naują kūrinį Still. Daina pasirodė naujausiame Karol G albume Know Me, Rapiento, Descent ir Tanto.
5: O, Lotynų vardai, ne? Gerai.
6: O pati atlikėja yra sakiusi, kad bendras kūrinys su Bruno Marsu buvo būtent toks, kokio jį visada norėjo. Įdomu tai, kad Still, taip vadinasi daina, yra pirmasis visiškai anglų kalba įrašytas Karol G kūrinys.
5: Paklausysim jos tarsena Karol G, Bruno Mars, Still.

0: Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Žinios iš Duolipos, New York'e kažkur kažką veikia. Ne? Valgo.
1: Bandelė.
0: Draugai, suknelė. Valgo. Suknelė.
1: Maivosi.
0: Maivosi.
1: Vėl valgo.
0: Taip, vyrukas va. Keliauja, žodžiu. O mes keliaujam į žalią šviesą.
2: Žalia šviesa.
1: Nu ką, vakarą pabaikim aukštą natą. Kuri tai bus nata? Kokia sprendžiat jūs?
0: Mes tik duodame 3 dainų pasiūlymų. Šiam kartui galvojam, kad kažkam tikrai turėtų patikti šitas lengvesnis, ramesnis. Gražiai skambantis Olivia Dean, Baby Steps. O tu prisimeni gedą, kai pradėjai vaikščiot? Galvoja, gedas dabar. Kur tai buvo?
1: Lipau kaip tik į 6 aukštą ir man pavyko.
0: O toliau, ba, GDS. UDCs, JDS, čia yra, ne GDS.
1: Pirmas toks ramus jau, žinai, pakeliu į lovą, antras kviečia pasistumdyt.
0: Norėjau aukštos natos, tai prašau, Avicii.
1: Lygiai. O trečias skatina atsisekti viršutinę marškinių sagą.
0: Tarararam. Laukiam jūsų skambučių, būkit mūsų draugai, mėly. Išspręskim šitą dilemą. Ką mums grot? 18.30. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
3: Elena.
1: Elena. Pirmas, antras, trečias?
3: Antras.
1: Antras. Mėgsti ba?
3: Taip.
1: Labai gerai, mes irgi. Kol kas Elena į priekį ištumė ba.
0: Labas. Ne, čia padėjo, gerai, laba. Bandom kalbėti su jumis, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Monika.
0: Monika, balsuojam.
4: Už antrą.
0: Už antrą.
1: Gerai, Monika skamba lyg iš bagažinės, bet ko gero savo noru, jeigu jau prisiskambino. Monikai, gero vakaro.
0: Sakė atetai, kad bagažiniai pasakėjai neprieštaravo, ten ir yra. O kur mes einam, kur lendam?
1: Baba. Tomas ir Gedas, viskas, baba.
0: Rytoj keliose laidose pasišvečiuosi.
1: Tai rytoj jau mažinu, žino, krūvį, rytoj tik 2 laidos, M1 ryto šau ir orų berniukai.
0: Prašau, Gedas milijonierius ir skrūdžius Tomas, iki.
1: Būkit laimingi.

0: Burgeras.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Švarai sakom taip. Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
6: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys ir vėl pakartojo, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak ministro Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau teigė, kad fiskalinės priemonės, kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 centų už litrą ribą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia planą, kaip artimiausius 2 metus papildomai bus indeksuojamos pensijos. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, tačiau kiek tiksliai dar neapsispręsta.
1: Kad kaip darėme šiais metais, tai buvo plus 3% prie įprastį indeksavimą. Kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą ir nustokime tikėti įvairiais mitais, kad ir taip pensijos auga sparčiai, skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų patirtis yra pakankamai sudėtinga.
0: Pastaraisiais metais pensijos buvo didinamos vidutiniškai apie 12%. Pernai vidutinė senatvės pensija didėjo 80 € iki 750 €. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašo Valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymą Lietuvoje po jam palankaus teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino migracijos departamento sprendimą, kuriuo Morgenšternui buvo uždrausta į Lietuvą atvykti 10 metų. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, neišsprendusi to, ką vadina pagrindinėmis jo priežastimis. Tai pirmadienį valstybiniai naujienų agentūrai TAS pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Šie komentarai pasirodė Jungtinėms valstijoms, svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas. Lenkija ateityje SMS žinutėmis informuos savo piliečius, kai jos oro pajėgos dėl Rusijos smūgių Ukrainai kels į orą naikintuvus. Taip reaguojama į Liepos pabaigoje įvykusį incidentą, kai šalies teritorijoje nukrito raketa. Paveikto regiono gyventojai vėliau skundėsi, kad nebuvo tinkamai informuoti apie pavojingą situaciją. Nors Liubline ir kaimininiuose rajonuose kaukė sirenas, tačiau iš pradžių niekas nežinojo, koks pavojus gresia. Ir apie orus. Antradienį daugelį šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Мастера. Su M Veno.

0: Už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500.

0: dienas. Reklama. Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama. Čia
6: Vienas.
0: Taip.

0: M1. Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
4: Vasara su M1.

0: M1. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.
2: M1. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

0: vasarą su M1.
1: Kartais pasimet